0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų, naktį ir paryčiai silpnas, dieną gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Шары Клайпадая.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų naktį ir paryčiai silpnas, dieną gūsiai iki 14 m per sekundę. Temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Орей Клайпедає.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų naktį ir paryčiai silpnas, dieną gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų, naktį ir paryčiai silpnas, dieną gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas garsiausių pasaulio didžėjų ir prodiuserių Diplo ir vėl stebina. Šį kartą kartu su itin sparčiai populiarėjančiu dainininku Adrianu Nunezu. Laluno seterėje jie pristato vasarišką energiją pulsuojančią naujieną Two Steppin. Šiame kūrinyje Diplo vėl meistriškai žaidžia su žanro ribomis, sujungdamas modernę elektroninę šokių muziką su lengvais country muzikos motyvais. Tai daina, kuri tiesiog kviečia judėti ir mėgautis laisvės pojūčių. Prie kūrybos prisidėjusi Diplo komanda pasirūpino, kad ritmas būtų idealiai subalansuotas tiek radio eteriui, tiek triukšmingiausiams pasaulio šokio aikštelėms. Šiai dainai jau dabar klijuojama vieno vasariškiausių 26 metų hito etiketė. Ir iš tiesų, daina skamba tiesiog.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos. Gegužės 8. 4:30 organizuojama ekskursija Masonai Klaipėdoje. 250 metų istorijos ir legendų. Ekskursijos pradžia Klaipėdos skulptūrų parke prie paminklo už laisvę žuvusiems. 17:00 Imanuelio Kanto bibliotekoje pristatoma Lolitos Kubilienės knyga Naujo savęs kūrimas. Tuo pačiu metu meno galerijoje Jusionis atveriama Mariaus Trolios paroda peržiūra retro perspektyva. 18:00 Pilies muziejaus konferencijų salėje vyks koncertas Liudviko Rėzos pėdomis. Identišku laiku Baroti galerijoje pristatoma Rodiono Petrovo paroda Dėsningumo ieškojimas ten, kur jie yra. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų, gūsiai iki 14 m/s, dieną bus 13-16 šilumos.

0: jūra geriausios muzikos. Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Viens, du, trys.
1: Penktadienis!
2: Ir svarbiausia, Vytas į mane žiūri, aš nesuprantu.
0: Ai, gerai, klausykit. Su penktadienim, mylimieji, brangiai jūs mūsų.
2: Penktadienis! Ai, gerumo šiandien, kaip Vytai, aš tave myliu, Vytautai.
0: Aš tave myliu.
2: Nes šitaip tu man pasakėjai, kad yra penkta, aš visiškai, žinok, važiavau į darbą ir net negalvojau, kad šiandien yra penktadienis.
0: Penktadienis!
2: Ir kai tu pradėjai, tai pažiūrėjai mane, sakau, pasisveikinam, einam su mūsų klausytojai. Ei, va čia, tai tu mane prirėmė prie
0: gerumo.
2: Ei, gerumo!
0: Ai, gerai!
2: Dar visi kartu,
0: penktadienis!
2: Taip, ir šiandien palanku, sako, iki pietų yra penktadienis,
0: mhm.
2: O paskui jau nebe.
0: Na, kaip jau...
2: Bet palanku žalitonai.
0: Pasakys, taip,
2: tai jau apsirenkit žaliai jau šiandien, jeigu turi tokią galimybę, nes bus, tai palanku. Taip, kokia dar...
0: Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena minima, mhm. Šventasis Stanislovas Cibulinis. Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena ir buhalterių diena, mėly buhalteriai. Būkit pasveikinti.
2: Galimai šiandien ir algeliai įkris, žinai, buhalterių diena, jeigu ne švęs.
0: Jeigu ne užšventė. Stanislavas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys šiandien švenčia savo vardo dienas.
2: Stanislovinė šiandien yra.
0: Stasienė, Stasienės.
2: Stasienės.
0: Stanislavas.
2: Dar kartą.

0: Klaipėdos paplūdimiuose niokoja tualetus. Norima susitarti dėl santykių su Baltarusija ateities. Eteryje 7 valandos žinios. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako norintis, jog prezidentas ir vyriausybė susitartų dėl santykių su Baltarusija ateities. Politikas netmeta, kad tarp Vilniaus ir Minsko galėtų vykti pokalbiai. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog teisėsaugos vykdomas tyrimas ekspremjero Gintauto Palucko atžvilgiu rodo, kad neliečiamųjų Lietuvoje nėra. Be to šalies vadovas mano, kad norint sumažinti reputacinę žalą savo pačiam ir partijai, parlamentaras turėtų elgtis principingiau. Klaipėdos uosto direkcija pasirašė sutartį su rangovais, kurie ties uosto vartais įrengs buja su specialia daviklių sistema. Ji leis dar tiksliau iki laivams įplaukiant į uostą, žinoti jų laukiančias oro sąlygas. Tai taipogi taps papildoma navigacinė priemonė tiems laivams, kurie artėdami link Klaipėdos patiria GPS trikdžius. Per praėjusius metus nustatyta beveik 8,5 tūkstančio atvejų, kai žmonės Klaipėdos autobusuose važiavo be pažymėtų bilietų. Tai didžiausias skaičius nuo 2010-ųjų. Teigiama, jog tokio augimą sąlygojo stabiliai didėjantys keleivių srautai, taip pat efektyvesnė kontrolė. Dauguma 5 tūkstančių keleivių sutiko įsigyti vadinamąjį kontrolės bilietą. Jis leidžia išvengti nusižengimo protokolo ir baudų, bei tęsti savo kelionę. Palangoje startuoja gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiamo rekordų, o ties jūros tiltų vyks pagrindinis šventės akcentas – gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg Baltijos aukso, kurį galės surinkti visi norintys. Klaipėdos paplūdimiuose vandalai nuniokojo 2 konteinerinius tualetus. Pasak tvarka Melragės ir Girulių pležuose prižiūrinčio Mariaus Maleriaus, jie nuniokoti už vakar naktį ir neveiks kelias dienas.
1: Tai jie yra daromi nuo balandžio mėnesio maždaug. Apgadinimas vakar pastebėjo mūsų paplūdimio prižiūrintis darbininkai. Pranešė mums, tada kvietėme policiją, pradės greičiausiai ikiteisminį tyrimą. Čia buvo antrosios Melragės prigelmės stoties tolete ir centrinė paplūdimyje. Čia tas buvęs negaliųjų paplūdimys. Buvo nuniokantas viduje esantis inventorius, tolete popieriaus laikikliai, muilinės, kiti dozatoriai, valytojų inventorius buvo suniokotas, unitazai, sienas, durys įspardytos, plus minus 500 iki 1000 eurų, manau. Sakyčiau, čia paauglių bus darbas. Buvo ir pėdės mes nuniokoti girulės du kartus toletai. 3-4 dienas tenksimės kuo greičiau sutvarkyti ir atidaryti juos, kad galėtų vėl pakartoti naudoti. Greičiausiai teks montuoti vaizdo stebėjimo kameras, bent jau prevencijai užtikrinti.
0: Vilniaus rytas 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus ir pirmą kartą prasibrovė į FIBA čempionų lygos finalą. Čia jų laukia lietuvių Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Atėnų AEK klubas. Madrido Real 87-81 įveikė Tel Avivo Hapoel krepšininkus. Serija laimėjo 3-1 ir pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Klaipėdos Neptūnas Aquaservice išplėšė lemiamą nacionalinės krepšinio lygos finalo serijos mačą. 79-71 nugalėjo Marijampolės Sūduvą Mantingą ir išlygino seriją 2-2. Laura Juškaitė įsitvirtino Šiaurės Amerikos moterų nacionalinėje krepšinio lygoje. Lietuvė tapo Toronto Tempo klubo pagrindinė sudėties žaidėja. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13, diena bus 14-16 laipsnių šilumos. Gimtos tamestyje apie +4, +5. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Eins, zwei, drei.
1: Sanktadien ist!
0: Vis, nu, dušios taip reikia pasakyti,
1: žinot,
0: penktadienį, taip, iš tiesų, penktadienis yra penktadienis. Ir penktadienį taip pat, kaip ir antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, pirmadienį, mes skaitome astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų.
1: O pradėkim šiandien nuo žuvų.
0: Dabar?
1: Atvirkščiai skaitom.
0: Ai, nuo žuvų? Nu. Gerai, nuo žuvų tai nuo žuvų.
1: Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, nes Marsas veikia jūsų energiją, gali tekti spręsti darbo ir pareigų klausimą, naudinga išlaikyti balansą ir nepersistengti.
0: Vandenio dėmesys kryps į draugus ir bendrus tikslus, gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus.
1: O žiragiai viduje bus daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorinio tempo, naudinga skirti laiko apmąstymui ir neskubėti.
0: Šaulių emocijos taps aktyvios, nes mėnulis stiprins jūsų savijautą ir reakcijas.
1: Keliaujam toliau prie skorpionų, viduje stiprėja saugumo jausmas ir poreikis susijęs su finansais, gali iškilti situacija dėl pajamų ar išlaidų, kur reikalauja sprendimo.
0: Svarstyklių bendravimas taps intensyvesnis, nes Marsas skatina ieškoti naujų kontaktų ar idėjų.
1: Mergelės dėmesys krypsta į namus ir vidinį saugumą, kur svarbi kantrybė, gali tekti spręsti klausimą dėl šeimos ar gyvenamosios aplinkos.
0: Mergelių dėmesys krypsta
1: į liūtai,
0: atsiprašau, vidinė būsena tampa lengvesnė, nes Marsas mažina per didelį prisirišimą prie rezultatų. Verta leisti sau daugiau laisvės.
1: Vėžiai kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio nei atsakomybės, nes auga atsakomybė. Atsakomybė naudinga laikytis ritmo ir nepersistengti.
0: Taip, toliau mes keliaujame prie...
1: Dvynių.
0: Dvynių. Taip, santykių tema tampa aktyvesnė, nes Jupiteris skatina plėsti bendravimą. Verta daugiau klausytis ir leisti situacijai atsiskleisti prieš darant galutinės išvadas.
1: Jaučiai, dėmesys krypsta į finansinį saugumą ir bendrus išteklius, kurios veikia Venera. Naudinga remti skaičiais ir vengti spontaniškų sprendimų.
0: Na ir štai, avinukai, sulaukite savo prognozės, viduje stiprės noras judėti į priekį ir aiškiau suvokti savo kryptį, nes Saulė ir Merkurijus stiprina jūsų iniciatyvą. Va taip.
1: Va taip.
0: 1, 2, 3.
1: Bang.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata?
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Vakar perskaičiau tokį užrašą.
1: Ką skaitai?
0: Jeigu nori turėti pinigų, vesk pinigus mylinčią moterį. Tada bus pinigų. Jeigu vesi nemylinčią pinigų, netaupančią, nuliukus tik matysi. O ta moteris, kuri myli pinigus, nu, kuri moka skaičiuot, kuri vertina, žinai, tai tave motyvuos jau uždirbti daug daugiau. Tai va, Vytukai, kitaip nebus, žinok. Va čia yra, žinai, tas auksinis kiaušinis.
1: Moteris?
0: Tas raktas, kad turi pinigų tas, kas moka skaičiuoti.
1: Oi, teisingai. O labiausiai moka skaičiuoti? Moka skaičiuoti buhalteriai.
0: Šiandien yra jų diena.
1: Sveikinimai
0: jum. Man atrodo, kad aš, žinai, kai ten yra tėti gyvenimų. Man atrodo, aš kažkuriam gyvenime buvau buhalterė.
1: Tu žinok, čia 100% beje. Mano ir mano buhalterės vakar keliai išsiskyrė, nu, aišku, susitiksim dar. Bet viskas, kitų metų aš turiu buhalterio.
0: Tai aš einu į apskaitos kursus.
1: Jo, ir tvarkysi mano buhalteriją.
0: Ir aš būsiu tavo
1: buhalterija. Bet rimtai, kalbėjom, aš tikrai labai rimtai apie tai žiūriu.
0: Aš irgi, tai tu finansuok man kursus.
1: Gerai.
0: Ir aš būsiu tavo buhalterė. Tu skaičiukas.
1: Oi, medinės. Gerai.
2: Kap dėina, kap naujina.
3: O šiandien paskaičiau kempinigėlius, todėl, kad šis penktadienis ir buhalterių dėina. Aš žinojot, kad Mick Jaggeris ir Rolling Stones ir Robert Plant iš Led Zeppelin savo karjerą pradėjo ką buhalterė. Buhalterė.

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad šiuo metu Hanta virusas patvirtintas 5 žmonėms, o dar 3 įtariamas. Įspėjama, kad susirgimo atvejų skaičius gali aukti, tačiau protrūkis turėtų būti ribotas, esą tai nėra epidemijos pradžia. Vilniaus rytas 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus ir pirmą kartą prasibrovė į FIBA čempionų lygos finalą. Čia jų laukia lietuvių Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Atėnų AEK klubas. Madrido Real 87-81 įveikė Tel Avivo Hapoel krepšininkus. Serija laimėjo 3-1 ir pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Klaipėdos Neptūnas Aquaservice išplėšė lemiamą nacionalinės krepšinio lygos finalo serijos mačą. 79-71 nugalėjo Marijampolės Sūduvą Mantingą ir išlygino seriją 2-2. Laura Juškaitė įsitvirtino Šiaurės Amerikos moterų nacionalinėje krepšinio lygoje. Lietuvė tapo Toronto Tempo klubo pagrindinės sudėties žaidėja. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13, bus iki 16 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +5. 7:31 min.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausą vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Дину Дрикова. Дину Дрикова. Дину Дрикова.
1: Penktadieninė Dainų Dvikova, tai šiandien mes kalbėsime apie rekordininkus, ar ne?
2: Visiškai rekordininkai, aš paprašiau dirbtinio intelekto, sakau, reikia parinkti dainas Dainų Dvikovai penktadienį ir kad būtų labai svarios ir stiprios dainos. Tai sako, pačios stipriausios dainos šiai minutei, tu daugiausiai peržiūrų, daugiausiai perklausų, yra viena daina priklauso Weekend, kita priklauso Miley Cyrus ir tu su juo nepasiginčiasi. Nes taip ir yra. Realiai, Blinding Lights ir Flowers yra...
1: Pū! Pirmasis pū!

0: Iš kur?
1: Mamyčių dienos proga.
0: Gerai tada.
1: Tokie dideliai bumbulai.
0: Tada gerai.
1: Gražus dar. Labas rytas.
2: Penktadienį.
1: O dabar visi kartu galim. Viens, du, trys.
0: Penktadienį.
1: Va čia dainų daigėlė. Gerai, renkamės kompaniją. Pirmą ar antrą dainą?
3: Pirma
1: daina.
0: Blinding lights.
1: Labas rytas.
2: Penktadienis.
1: Kas paskambino?
2: Arturas.
1: Sakykit, kuri daina?
2: Antra
1: daina.
0: Vince.
1: Jūs lyginat rezultatą mums. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Augustai, labas. Pasakom penktadienį, Augustai.
3: Penktadienis.
0: Penktadienis.
1: Penktadienis.
0: Labai gerai.
1: Augustai, rinkis dainą.
3: Trečia.
1: Okay. Trečia daina. Šaunuolis. Gerai. Aišku.
0: Šaunuolis.
1: Visada galima pasirinkti tą
3: dainą. Labas rytas.
0: Dešimta man patinka labiausiai.
3: Penktadienis.
0: Penktadienis.
1: Kas paskambina?
3: Elija.
1: Elija, sakė, kuri daina?
3: Antra
1: daina.
0: Vienas du.
1: Rezultatas. Gerai.
0: Nu, žiūrėsim. Sveiki.
1: Labą rytelį.
0: Penktadienis.
1: Taip viliokliškai sakyčiau, iš jūsų skamba. Labai gerai. O kuri daina?
4: Už antrą.
0: Viskas.
1: Už antrą dainą. Gerai. Miley Cyrus, ar ne?
0: Taip,
1: šiandien visą. Laimi, bet žinokit, kad visada turim slaptą ir trečią.
5: Gyventi gerą.
6: O gerai gyventi dar geriau.
5: Studijoje Jūratė ir Vytautas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Bagažinių turgaus, miesto bagažinių turgaus ambasadorius Vytautas turi ką pasakyti.
1: Turiu ką pasakyti. Rytoj bagažinių turguje dalyviai prekiaus įvairiais naudojimais savo daiktais, rūbais, avalinė, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvarų, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis ir kitais panašiais daiktais.
0: Taip.
1: Ai, gerai,
0: miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje, Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 ryto iki 15 valandos.
1: Na valandą.
0: Taip, ankstinom. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje, įvedus tekstą miesto bagažinių turgus. Reikia apsilankyti, aš dar neatidariau sezono bagažinių turgus.
1: Aš atidariau, bet buvo labai šalta ir ten...
0: Bet vis tiek kažkokiu pareisiu vaizdo...
1: Su dviem vaizdo kasetėmis.
0: Prašau, jeigu kas turi,
1: tenkit,
0: neškit. Čia yra Vytauto silpnybė.
2: Reklama.

0: Iranas ir Amerika apsikeitė išpuoliais. Migrantai Lietuvą bandė ropoti urvų. Eteryje 8 valandos žinios. Skelbiama, kad Iranas atakavo kelis Jungtinių valstijų laivus Hormūzo sąsiauryje, o Amerika atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams. Visgi Trumpas pareiškė, kad paliaubos vis dar galioja ir šį apsikeitimą ugnimi pavadino smulkmena. Pasieniečiai skelbia, kad sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visi vyrai prisistatė Afganistano ir Šri Lankos piliečiais. Pareigūnai juos apgrėžė atgal į Baltarusiją. Taipogi sulaikyti ir du Ukrainos piliečiai, kurie galimai atvyko pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių atejūnų. Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų kaina, palyginti su skelbta viešajame pirkime, padidėjo daugiau nei milijonų eurų. Apie tai skelbė Vakarų ekspresas. Teigiama, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. Ieškoma būdų, kaip dar labiau sudrausminti keturračių vairuotojus, niokojančius gamtą.
1: Šiemet aplinkos apsaugos departamentas jau gavo apie 40 pranešimų dėl galimai padarytos žalos gamtai važinėjant keturračiais ar krosiniais motociklais. Seimo aplinkos apsaugos komitete diskutuota apie būtinybę griežtinti atsakomybę jų vairuotojams.
2: Problema važinėjimas bekele. Antra problema yra, kad kartais net ir gausus transporto eismas vyksta saugomose teritorijose, net ir neišsukant iš kelių yra daroma žala, paukščių perėjimo laiku ir taip toliau. Ir pagrindinė, man atrodo, problema yra ta, kad didelė dalis keturračių transporto priemonių parduodamų Lietuvoje neregistruojamos ir negali dalyvauti eisme. Nei turi numerių, žmonės, kurie važinėja dažniausiai įvengia kelių ir bando važinėti miškuose. Šiandien trasoje pasivažinėti keturračiais kainuoja nuo 40 iki 150 eurų, tuo tarpu bauda už važiavimą bekele nuo 20 eurų. Jeigu nebaustas, tai bus 10 eurų.
1: Sako komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Tarp pasiūlymų buvo ne tik didinti baudas, bet ir įrengti navigacinius siųstuvus šiuose transporto priemonėse, kad galima būtų jas lengviau susekti. Tuo metu Labanoro regioniniame parke dirbantis gamtininkas Andrejus Gaidamavičius siūlė pasiekti kitų šalių pavyzdžių.
3: Dabar čia užaugo labai didelis verslas, nes ir kaimo turizmo sodybos ir specialios įmonės tiesiog kaip baidarės nuomoja. Taip pat iš Lenkijos labai daug atvažiuoja bagiais, keturračiais, motociklais, dėl to, kad jų šalyje ten aplamai miškuose motoriniam transporto priemonėm draudžiama važiuoti tik tai labai retais atvejais. Tai Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje galioja principas, kad draudžiama visur, nebent tai aiškiai parodyta, kad leidžiama, o Lietuvoje yra atvirkščiai ir norint uždrausti keturračių judėjimą saugomose teritorijose. Pirmiausia, reikia keisti kelių eismo taisyklės dėl to, kad nėra kelių ženklo draudžiančio važiuoti keturračiais. Tu arba visai motoriniam transporto priemonėm dedi plytą arba reiškia leidi visiems.
1: Diskusijos dėl to seime darbus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Informacija apie oro šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 6. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Visi klausyk, žinok, skaitau vieną straipsnį ir pasirodo gegužė yra tas mėno, kai netgi dvi pilnatis bus per mėnesį. Ir tai sako, taip labai retas reiškinys. O tai reiškia, kad sukuria ypatingą, kontrastingą ritmą. Pirmoje mėnesio pusėje svarbu išlaikyti ramybę ir nepasiduoti emocijoms, o antroje atsiranda daugiau energijos naujiems darbams ir visoms naujoms pradžioms. Tai jeigu norite, kad papasakočiau viską, ką reikia žinoti nuo šios dienos, tai prašom, parašykite.
2: Spauskite prenumeruoti.
1: Spauskite prenumeruoti ir gausite informaciją.
2: Arba vietoje asmeniškai.
1: Parašykite.
2: Sakurų parke, paminėjus motinos dieną, šioje erdvėje planuojama organizuoti ir kitus renginius, repeticijas, pasirodymus. Gegužės pabaigoje pietinėje miesto dalyje gyvenantis klaipėdiečiai bus kviečiami į nemokamų filmų peržiūras, kurios vyks įvairiose erdvėse, tiek parkuose, tiek prie daugiabučių namų.
1: Prašau, kaip įdomu.
2: Ei, nebereikia jau, žinai. Kažkur keliaut, kai tavo namuose, po tavo langais, gali būti pramogos. Ir tai yra labai gerai.
1: O jeigu ką, tai šiandien irgi, atsiprašau, ne šiandien, 18 dieną.
2: Šiandien dar tik tai 8 vitukai.
1: Visgi prasideda Palangoje 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas trūkstančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų, prapliups netgi gintaro lietus. Ir bus
2: ten,
1: labai smagu.
2: Kažkas yra ir apie mane parašyta.
1: Apie tą. Iš tai esi pavogė
2: gintaros. Negana tai, kad Jūratės Kastyčio skvere, žinai, visą tą šventę prasidės. Bet ten, žinok, yra vienas toks, ar Jūratės gintarinė pilis, žinai, ten kažko, žinai, aš skaičiau programoje, kad yra susiję su yra vienai edukacijai ar programai ar veiklai skirtas tikrai mano vardas ir su
1: bet ta gintarinė pilim. Bet žinai, kas labai man, kodėl Jūratė pamiršta, bet žinok, gintarinėje pirtyje įrengtoje paplūdimy bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Įsivaizduoji?
2: Man teko bendrauti su gintarinės pirties gintaru.
1: Gintarinės pirties gintaru?
2: Taip. Aš prisimenu, kai paklausiau, kuo jūs vardu, ir jis pradėjo taip kikenti. Tai negi dar neaišku. Sakau, tai negi gintaras. Sako, taip.
1: Ir planuojama pažerti per 30 kg gintaro, kurį galės susirinkti visi norintis. Na, labai faina. Reiks apsilankyti turbūt, o ką? O ko ne?
2: O koks oras? Geras oras?
1: Oras, žinok, aš to pasakysiu, oras bus šeštainis apniukęs, šiandien irgi po popietį apniuks, bet lietaus neplanuojama.
2: Vakar
1: bet
2: sostinėje kiek pliaupė lietus.
1: Oi, ten buvo. Oi, ten buvo reikalų. Gerai, kad pas mus nepliaupė. Bet kokiu atveju, sako, savo
2: gėlį bus
1: gražu. O paskui
2: ryto lietus ašarų pliaupė iš džiaugsmo Vilniuje.
1: Žinok, aš tiesą pasakiau.
2: Gudaitis. Teisingai pasakiau pavardę.
1: Gudaitis.
2: Kapitonas Gudaitis, ar ne?
1: Aš pasakysiu tiesiai.
2: Sigraudino žmogus.
1: Pirmą kartą gyvenime, nu, išskyrus, kada žaidžia su Neptūnu, Lietkabeliu ir Žalgiriu. Aš žiūrėjau ryto rungtynes. Pirmą kartą ir sirgau už rytą.
2: Už Lietuvą.
1: Pirmą kartą. Už Lietuvą, taip. Uh-huh. Ir labai norėjau, kad jie patektų į finalą.
2: Ir jie pateko į finalą.
1: Buvo gražiu stiliumi.
2: Man patiko tai, kad fanų yra daugybė išvažiavę ir palaiko, ir kaip vakar ryto kapitonas sako, susigraudinau, todėl sako, kad išėjau į tokią didžiulę areną ir jaučiuosi kaip namuose.
1: Va.
2: Nieko nėra geriau apskritai gyvenime už palaikymą, ar ne? Kad ir kokie gyvenime, ar tai būtų paprasčiausias įvykis, ar ne, vietinės reikšmės, žinai, ar tai yra, tarkim, nu, koks nors ten pasirodymas tavo mokykloje ar darželėje, žinai, ir kai tave palaiko, nu, pat mažumės.
1: Nuo darželio laikų.
2: Taip, pasakai, eilė raštuką, žinai, ir džiaugiasi tavim. Paskui jau ateini, žiūrėk į mokyklą, į gimnaziją, jau paskui į universitetą ir visos kitos. Tavo atradimai, tavo išradimai, tavo pasirodymai konkursuose, šokių, teatro, sporto, kaip, ar ne?
1: Taip.
2: Ir tas palaikymas, o tuo labiau, kai tai yra svetimi žmonės, ne tik tai tavo artimieji giminaičiai, žinai, mama fanas numeris vienas.
1: Jo, mama tai visada, žinai.
2: Taip, bet kai tai susitelkia žmonės į, čia ne tavo mieste, čia reikia skristi, čia reikia planuoti, čia reikia iš darbo išeiti, žinai, susigalvoti atostogas, taip, tai yra va, toks palaikymas negali negraudinti.
1: Man labai patiko ir pati arena, ir pats pranešėjas arenos. Ir visi efektai, tose, kur būna
2: Veslintėse, reklaminėse.
1: Tose reklaminėse. Buvo kažkas tai tokio. Abi komandos gavo tokį nerealų palaikymą iš to žmogaus, kuris, nes ten neutrali aikštė. Ir buvo kažkas tai, buvo, sakau, wow.
2: Tai va, daugiau tokių gerų emocijų, o reikia džiaugtis, taip nesigirstit komandą ir kokio miesto,
1: nu, taip,
2: ar ne, bet čia jau Lietuvos vardą neša.
1: Taip.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Atnaujinti namus paprasta su Baldų jūra. Parduotuvėje naujų minkštų kampų modeliai. Rinkitės lietuvišką kokybę už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87, Klaipėda.
5: Atrakinkite lagaminą ir leiskitės ten, kur veda jūra. Laluna ir Tėtė Lain kviečia jūs į nepamirštamą nuotykį.
4: Klausykitės, užsiregistruokite, o atvykę į Laluna pasirinkite laimingą raktą. Jei pasirinktų raktų atrakinsite lagaminą, su Tėtė Lain keliausite į Švediją arba Vokietiją. Lagaminas paruoštas. Ar pasiruošę jūs?
6: Akcija pristato Tėtė Lain. Savo kelionėms per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus. Tai ne tik smagi ir užburianti kelionė jūra, bet ir patogus būdas keliauti. TT Line kelia į atostogas.

0: Einam į tai papasakot apie svarbius dalykus, kurie vyksta mūsų mieste ir norisi, kad visi žinotų, turėtų laiko paplanuoti ir galėtų dalyvauti. Mes kalbame apie tai, jog Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, įgyvendinami projektai ir ateities planai be abejo.
1: Taip, gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Susitikimas su centrinės miesto dalies gyventojais vyks gegužės 12 dieną antradienį. Nuo pusės 6 iki 7 vakaro, vieta Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Kuršių aikštė 3. Taip pat susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais vyks gegužės 13 dieną, trečiadienį, taip pat nuo pusės 6 iki 7, o vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija, Kretingos gatvė 23.
0: Įdomu tai, kad meras yra baigęs Žemynos gimnaziją, ten mokėsi, taip, žinai, kaip būna, sugrįžta mokiniai į savo, tai dabar, žinai, tai man visada patinka tie momentai, kai gali sugrįžti ten, kur prasidėjo visas tavo mokslo kelias, ar ne?
1: Taip.
0: Taigi, kurkime miestą kartu, dalinkite šią informaciją su kaimynais, su artimaisiais, tiem, kuriem yra aktualu, norite įsitraukti į miesto gyvenimą ir turite ką paklausti ir norite sužinoti.
2: Reklama.

Uostamiesčio policija gavo pranešimą, kad šią savaitę Klaipėdoje Ievos Simonaitytės gatvėje išlaužus buto duris, pavogtas seifas su jame buvusiais 30 tūkstančių eurų. Pradėtas tyrimas. Kobra 11 epizodas Šilalėje. Vakar policijos pareigūnams nestojo dideliu greičiu važiavęs automobilis BMW. Persekiojimo metu pareigūnams užblokavus kelią bėglys apvažiavo kliūtį ir sukėlė pavojų iš automobilio išlipusiems pareigūnams. Tuomet vienas policininkas iš tarnybinio ginklo iššovė į nuvažiuojantį BMW. Netrukus automobilis nulėkė nuo kelio ir sustojo. Sulaikomas neblaivus 26-erių vairuotojas aktyviais veiksmais priešinosi pareigūnams. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Palangoje startuoja gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiama rekordų, o ties jūros tiltų vyks pagrindinis šventės akcentas – gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg Baltijos aukso, kurį galės surinkti visi norintys. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 laipsnių šilumos, metu Uostamiestyje apie +7. 8:32 min.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda-travel.lt.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir jūrų kapitonų asociacija. Pasak ilgamečio šios asociacijos vadovo Juozo Lieponiaus, viskas prasidėjo prieš 26 metus, kai Lietuvos kapitonai nusprendė susivienyti į visuomeninę organizaciją.
2: Buvo nutarta, kad apjungti visus tuos įsibalsčius jūrų kapitonus, kai reikėjo kurti ir lietuvių kalbą laivynę, reikėjo uniformas, reikėjo statutą, reikėjo, sakysim, saugios laivybos įstatymą, prekybos laivybos įstatymą. Na ir buvo nutarta 2000 metais, kad reiktų įsteigti jūrų kapitonų klubą.
1: 2010 metais jūrų kapitonų klubas buvo perorganizuotas į asociaciją, kuri didžiausia dėmesį skiria visuomenės švietimui apie jūrininko profesiją, jaunimo skatinimui rinktis šią profesiją, taip pat dalyvavimui renginiuose bei jūrinių tradicijų ir kultūros puoselėjimui.
2: Reikia orientuotis ne į praeitį, o į ateitį, tai yra ir jaunąją kartą daugiau pritraukti jaunų kapitonus, paskui daugiau kreipti į jūrevystės akademiją, tuo metu jūrevystės dar mokykla buvo, kai tik buvo uniformų ant pečius klausimas, regalių kitų susijusi su laivyba, tradicijų.
1: Jūrų kapitono asociacija šiuo metu vienyje 79 narius, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose jūriniuose renginiuose.
2: Nu, renginiai praktiškai visi, kas siejasi su jūra, jūrinėmis tradicijomis, tame tarpe ir aktyviai dalyvauja mokyklose, patys propaguojam tas jūrinės profesijas, be abejo pradedam mes, kad nuo pat pavasario, tai meridiano būrių pakėlimas. Toliau dalyvaujam tarptautinį jūrininkų dienoje, laivų paraduose, jūrų šventėje, tai regatuose tose ten drakonų varžybose.
1: Jūrų kapitono asociacija aktyviai dalyvavo įamžinant kapitonų Liudviko Stulpino bei Juozo Andžejausko atminimą. Taip pat norima, kad būtų neužmiršti ir sovietmečių dirbę Lietuvos kapitonai.
2: Tai pirmiausia, tarpukario tik kapitonas, prieškario, o tai čia be abejo, kas jau liečia Stulpiną, tai lankymą to jų kapo ir jo gimtinės. Toliau mes be abejo kapitoną Andžejauską, kuris pirmas įplaukė į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava. Tai va, pagerbiam ir surandant jo kapą, visą kitą, kitus tarpukario kapitonus. O tų kapitonų mes dabar irgi galvojame, kad jį amžinti. Tas, kas buvo 45-90 metais, daug žmonių, kurie į Lietuvą išgarsino, reikia juos taip pat įamžinti. Sakysim, jau kurių visai eilė išėjusio Anapilin ir kitus, kas ir gyvit, tai yra informacija iš jų sužinoti, aprašyti juos, jamžyti kažkaip. Tai va, čia artimiausia ateities planai.
1: Taigi, į Albatrosos skulptūrėlės apdovanojimą pretenduojančios jūrų kapitono asociacijos vadovas Juozas Lieponius.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Sveiki ir gražus dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja per Q10 Gintaro baldai jaukiems namams.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?
7: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
9: Reklama eta laluna.lt.

0: dalinuosi nuotraukomis dabar su draugais, siunčiu, nerealiai vakar atradau tokius ledus, pirmą kartą juos valgiau, tai pasilikau.
1: Kaip šokoladukas iš B raidės.
0: Pokusinis tas.
1: Pokusinis.
0: Ei, kokio skanumo, kokio gardumo ir reklama. Dažnai... Ir dar bevalgydama paskui, nežiūrėjau, nei kiek kalorijų, nei kiek...
1: Nerka nervintis.
0: Aš mėgavausi akimirką, beje, kai žiūrėjau filmą ir Velnės dėvė Prada, teisingai pasakiau. Antrąją dalį, ten buvo pasakyta, kad kai daliniesi desertų, kalorijų nesiskaičiuoja.
1: Teisingai.
0: Tai va. Ir žinok, paskui į pabaigą pamačiau, kad ten ir tų kalorijų neprūdai.
1: Neprūdai. Tai labai gerai.
0: O svarbiausia, jeigu tokia akimirka įsivaizduok, laukai žaliuoja, saulė šviečia, draugų kompanija.
1: Skraido kamuoliukai.
0: Taip, irgi tokie pat balti, žinai, kaip kokosiukai. Tai sakai, o gal važiuojam į National Golf Resort? Taip, jie kviečia atrasti golfo žaidimą treniruočių zonoje. Golfą, sako, gali išbandyti visi ir tai yra tiesa.
1: Taip, naujiena visiška. National Golf Resort galimybė įmonėms rengti savo vardo golfo turnyrą arba tapti golfo turnyro remėjų. Tai yra reklamos galimybė, galima organizuoti išskirtinę šventę savo klientams. Ir tuo pat metu supažindinti golfo žaidėjų auditoriją su savo prekės ženklu.
0: Tai mes jau esam kablėjai, ar ne, kad
1: Lalūnas taurė.
0: Lalūnas taurė.
1: Va.
0: Taip. Gali
1: būti. Jūratės taurė gali būti.
0: Vytauto.
1: Būtinai. Jūratės gintarinė taurė.
0: Be jau aptarėm tai šitą. O Vytauto didžiojo turnyras.
1: Va.
0: O. Vytauto didžiojo golfo turnyras.
1: O kas laimi gauna karūną.
0: O koks jūs?
1: Turlenkai
0: tavo. Taip, kur neatvežė.
1: Negalėjo atvežti.
0: Taip, svarbiausia, kad tai yra gal kitiem nauja vieta, kurią galite atrasti, kitiem tai jau yra puikiai žinoma vieta, kur leidžia laiką su šeima ir draugais, ar ne. Kiekvienas galite išbandyti golfo įgūdžių, susipažinti su aikštynu, taisyklėmis, etiketo, visomis subtilybėmis. Ir taip, kaip tu ir sakai, visai netoli, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos. O daugiau informacijos tikrai rasite internete nationalgolf.lt.
2: Reklama.

galimybė sukčių aukoms lengviau susigražinti pinigus. Norima susitarti dėl santykių su Baltarusija ateities. Eteryje 9 valandos žinios. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako norintis, jog prezidentas ir vyriausybė sutartų dėl santykių su Baltarusija ateities. Politikas netmeta, kad tarp Vilniaus ir Minsko galėtų vykti pokalbiai. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog teisėsaugos vykdomas tyrimas ekspremjero Gintauto Palucko atžvilgiu rodo, kad neliečiamųjų Lietuvoje nėra. Be to šalies vadovas mano, kad norint sumažinti reputacinę žalą sau pačiam ir partijai, parlamentaras turėtų elgtis principingiau. Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą jis nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias pataisas, jas svarstys vyriausybė, o vėliau turės patvirtinti Seimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir banko Artėja sukurta smulkiojo verslo sąskaitos sistema, turėjusi palengvinti veiklos registravimą ir pajamų deklaravimą, didelio populiarumo nesulaukė. Atidarytos tik 78 tokio tipo sąskaitos. Vien vykdančių individualią veiklą pagal pažymą šiuo metu registruota apie 300 tūkstančių, dar kiek daugiau kaip 100 tūkstančių dirbančių su verslo liudijimu. Klaipėdos uosto direkcija pasirašė sutartį su rangovais, kurie ties uosto vartais įrengs buja su specialia daviklių sistema. Ji leis dar tiksliau iki laivams įplaukiant į uostą žinoti jų laukiančias oro sąlygas. Tai taipogi taps papildoma navigacinė priemonė tiems laivams, kurie artėdami link Klaipėdos patiria GPS trinkdžius. Uostamiesčio policija gavo pranešimą, kad šią savaitę Klaipėdoje, Ievos Simonaitytės gatvėje, išlaužus buto duris, pavogtas seifas su jame buvusiais 30 tūkstančių eurų. Pradėtas tyrimas. Kobra 11 epizodo Šilalėje vakar policijos pareigūnams nestojo dideliu greičiu važiavęs automobilis BMW. Persekiojimo metu pareigūnams užblokavus kelią, bėglys apvažiavo kliūtį ir sukėlė pavojų iš automobilio išlipusiems pareigūnams. Tuomet vienas policininkas iš tarnybinio ginklo iššovė į nuvažiuojantį BMW. Netrukus automobilis nulėkė nuo kelio ir sustojo. Sulaikomas neblaivus 26 vairuotojas aktyviais veiksmais priešinosi pareigūnams. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Informacija apie oro šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 8, 9 valandos ir lygiai 3 minutės.

0: Keliaukime į programą toliau, žingsnis po žingsnį, po parankę susikibę.
1: Kaip faina, aš norėčiau susikibinti parankę.
0: Norėtum?
1: Visų, kad tu man įsikabinti, tu kažkaip turėtum tu įsikabinti man į parankę.
0: Nes tau reikėtų pasilenkti, jeigu tu norėtum man įsikabinti. O aš beveik pakypčiau ant tavo parankės.
1: O, atsimenu, kaip nešim tave.
0: Nu, vitukai.
1: Kad tave.
0: Nu, ką reiškia? Ne, jūs padarėt kėdutę.
1: Mes
0: Jūs padarėt taip kėdutę ir aš atsisėdau. Ne, jūs padarėt kėdutę. Aš apsikabinau jūs.
1: Senamės ir bėgom.
0: Senamėsis, nes mes turėjom tai padaryti greitai.
1: Iš vieno baro į kitą barą.
0: Iš vieno baro į kitą barą, taip. Kol neužsidarė, taip. Ir mes ir ta pati diena.
1: Ta pati diena.
0: Ir ta pati diena, tai buvo Ženė apdovanojimai.
1: Ir tai buvo prieš 13 metų.
0: Tai buvo prieš 13 metų. Ir aš buvau su aukštakulniais, o senamestis nėra draugiškas aukštakulniams. Tai ką, vyrukai sako, mes padarysim kėdutę, tu sėsk ir mes
1: tave nešim. Not heels friendly.
0: Tai. Oi, smagu buvo. Ir tada mes ėjom pas savo vieną kolegą į barą.
1: Jis tuo metu barą dar turėjo.
0: Ir prašėm, kad jis dirbtų rytoj.
1: Linkėjimai Dariui.
0: Nes mes nebegalėjom jau.
1: Ne, ten buvo gerai. Ten, žinok, viena iš tų dienų, kad aš nelabai ką pamenu.
0: Gaila, Žydrūnas nebekviečia mūsų.
1: Rimtai.
0: Gal dėl to ir nebekviečia?
1: Nu, kad mes neprisitvirkinom.
0: Ne,
1: sakai, ne mes gražiai ten buvom.
0: Taip, antrą kartą, paskui
1: jau buvo.
0: Linksmiau. Taip, bet nebekviečia.
1: Buvo mašinai.
0: Aišku, jis dabar ateis ir sakys, ką nebekviečiu.
1: Nu, nebekviečiu. Mane, žinok, vis dar kviesdavo Vitalijus, mūsų bendras pažįstamas, bet irgi nebekviečia.
0: Irgi nebekviečia.
1: Nesuprato, kad mes einam. Turbūt atsibodo, kad žmonėm...
0: O kai jau norim eit, nieks nebekviečia.
1: Nu va, o nekviesti mes neįsim.
0: Neįsim, ne? Reikia to asmeninio, žinai, pakvietimo.
1: Būtinai.
0: Matai vakar Žydrūnas dar mūsų socialiniuose Facebook'o, kiek dovanų dar turi.
1: Ojojoj.
0: Bet supranti, a tu esi buvęs nominuotas?
1: Taip, pirmą kartą.
0: Buvai nominuotas?
1: Man metų skrydis.
0: Rimtai.
1: Taip, tai aš tais metais iš Panevėžio atvažiavau.
0: O.
1: Ir mane nominavo, kad
0: o aš ne kartą.
1: Tu visada laimėtoja esi.
0: Aš niekarto nebuvau nominuo. Niekarto. Ar Žydrūnui pritrūksta fantazijos sugalvoti kokiai nominacijai?
1: Jūs vartuvėt mano eilėjai.
0: Tai, mes tave palaikėm. Tai labai smagus tie apdovanojimai vyksta. Žurnalist, ar ne?
1: Žurnalistų.
0: Entuziastų. Taip, o dabar žvelgiam į mūsų kalendorių. Ir jis su diena.
1: Duok balsą rykliui. Laisvos prekybos diena. Ir jis su tai tų tokių...
0: Gėlių.
1: Gėlių.
0: Karinio sutuoktinio įvertinimo diena.
1: Jo. O! Vakar tu šventėjai šiandien beveik tokia pat diena.
0: Kokosų
1: kremo pyrago.
0: Kokosų kremo pyrago, nes skanus tie ir pyragiukai yra. Tortai.
1: O jeigu ten tas kokosas dar būna, tas tikras kokosas, kur galim išgerti pieną, o dieve, kaip man patiko.
0: Nacionalinė diena, kai kam nors padovanoja į keksiuką. Nu,
1: viešo keksiuką. Viešo sodo diena.
0: Gal nori suvalgyti su manim keksiuką? Iš karto.
1: Nesakyčiau po to, ką daryti.
0: Diena be kojinių.
1: Po keksiuko. Be kojinių diena. Taip pat, nu ir viskas.
0: Raudonojo kryžiaus diena šiandien
1: ir
0: taip pat
1: Europos,
0: yra minima.
1: Europoje šiandien minima pergalės diena. Taip, o realiai.
0: Gegužės 8-oji, ar ne?
1: Visi normalų švenčia šiandien.
0: Daug tų švenčių. Šiandien jau ir pas mus atmosfera yra įkaitusi radijoj.
1: Oi.
0: Nes šiandien lauksim... trijų laimingųjų, kurie ateis rakto jums.
1: Oi, kas buvo?
0: Oi, kaista emocijos. Bet visą tai dar šią valandą. Norim pasveikinti ir gimtadienio progą, kas yra gimęs gegužės 8 dieną.
1: Jeigu pažįstate, prašom pranešti.
0: Praneškit mums vardą, telefono numerį to žmogaus, paskambinsim ir pasveikinti.
2: Gyvenimas tai šventė.
3: Tik ne visada tavo.
2: Studijoje Jūratė

0: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.

0: baby.
1: Yes, baby. Oh, oh yeah.
0: Kokį komplimentą? Ar nežinau, ar čia komplimentas ar ne komplimentas, ką tik buvo tavo sukurtas žodis.
1: Komplimentas.
0: Komplimentas?
1: Aišku, tavo juokas labai gražus.
0: Ir aš pareinu iš...
1: Kaimyno.
0: Kaimyno, iš kolegos.
1: Iš kolegos. Ne, iš kaimyno pareina. Įsivaizduojate dabar man jausis. Iš kaimyno ateina, kvatoja visai. Ir pavadinau ją žodžiu gražiu.
0: Taip.
1: Sakiu, va.
0: Pasakyk.
1: Kakatunka.
0: Kakatunka, sako.
1: Kakatunka,
0: va.
1: Nauja žodis sugalvojau, kakatunka. Bet grinai, o tokia ir buvo.
0: Leidžiam jum naudoti irgi. Jeigu jūsų kolektyve yra žmogus, nuo širdies, nuo dūšios, kvatojantis, galit vadinti kakatunka. Tikiuosi, kad nėra kokioj kitoj kalboj, kokio nors atitikmens ne

0: kaip vyksta kruiziniai laivai. Mes mojuojam.
1: Mums samdykite.
0: Mes mojuojam be jokio pasamdymo.
1: Keptos duonos išnepsim. Papliukų.
0: Pasitiksim į mūsų miestą.
1: Su armonika.
0: Taip, su atplaukiančius turistus. Ir pasidžiaugsim. Iš tiesų jau daugiau kaip 20 metus Klaipėdos uostas kasmet pasitinka kruizinius laivus su 10 000 svečių iš viso pasaulio. Tačiau augantis kruizinės laivybos populiarumas rodo, kad norinčių užsukti į Klaipėdą vis daugėja.
1: Ir daugėja.
0: Taip, o esama infrastruktūra tampa nepajėgi.
1: Taip, ir žinokite, jeigu norite, kad laineriai gražuoliai keliautų pas mus, tai naujas kruizinių laivų terminalas jau dyksta, tačiau jis bus skirtas ne tik laivams, bet kartu ir miestui bei miestiečiams. Kurį laiką girdimas įlaidų kalimas žymė būsimos erdvės gimimą. Šiuo metu įrengta apie 95% visų reikalingų įlaidų, tad tikslas vis arčiau
0: jau
1: ir
0: labai
1: arčiau.
0: Arti, jau labai arti, jau 95%.
1: Aš girdžiu.
0: Aš, matai, nekarto nesu girdėjus, tai negaliu pasakyti, žinai. Bet to labiau, kad jau, matai, viskas jau prie į darbą į pabaigą, ar ne? Kitame čia atsivers dar vienas prieimas prie Kuršių Marių erdvė, kuri kvies būti uostas miestui dovanos. Nauja, modernė vieta renginiams, laisvalaikiui ir uosto pulsui pajusti.
2: Reklama.

Į Tauragės rajono policiją kreipėsi vyriškis, pareiškė, kad investuodamas į kriptovaliutas neteko 28 tūkstančių eurų. Pinigus apgaulės būdu pasisavino nepažįstami asmenys. Nuo šiandien visą savaitgalį kviečiama laikyti Europos egzaminą. Interneto svetainėje europosegzaminas.lrt.lt. Dalyviai turės atsakyti į 10 klausimų. Tai trumpa ir įdomi viktorina skirta paminėti Europos dieną. Palangoje startuoja gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksinčio renginio metu vyks koncertai edukacijos, bus siekiama rekordų, o ties jūros tiltų vyks pagrindinis šventės akcentas – gintaro lietus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +8. 9:31.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: O, viskas, signalas reiškintis tik vieną.
1: Tik vieną.
0: Ugh, labai garsiai kalbėti.
1: Ai, negaliu.
0: Ai, viskas, mylėjai. Tie, kurie dalyvaujate žaidime su TT Line, viskas, jau išaušo tą akimirką. Naktelė nemiegota, ar ne?
1: Kas bet... naktelė per naktelę nemiegau, nemiegau.
0: Telefonas nuglostytas, nes jo. Skambint reikia.
1: Dabar jau
0: skambint
1: reikia.
0: Skambint reikia ir būt pirma. Mes iš jūsų aštuonių turime atsiliepti tik trim, paskui jūs, tie trys, turite atvykti pas mus.
1: 14 valandą.
0: Taip, ir išsirinkti raktelį laimingą, kad jis būtų jums sėkmingas. Įdomi situacija susiklošiusi.
1: Aha.
0: Lygu. 4 vyrai, 4 moterys.
1: Prašau. Taip, tai dabar visiems taip. Sąlygos vienodos.
0: Andenio stovi. Saulius, Neringa, Povilas, Edgaras, Redanas, Justina, Asta ir Juratė.
1: Prašau.
0: Skandinau. Na ir ką, belieka mums atsiliepti vienam iš mūsų klausytojų, kur dalyvauja žaidime, užsimerkiu ir... Kalbiname pirmąjį pašnekovą.
1: Sveiki.
0: Man žiūrėkite, už jūs lygiai taip pat čiurpaino per kūną. Kas jūs būsite?
2: Sveiki, Neringa.
0: Neringa, jūs esate mūsų žaidimo dalyvė, ar ne?
2: Eina to.
0: Palaukit, Neringa, ar miegojo čia naktį?
2: Miegojau.
0: Ar ne? Ja. Neringa, aš kiek pamenu pokalbį su jumis, kad jūs apskritai nesat dalyvavusi jokiame Lalūno žaidime, ar ne?
2: Taip, pirmą kartą čia taip.
0: O, tai jau viskas, jau puoškitės, ruoškitės, norime su jumis pasimatyti. 14 valandą ir jau reikės traukti laimingą į raktelį, kad atrakintumėte lagaminą.
2: Gerai.
0: Mes labai lauksime jūsų, linkim sėkmės, nes jūs esat iš mūsų komandos, žinot. Mūsų ryto komandos, linkim jums sėkmės, Neringa. Taip, sveikinimai jums, jūs jau esate pirmoji pretendente.
1: Reikia dar dviejų.
0: Ir kasgi bus tas antrasis? Aš užsimerkiu ir nežiūriu į tai telefoną. Nežinau net kam atsiliepiau, ar vyriškas, ar moteriškas balsas bus.
1: Sveiki.
2: Olio!
0: Gerai, kuo jūs vardu esate?
2: Asta.
0: Asta ir jūs esate iš mūsų kolegų kompanijos, ar ne?
2: Taip.
0: Asta, sveikiname jūs. Jūs dalyvaujate žaidime. Jūs šiandien...
1: Iš trijų.
0: Taip, 14 valandą esate laukiama radio stotyje Lalūna. Sakykit, kaip jums sekas laimėti gyvenime?
2: Sekasi, kartais ne,
0: ar ne? Gerai, Asta, mes laukime ir jūsų lygiai 14 valandą radio stotyje Lalūna. Sveikiname jūs. Taip, aš kiekvienam linkiu sėkmės. Ir Vytai, kaip galvo, ar turėsim vyruką kokį?
1: Na, aš kažkaip abejoju.
0: Gerai, aš vėl tiesiu ranką.
1: Matau, kad atsižiūri nieko.
0: Nežiūriu, nežinau, ar pataikiu.
1: Pataikiu.
0: Kas atsilieps dabar?
3: Alio.
0: Turim. Gerai, vyrukas yra. Ir jūs esate kas?
3: Saulius.
0: Jūs iš mūsų komandos. Taip, ar ne? Sauliu, jūs ilgiausiai laukiate. Jūs pirmadienį pirmas buvot užsiregistravęs ir ilgiausiai laukiate visą šią savaitę. Ir Sauliu, man atrodo, kad jūs irgi niekada nesate nieko laimėjęs, ar ne?
3: Ne, niekada iš Lalūnos nieko nelaimėjau.
0: Nieko, įsivaizduoji, mes turim du žmonės, kurie pirmą kartą apskritai dalyvauja žaidime ir niekada nieko... Sauliau, nu jau mes jums linkim sėkmės.
1: Dideliausios.
0: Ačiū. Gerai, 14 valandą radio stotyje Lalūna. Taip?
3: Taip, būsit.
1: Labai gerai.
0: Oi, kaip sėkmės jums, laukiame atvykstant. Taip, tai Saulius, Neringa ir Asta. Šiandien 14 valandą atvyksta į radio stotį Lalūną, mes perduosime jūs mūsų kolegoms, Vaidai ir Viliui, taip. Kurie atsakingai priims jūs svetingai, leis jums išsitraukti raktelius. Na, o mums belieka palinkėti ir padėkoti visiems, kurie dalyvavo žaidime. Šiandien šiem trim mūsų pašnekovom nusišypsojo sėkmė ir kasgi, apie ką mes kalbam? Mes nepasakėm, kad šiandien yra ta diena, kai vienam iš trijų žaidimo dalyvių mes padovanosime biletą 4 asmenim su automobiliu į abipusę su 4-vietę kajute. Wow. Tėtė Lain keltų. Aš įsivaizduoju, kaip dabar tas laikas lėtais link žmonėms iki 14 valandos, kol jie atkeliaus pas mus, o mes priminsime visiems tiem, kurie nori atostogauti.
1: Taip, Tėtė Lain keltai kviečia rinktis kelionę jūrą, pasirinkite vieną iš Tėtė Lain maršrutų į Šveriją.
0: Kopenhagą, pavyzdžiui.
1: Per Erestundo tiltą, ar tai būtų pasivaikščiojimas po Nyhavn uostą, ar apsilankimas Tivoli soduose, ekskursija po karališkosius rūmus, o gal dviračių turas po miesto gatves, Kopenhaga visada yra verta jūsų vizito.
0: Geriausios kainos savo kelionėje keltų ieškokite tetelain.com interneto svetainėje, rinkitės kelionę jūrą su tetelain keltais ir lengvai pasiekite kitą Baltijos jūros krantą ir sekite mūsų socialiniuose tinkluose, tikrai pasidalinsime, kaip sekėsi raktelio išsirinkimas, taip, ir kasgi laimės kelionę keturiem asmenim.
1: Wow.
0: Automobiliu
1: ir
0: kajutėje, taip, laukiam ir mes labai.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Migrantai Lietuvą bandė ropoti urvų. Iranas ir Amerika apsikeitė išpuoliais. Eteryje 10 valandos žinios. Labas rytas. Skelbiama, kad Iranas atakavo kelis Jungtinių valstijų laivus Hormūzo sąsiauryje, o Amerika atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams. Visgi Trumpas pareiškė, kad paliaubos vis dar galioja ir šį apsikeitimą ugnimi pavadino smulkmena. Tuo metu naftos kainos šiandien vėl kyla aukštyn. Pasieniečiai skelbia, kad sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visi vyrai prisistatė Afganistano ir Šri Lankos piliečiais. Pareigūnai juos apgrėžė atgal į Baltarusiją. Taipogi sulaikyti ir du Ukrainos piliečiai, kurie galimai atvyko pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių atejūnų. Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų kaina, palyginti su skelbta viešajame pirkime, padidėjo daugiau nei milijonų eurų. Apie tai skelbė Vakarų ekspresas. Teigiama, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. Ieškoma būdų, kaip dar labiau sudrausminti keturračių vairuotojus, niokojančius gamtą.
1: Šiemet aplinkos apsaugos departamentas jau gavo apie 40 pranešimų dėl galimai padarytos žalos gamtai važinėjant keturračiais ar krosiniais motociklais. Seimo aplinkos apsaugos komitete diskutuota apie būtinybę griežtinti atsakomybę jų vairuotojams.
2: Problema važinėjimas bekele. Antra problema yra, kad kartais net ir gausus transporto eismas vyksta saugomose teritorijose, net ir neišsukant iš kelių yra daroma žala, paukščių perėjimo laiku ir taip toliau. Ir pagrindinė, man atrodo, problema yra ta, kad didelė dalis keturračių transporto priemonių parduodamų Lietuvoje neregistruojamos ir negali dalyvauti eisme. Nei turi numerių, žmonės, kurie važinėja, dažniausiai vengia kelių ir bando važinėti miškuose. Šiandien trasoje pasivažinėti keturračiais kainuoja nuo 40 iki 150 eurų. Tuo tarpu bauda už važiavimą bekele nuo 20 eurų. Jeigu nebaustas, tai bus 10 eurų.
1: Sako komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Tarp pasiūlymų buvo ne tik didinti baudas, bet ir įrengti navigacinius siųstuvus šiuose transporto priemonėse, kad galima būtų jas lengviau susekti. Tuo metu Labanoro regioninėme parke dirbantis gamtininkas Andrejus Gaidamavičius siūlė pasiekti kitų šalių pavyzdžių.
3: Dabar čia užaugo labai didelis verslas, nes ir kaimo turizmo sodybos ir specialios įmonės tiesiog kaip baidarės nuomoja. Taip pat iš Lenkijos labai daug atvažiuoja bagiais, keturračiais, motociklais, dėl to, kad jų šalyje ten aplamai miškuose motoriniam transporto priemonėm draudžiama važiuoti tik tai labai retais atvejais. Tai Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje galioja principas, kad draudžiama visur, nebent tai aiškiai parodyta, kad leidžiama, o Lietuvoje yra atvirkščiai ir norint uždrausti keturračių judėjimą saugomose teritorijose. Pirmiausia, reikia keisti kelių eismo taisyklės dėl to, kad nėra kelių ženklo draudžiančio važiuoti keturračiais. Tu arba visai motoriniam transporto priemonėm dedi plytą, arba reiškia leidi visiems.
1: Diskusijos dėl to seime darbus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Uostamiesčio policija gavo pranešimą, kad šią savaitę Klaipėdoje Ievos Simonaitytės gatvėje išlaužus buto duris pavogtas seifas su jame buvusiais 30 tūkstančių eurų. Pradėtas tyrimas. Kobra 11 epizodas Šilalėje vakar policijos pareigūnams nestojo dideliu greičiu važiavęs automobilis BMW. Persekiojimo metu pareigūnams užblokavus kelią, bėglys apvažiavo kliūtį ir sukėlė pavojų iš automobilio išlipusiems pareigūnams. Tuomet vienas policininkas iš tarnybinio ginklo iššovė į nuvažiuojantį BMW. Netrukus automobilis nulėkė nuo kelio ir sustojo. Sulaikomas neblaivus 26 vairuotojas aktyviais veiksmais priešinosi pareigūnams. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
4: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtsraigtis.lt.
0: Informacija apie oro šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plius 10. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Shock. Žvaigždžių top 5.
1: Taip, žvaigždžių.
2: Žvaigždžių.
1: Kas yra dabar ant lalūnos bangos kokia ryškiausia žvaigždelė. Ir penktadienys mes dažniausiai taip linksmai jau nebepasakojam, kas koks yra, tai dabar tiesiog azartiškiausia išsirinksim.
2: Ir greičiausia
1: ženklą. Ir kuris ženklas surinks pirmuosius tris taškus šią akimirką mes ir paskelbsim šį penktadienį.
2: Pačiu pačiausiu. Tikriausiu. Taip.
1: Laukiam skambučių 390-800 ir...
2: Citus altus fortus.
1: Taip. Va. 5 sulaukiam ir paskui jau žiūrim, kas iš tų 5 surinks 3 taškus. Pirmasis ženklas, ar jūs padėsite mums šiandien paišdikauti lalūno seteryje? Jums tai reikia paskambinti, pasakyti, koks esate ženklas.
2: Ir viskas.
1: Eiva Žiauna.
2: Eiva Žiauna, jums sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina mums?
3: Birutė.
1: Birutė, jūs kokiu ženklu esate?
3: Avinas.
1: Tai mes dažnai jūs palepiname, ar ne? Pasako, dabar prognozės.
2: Taip. Dažnai, pavinai.
1: Gerai,
2: pavinai,
1: ačiū jums, Birutė, už skambutį. Labą rytelį.
2: O, taip.
1: Su savo muziką paskambina. Sveiki, kas paskambina?
4: Labas. Vieno
1: Rolandas, Ožeragis.
2: Avinas, Ožeragis.
1: Gerai.
2: Nugulinam, nes labai dažnai būna. Mm-hmm.
1: Labai gerai. Labą rytą.
5: Labą rytą.
1: Kas būsit?
5: Žuvytis skambinam.
1: Gerai, žuvis trečioji. Ir ieškom dar ketvirto ir penkto, ar ne?
2: Jo.
1: Sveiki.
6: Labadien.
1: Kas paskambin?
2: Avens. Tu tas avens.
1: Pirmą kartą prisipažinot, ane?
6: Jo, ne pirmą.
1: Avens.
2: Tai kurs avens
1: paskambin. Labą rytą. Kas būsit?
7: Darius.
1: O Dariu, kokiu ženklu?
7: Avinas.
1: Irgi avinas.
2: O, viskas.
1: Mes jau turim tris avinas.
2: Nebereikėjo, netuok nieko. Viskas. Tris avinai. Tikriausi, geriausi avinai.
1: Taip.
2: Avinai.
1: Viskas. Taip, ačiū visiems dalyvavusiems, bet avinai, va, tris.
2: Prašom, tik davė, tai davė.
1: Tik jau ragais nesusidaužkit, mėlėjai. Viskas, Vitukai, mandagumo. Šiandien ekskursiją viešiu.
2: Viešiu.
1: Taip ateis ir pas mūsų į studiją. Tad jeigu girdėsit daugiau tik muzikos, žinokit, kad jau mes čia
2: Priminėjom
1: ekskursantus.
2: Taip.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
4: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame būres į vasarą. Didysis partneris akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnai.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eteryje pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viską švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo taip. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Megan Trainor.

Trumpas pareiškė, kad ES iki Liepos 4-osios turi ratifikuoti priekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, nes kitų atvejų susidurs su daug didesniais muitais. Rusijoje savaitgalį minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos galimos ir Lietuvoje. Jas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai, tarp jų Gintaro Grajausko knyga Vandens skonis ir Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sangos. Nuo šiandien visą savaitgalį kviečiama laikyti Europos egzaminą interneto svetainėje europosegzaminas.lrt.lt. Dalyviai turės atsakyti į 10 klausimų. Tai trumpa ir įdomi viktorina skirta paminėti Europos dieną. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +10, +11. 10:31 min.

0: reklama.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Mes turim dovanų?
1: Turim.
0: Turim dovanų ir norime dovanų. Man šiandien niekaip nepavyksta nusivalyti akinių tinkamai. Tai tu papasakok informaciją.
1: Pastebėjau, kad tu čia šiandien kažkas su tais akiniais yra.
0: Taip,
1: kviečiam laisvalaikio verslo centras Sendvario dvaras. Tai istorinis dvaras, atgimstantis miestui ir verslui. Reikia sakyti į klausimą ir galėsite laimėti Sendvario dvarą įsikūrusios kelionių agentūros kelionių akademiją. Tavo numeris vienas atostogų partneris įsteigda prizą gertuvę ir dėklą telefonui. Bei atraskite naują vietą Klaipėdoje, mokyklos gatvėje 33, o daugiau apie projektą sendvariodvaras.lt.
0: Taigi, kam atiteks šiandien mūsų dovana, tai yra ir gertuvė, ir dėklas telefonui, ar ne, kelionių agentūros kelionių akademija dovana. Mylėjai, jums tai reikia atsakyti.
1: Ar tai naujai pastatytas projektas ir pastatas, ar atgyvinta istorinė vieta?
0: Taip.
1: Viskas.
0: Ar tai naujai pastatytas projektas Sendvario dvaras, ar atgaivinta istorinė vieta Klaipėdoje?
1: Manau, kad paprasčiau nebūna.
0: Paskambinkite mums, atsakykite teisingai klausimą ir dovana iš karto atiteks jums, kasgi pirmasis penktadienio laimėtojas.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
2: Renata.
0: Sakykit, ar atgaivinta, ar sena vieta? Ar nauja vieta, atsiprašau.
1: Nauja
2: atgaivinta.
0: Atgaivinta.
1: Taip,
0: atgaivinta sena vieta. Kokios nuotaikos penktadienį? Geros, ar ne?
2: Saulėtos, labai gražios.
0: Super, taip iš tiesų.
2: Šventinės.
0: Šventinės kaip? Netgi. O kokia, ką švenčiam? Savaitgalį?
2: Buhalterių diena.
0: O atleiskit. Ir jūs esat buhalterė.
2: Taip.
0: Gerai. Plojėjų choras į studiją.
1: Juks.
0: Vytui trūksta buhalterės.
1: Taip.
0: Jūs apsiimat tvarkyti Vytauto buhalteriją?
2: Nu, turbūt, kad ne.
0: Ne,
2: turim
0: gaila.
2: Pakankamai
0: gerai,
2: tiek, kad...
0: ieškom kitos buhalterės.
1: Ja.
0: O jūs sveikinam. Taip, Vytukai, aš tau surasiu buhalterę.
1: Aš bandau vis ieškoti, ja.
0: Taip,
1: gerai.
0: Nu, nedaug tų milijonų, vienas kitas ten, vieną kartą per metus apskaičiuoti Vytuko milijonus ir viskas. Aš su savo nebespėjau Vytukai suskaičiuoti. Taip, tai sveikiname jūs, o iš tiesų Sendvario dvaras grįžta į Klaipėdos miesto žemėlapį, tai yra istorinis objektas, atveriamas miestu ir verslui, vieta, kur autentiška aplinka susitinka su šiuo laikiniu ritmu.
1: Modernios erdvės biurams, prekybai ir paslaugoms jau laukia naujų istorijų. Verslo laisvalaikio centras Sendvario dvaras, mokyklos gatvė 33, Klaipėda. Ir žinokit, kad dar liko keli erdvių pasirinkimai jūsų verslui, o daugiau informacijos sendvariodvaras.lt.
3: Reklama.

0: Na ką, vėl keliaujam prie Eurovizijos reikaliukų. Šią savaitę paskutinį kartą ir šį kartą keliaujam į Kroatiją. Eurovizijoje irgi buvo Dora finalas pas juos, taip vadinasi, atranka. Buvo 16 dalyvių, du pusfinaliai ir finale buvo susigrumta. Ir pirmoji vieta atiteko visiškai vienbalsiai. Tiek komisija, kuri turi 50% balsų teisės, tiek žiūrovai, atidavė pirmąją vietą grupiai Lelek. Merginos, penkios merginos ir kūrinys Andromeda. Vadinamas toks.
1: Andromeda?
0: Andromeda. Taip.
1: Pamenė, mes sakydavome Andromeda. Klaipėdos kriminalinį įvykę apžvalgą pristato.
0: Jo, būdavo. Andromeda grūsienė.
1: Klaipėdos apskrities vyriausiai policijos komisariato atstovės spaudai.
0: Ne. Komunikacijos puskirų.
1: Komunikacijos poskirio vedėja.
0: Taip, poskirio vedėja.
1: Taip, Andromeda, linkėjimai jums.
0: Linkėjimai, taip.
1: Bet supranti, aš dabar, kai tu prakalbai apie Kroatiją, aš nuskridau, bet pasitikau tik 16 laipsnių šilumą, žinok.
0: Galvau,
1: kad ten šilta, bet ten bus iki 21, tai jiem geriau yra. Jie šilčiau gyvena šiuo metu Kroatijoje.
0: Nu, Kroatija vis laiką šilčiau negu pas mus. Tai va, tai tikrai garbingai įsivaizduok ten visiškai. Jeigu pirmoji vieta bendras balas Lelek ir Andromeda 173, 173 balsai, o antroje vietoje likė Cold Snap, Mucho Macho, surinko tik 108 balsus bendrus. Tai, sakyčiau, taip jau stipriai laimėjo ir lažybininkai joms duoda kol kas 13 vietą.
1: Gerai.
0: Finale.
1: Nėra blogai.
0: Nėra blogai.
1: Bet nėra blogai ir žinai, kas dar, Vytai?
0: Kas dar?
1: Kad tau ir man prasideda...
0: Bang.
1: Savaitgalis!
0: Taip,
1: mums prasideda savaitgalis. Yes. Nu, bent jau po radio staties, ar ne? Nes dar čia darbų, tai dar nesibaigyti darbai. Taip, bet eteriu
0: taip.
1: Programa baigta.
0: Linkim visiems gerą savaitgalį.
1: Taip.

provokacijos rytoj galimos ir Lietuvoje. Teigiama, kad artimiausiu metu eksportas augs. Eteryje 11 valandos žinios. Trumpas pareiškė, kad ES iki Liepos 4-osios turi ratifikuoti prekybos sustarimą su Jungtinėmis valstijomis, nes kitu atveju susidurs su daug didesniais muitais. Rusijai rytoj minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog provokacijos galimos ir Lietuvoje. Jas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Lietuvos eksportui po 2 mėnesių pertraukos kova ir vėl augus, ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, jog tam įtakos turi konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl jo įmonės stengiasi gaminti daugiau produktų, nes nerimauja, jog dėl užsitęsusio karo komponentai gali brangti. Panašių tendencijų tikimasi ir artimiausiais mėnesiais. Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo, siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias pataisas, jas svarstys vyriausybė, o vėliau turės patvirtinti Seimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir banko Artėja sukurta smulkiojo verslo sąskaitos sistema, turėjusi palengvinti veiklos registravimą ir pajamų deklaravimą, didelio populiarumo nesulaukė. Atidarytos tik 78 tokio tipo sąskaitos. Vien vykdančių individualią veiklą pagal pažymą šiuo metu registruota apie 300 tūkstančių. Dar kiek daugiau kaip 100 tūkstančių dirbančių su verslo liudijimu. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį byloje dėl 2015 metais įvykdyto verslininko užpuolimo bei sunkaus sveikatos sutrikdymo ir Uostamiesčio gyventojui skyrė 3 metus laisvės atėmimo. Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje išsiveržė Dukono ugnikalnis. Žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, dar 10 dingo. Ugnikalnis į orą išmetė 10 kilometrų aukščio pelenų debesį. Klaipėdos uosto direkcija pasirašė sutartį su rangovais, kurie ties uosto vartais įrengs buja su specialia daviklių sistema. Ji leis dar tiksliau iki laivams įplaukiant į uostą žinoti jų laukiančias oro sąlygas. Tai taipogi taps papildoma navigacinė priemonė tiems laivams, kurie artėdami link Klaipėdos patiria GPS trikdžius. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai, tarp jų Gintaro Grajausko knyga Vandenskonis ir Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +11. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Ai, penktadienis. Beje, žinok, man vakar buvo penktadienis kažkodėl tai, nes dar šiandien taip pagalvoju, oi, kaip gerai, darbą nereikia, šeštadienisgi. Ir, nu, žinok, labai nenutrūkau, kad būčiau net važiavęs į darbą.
1: Nieko, aš tau būčiau priminusi. Bet, žinai, realiai, pavyzdžiui...
0: Nežinau, ar būčiau džiaugęsis priminimu.
1: Bet, žinai, aš tau skambinčiau po 11:10.
0: Aha.
1: Anksčiau, pavyzdžiui, neskambinčiau. Jeigu po 11:10 vis dar tavęs nebūtų, sakyčiau,
0: nu, tai
1: Viliau, kur tu? Nu, smagu matyti, kad atėjai šeštadienį, savo laisvadienį,
0: na,
1: į darbą.
0: Leidžiu laiką.
1: Štai ką reiškia, kai žmogus myli savo darbą. Taip. Nesvarbu, penktadienis, šeštadienis, eina vis tiek, ne? Dantis sukandęs, bet
0: taip,
1: vis tiek eina.
0: Taip. Blogiau yra, kai prisimeni, kad ne šeštadienis yra, žinai, čia toks nemalonus dalykas, čia, žinai, kaip čia yra du variantai, žinai, kai ten randi kišenėje 50 eurų, kur nesitikėjai rast.
1: Aha.
0: Tai yra labai faina.
1: Taip.
0: Tai čia, žinai, yra tas, kur tu tikiesi, kai šiandien yra 50 eurų ir nerandi, žinai. Tai va čia va tas vat atvejus, man dabar, žinai, tikiesi, kad šeštadienis arba penktadienis.
1: Nu, čia iš tos serijos, žinai, kaip sako, neturėk iš ankstinių lūkesčių ir neteks nusivilti. Gyvenkit čia akimirką, džiaukitės tuo, ką gaunate, neliūdėkite dėl to, ko neva tai negaunate. Nes patys matyt savo prisigalvojot ir, žinai, paskui ten prisikuri nebūtų dalykų. Gerai, tai mes penktadienio eteryje pradedam programą, kuri vadinasi Ant bangos. Ką tik išleidome tokius fainus vaikus, kurie buvo užsukę į Lalūną ekskursijoje. Nu, vis tiek, žinok, maži vaikai, jiems buvo po 6 metus, ten prieš mokyklinė grupė, nu, turi savo žavesio.
0: Yra, ne?
1: Visi turi ką papasakoti, žinai, ir apie močiutį, ir apie senelį, ir apie mamą, ir apie tėtį, ir linkėjimai tam tėčiui, kuris klauso Lalūnos ir net skambina į Lalūną. Vaikai viską papasakoja.
0: Aš galvoju, žinai...
1: Jei norėtum, galėtum sužinoti, turbūt ir tėvų pinkodus, jeigu jie žinotų, jie tikrai pasakytų.
0: Nu, žvirbliukai, kur tėtis pinigus laiko.
1: Gerai, tai žvirbliukus paleidome, o dabar kreipiamės į visus jūs ir sakom, kad tikrai norim pasidalinti penktadieninę nuotaiką. Labai tikimės, kad pavyks užkrėsti tuo džiaugsmu, kurį čia turim savo studijoje. Valgom lauktuvės Rokova iš Italijos parvežtas. Kokios skanumo triufeliai, žino.
0: Aš kaip džiaugiuosi, kad dar radau tiramisu už vakar gabaliuką.
1: Ai, dar pirago radai.
0: Mažiuką radau, dar gabaliuką toks kaip gerai, žinok.
1: Ai, nu tai va, mes žodžiu penktadieniškai nusiteikę. Linkime visiems geros dienos, einame ieškoti, ką vesime raudonuoju kilimu ir tuoj grįšime radio eteryje. Ir aišku, dar su dovanom, nes gegužės 9-ąją Klaipėdoje laukia dar ir puikus renginys.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai. Gerai. Gerai.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankinės?
1: Joglė.
0: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siubuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: kāda dīna, kāp naujīna.
1: O šiandien paskaičiau kempinigelius, todėl, kad šis penktadienis ir buhalterių dėina. Aš žinojot, kad Mick Jaggeris ir Rolling Stones ir Robert Plants iš Led Zeppelin savo karjerą pradėjo ką buhalterė. Buhalteriai egzistavo dar prieš tūkstančius metų. Mesopotamijos žmonės molinės lentelės žymėjai sandorius. Tai buvo pirmieji buhalteriai spėtsaka. Buhalterė vaidin labą svarbų vaidmenį Oskarų ceremonijos metu. Kiekvienas metas, nu pat 1935 metų, buhalterių komanda prieš Oskarų naktį praleda apytikslę 1700 valandų rankom skaičiaudami akademijos apdovanojimų balsus. FTB dirb daugiau nei 2000 agentų, katrie ir išskirtina atsakingi už buhalterinius nusikaltimus. Italų matematiks, Luka Pečiuolis ir laikoms buhalterijas tėvą. Unsa perms išleda knygą apie buhalterinį apskaitą. Va, žinuokit tokių.

0: Nu ką, einam raudonuoju kilimu patys su Viliumi ir vedamės visus kitus, kurie verti prasieiti raudonuoju kilimu. Nu, leiskite man eiti už parankę susikabinus su savo drauge, eterio kolegė kažkada buvusi, kalbu apie Eglę Jackaitę, taip džiaugiausi, žinok, lyg pati būčiau tą Porsche gavusi. Nežinau, ar matėte, ar nematėte, jei nematėte, tai raudonuoju kilimu Eglė neeina,
1: važiuoja.
0: Nes visi eina, ji važiuoja, nes automobilis visiškai naujas, ratai švarūs, leidžiam pravažiuoti raudonuoju kilimu, nekartą...
1: Aš mačiau šiaip video, kaip buvo atinktas. Nu, taip gražiai žmogus apsidžiaugė, kad lyg nežinotų, ką gaus, sėdant salone.
0: Oi, tik nereikia gerai pavydėti. Tik jau be pavydo scenų, Viliau. Jau, kaip sakant, jeigu tau jau kas nors tokia staigmena padarytų,
1: žinok,
0: tai...
1: Žinok, jeigu man tas, man paspirtuką, žinok, padovanotų, aš irgi, žinok, lygiai taip pat apsitikau.
0: Nu tai va, tai žodžiu, Eglutė turi fainą brolį ir brolis gimtadienio proga nusprendė jai padovanoti naują automobilį.
1: Visiems
0: taip,
1: faina.
0: Visiems faina. Ir aš džiaugiausi, sakau, lyg pati važiuočiau jo.
1: Ar tai... pakvietė tave pasivažinėti
0: jo? Manau, kad tikrai pakviesi, manau, kad tikrai, kad prasilėksim su vėjeliu, bet kol kas tai labai, labai džiaugiuosi, žinai. Duok dievę, kaip aš sakyčiau, Viliau, kiekvienai moteriai po tokią dovaną.
1: Nu tai žinok, jeigu ten tokios dovanos negaunat, galite ją užsidirbti. Nu nežinau, kiek reikės taupyti, bet Viktorija Sigel ieško darbuotojo.
0: O,
1: no.
0: Irgi Porsche'ais atsiskaitinės.
1: Pinigais jinai atsiskaitinės.
0: Savo ar daug duos uždirbti?
1: Žodžiu, skelbime nurodyta ne tik tais, kokiomis savybėmis turi pasižymėti kandidatas, bet ir atskleistas atlyginimas ir koks yra to atlyginimo dydis. Pasak nurodytos informacijos, įmonė ieško žmogaus, pasižyminčio greitą orientaciją, atsakingų požiūrį darbą, savarankiškumu, atsakingumu, draugiškumu ir atidumu. Kaip nurodoma skelbime, būsimo darbuotojų pareigas įeina užsakymų rinkimas ir pakavimas, prekių priėmimas, produktų išdėstymas sandėlyje, sandėlio priežiūra ir inventorizacija. Asmuo nusprendęs dirbti savo dieną pradėtų 7 ryto ir baigtų 16 valandą. Nu, kaip manai, kiek dabar vat, už tokį darbą ir...
0: Nu, Sigel, ne? Na, pati Sigel. Milijonierė. Jau, dabar žinai, du variantai yra. Arba dosni milijonierė, kuriai negaila ir jinai sako, aš gerai gyvenu ir visi, kurie su manim kartu gerai gyvena. Arba čia iš tos serijos, kad žinai, nu, dirbkit, jūs dirbat už mažai, aš uždirbu daug ir gyvenu gerai. Tai čia kuri man variantas varstyti, pirmąją ir antrąją?
1: Nu, vat, pažiūrėk, ar tu nuspręs, aš tau paskui pasakysiu vis tiek, kaip yra rezultatas.
0: Nu, gerai, kadangi girdėjau, kad skirybos labai brangiai kainavo, įtariu, kad dabar labai pinigais neturėtų švaistytis ir galvoju, kad savo darbuotojams turėtų siūlyti, nu, pusantro.
1: Nu, nuo 900 iki 1100 į rankas.
0: Okei.
1: Okay. Nu.
0: Matyt, labai daug sodaičių sumokėjo.
1: Bet, nu, žinai, čia sako, priminsime, pardavimų pajamos 25 metais siekia 4 milijonus, grindasis pelnas 17 tūkstančių, kas man čia nesusiveda, truputį yra, bet nesvarbu. Tai, bet va, nori dirbti pasigil? Prašom.
0: Nu, tai...
1: 1100 rankas ir dirbsi sandėlį nuo 7 ryto iki

0: keturių vakaro.
1: Bet čia, žinai, gal pridėtinė vertė, dirbsit su žvaigžde?
0: Nu, jeigu tam sandėlį tą žvaigždę, tu matysi.
1: Nu ką, žinau, nu. Gerai, keliaukime toliau. Jau skelbiami 2027 metų koncertai Lietuvoje.
0: O.
1: Ir štai jau galiu pranešti apie tai, kokia grupė iš Airijos atvažiuos 27 metais
0: YouTube.
1: Į Lietuvą. Ir aš lygiai tą patį pagalvojau. Nu jeigu būtų YouTube, tai sakyčiau stipru. Nu tikrai stipru. A. Ne, atvažiuoja grupė Westlife. A?
0: Dabar kokią žinomiausią Westlife dainą žinai?
1: Uptown Girl.
0: Gerai, galėtum penkias išvardinti.
1: Bet ir ta pati perdainota. Man graži jų daina yra Mandy, vadinasi. Tai man šita yra graži.
0: Nu tai gerai, tai jos ir negrosim.
1: Gerai. Ačiū tau už tai.
0: Nes pagrosim Jessica Shy, nes aš šiandien esu kupinas darbo pasiūlymo ir Jessica Shy siūlo darbą.
1: O! Ką galima dirbti pas Jessica?
0: Jeigu norit pasidarbuoti su Jessica, tai jis savo storius Instagrame pasidalino, kad Vilniuje, jeigu netyčia būsit ir svečiuositės gegužės 13-14 dienomis, galite sudalyvauti vaizdo klipo filmavime ir scenose. Organizatoriai pabrėžia, kad ankstesnė vaidybos ar buvimo prieš kameras patirtis nėra būtina, nes reikia masuočių. Žodžiu, ieškome 18-35 vaikinų vyrų masiniams scenoms. Filmavimas jau sakiau, kada patirtis prieš kamerą nebūtina, norinčių dalyvių. Nu, kas nori dalyvauti, galite parašyti elektroninį laišką ir nusifilmuosite Jessicos klipę.
1: Nu, būtumėm Vilniui, tikrai su Vilium nusifilmuotumėm.
0: Ieško kadangi... vyrų, priminsiu.
1: Ai, tai aš negalėčiau.
0: Tu nesifilmuotum.
1: Koks seksistinis skelbimas, jį dabar tu negali ieškoti, pavyzdžiui, tik vyrų arba tik moterų. A čia jau aš rašysiu skundą į lygių galimybių ir teisių ten kontrolieriui, kuris yra, nes aš galėčiau, nu kaip, apskusti šitokį skelbimą, todėl kad darbo skelbime turi būti nurodyta, kad lygios teisės tiek vyrams, tiek moterims.
0: Nu, bet tai jeigu čia filmavimas, reikia konkrečiai, žinai, scenarijaus...
1: Nu ir ką, o jeigu aš noriu?
0: Nu, panorėsi praeis.
1: Žinai, kadangi Lietuvoje dabar visi turi savo teisės, tai aš galiu tokį... Bet aš noriu. Nu.
0: Nu, tai ir tapk vyru ir...
1: Nu, ta prasme, ką tai reiškia tapk vyru?
0: Tapk vyru ir
1: kodėl moteris prastesnės ir šitame vaizdo klipe jos jau negali filmuotis?
0: Ne, jos yra tiek geresnės, kad reikia prastesnių vyrų.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir jūrų kapitonų asociacija. Pasak ilgamečio šios asociacijos vadovo Juozo Lieponiaus, viskas prasidėjo prieš 26 metus, kai Lietuvos kapitonai nusprendė susivienyti į visuomeninę organizaciją.
2: Buvo nutarta, kad apjungti visus tuos įsibarščius jūrų kapitonus, kai reikėjo kurti ir lietuvių kalbą laivynę, reikėjo uniformas, reikėjo statutą, reikėjo, sakysim, saugios laivybos įstatymą, prekybos laivybos įstatymą. Na ir buvo nutarta 2000 metais, kad reiktų įsteigti jūrų kapitonų klubą.
1: 2010 metais jūrų kapitonų klubas buvo perorganizuotas į asociaciją, kuri didžiausia dėmesį skiria visuomenės švietimui apie jūrininko profesiją, jaunimo skatinimui rinktis šią profesiją, taip pat dalyvavimui renginiuose bei jūrinių tradicijų ir kultūros puoselėjimui.
2: Reikia orientuotis ne į praeitį, o į ateitį, tai yra ir jaunąją kartą daugiau pritraukti jaunų kapitonus, paskui daugiau kreipti į jūrevystės akademiją, tuo metu jūrevystės dar mokykla buvo, kai tik buvo uniformų ant pečių klausimas, regalių kitų susijusi su laivyba, tradicijų.
1: Jūrų kapitono asociacija šiuo metu vienyje 79 narius, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose jūriniuose renginiuose.
2: Nu, renginiai praktiškai visi, kas siejasi su jūra, jūrinėmis tradicijomis, tame tarpe ir aktyviai dalyvauja mokyklose, patys propaguojam tas jūrinės profesijas, be abejo pradedam mes, kad nuo pat pavasario, tai meridiano būrių pakėlimas. Toliau dalyvaujam tarptautiniai jūrininkų dienoje, laivų paraduose, jūrų šventėje, tai regatuose tose ten drakonų varžybose.
1: Jūrų kapitono asociacija aktyviai dalyvavo įamžinant kapitonų Liudviko Stulpino bei Juozo Andžejausko minima. Taip pat norima, kad būtų neužmiršti ir sovietmečių dirbę Lietuvos kapitonai.
2: Tai pirmiausia, tarpukario kapitonas, prieškario, o tai čia be abejo, kas jau liečia Stulpiną, tai lankymas to jų kapo ir jo gimtinis. Toliau mes be abejo kapitoną Andžejauską, kuris pirmas įplaukė į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava. Tai va, pagerbiam ir surandant jo kapą, visą kitą, kitus tarpukario kapitonus. O tų kapitonų mes dabar irgi galvojame, kad jį amžinti. Tas, kas buvo 95-90 metais, daug žmonių, kurie į Lietuvą išgarsino, reikia juos taip pat jį amžinti. Sakysim, jau kurių visai eilė išėjusio Anapilin ir kitus, kas ir gyvit, tai yra informacija iš jų sužinoti, aprašyti juos, jamžyti kažkaip. Tai va, čia artimiausia ateities planai.
1: Taigi, į Albatrosos skulptūrėlės apdovanojimą pretenduojančios jūrų kapitono asociacijos vadovas Juozas Liepuonius.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
6: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipėdatravel.lt.
7: Šeštadienio vakarais, Lagūnos eterį.

0: be tamed.
1: Nu, tai tu apie tą renginį tai pažadėjai. Papasakot, tai papasakot, kas mūsų laukia rytoj.
2: Rytoj gegužės 9-oji. Europos piknikas Klaipėdoje, Danės skveras. Nu, labai graži vieta dabar. Taip. Tiek daug jų renginių įvairiausių vyksta Danės skvere. Tai Danės skveras nuo 15 valandos visi esate laukiami. Ten ir muzika bus, ir saulės kliošas pasirodys. Nu, žodžiu, apie visą programą dar šiek tiek detaliau papasakosim. Tai rytoj oras sinoptikai irgi žada gerą. Tikrai visus kviečiame į etnokultūros centro organizuojamą Europos pikniką. O dabar norime padovanoti gertuvę. Jeigu atsakysite teisingai į klausimą apie Europos Sąjungą.
1: Taip, kiek šalių šiuo metu vienyje Europos Sąjungą? Mums reikia skaičiaus.
2: Taip, pasakykite skaičiuką, kiek Europos Sąjungoje šiuo metu yra šalių.
1: Taip, jeigu pasakysite teisingai, jums atiteks puiki etnokultūros centro gertuvė.
2: Prisiminkime, kad viena iš tų šalių yra ir Lietuva.
1: Ai.
2: Ir pasidžiaukime ir atšveskime tai, nes rytoj yra Europos diena minima, gegužės 9-ąją. Tai galim papasakoti, kad karinių jūrų pajėgų orkestras jūs pasitiks.
1: Grupė Saulės kliošas bus.
2: Taip, laukia paroda Europa komikse, laukia kūrybinės dirbtuvės, atsiveskite vaikus, tikrai turės ką veikti. Mugė, akis paganysit, apsipirksit, lauko žaidimai visai šeimai bei puikus prizai.
1: Laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Romas.
1: Romai, kiek turime šalių, kurios vienyje Europos Sąjunga?
3: Nu, 29, ir tai buvo.
1: Romai, padauginot.
3: O, tai.
1: Ir aš kalbu ne apie jūsų, apie šalis.
2: Padauginot, Romai.
3: Tai 27.
2: Nu, tai va, aišku.
1: Romai, 27.
2: Va, jau ir nepadauginot, va, jau ir tiksliai pasakėte.
3: Aš kur tai skaičiau, kad jau 20, gal čia buvo, nu, kaip įstojamuosios tos jau dabar jau.
2: Nu, taip.
1: Nu, bet Romai pasakė 27, žinokit, viskas tinka, užskaitom, nedėkit telefono ragelio, dovana jau jūsų ir apsilankykit būtinai rytoj būtent tame piknike.
2: Beje, kad jaustumėtės visai patogiai piknike, pasimkite iš namų pledą.
1: Nu,
2: iš karto gerą nuotaiką į kuprinę įsikiškit ir viskas, atvažiuojat ir dalyvaujat šventė Klaipėdos centre.

0: Šį šeštadienį laukia miesto bagažinių turgus. Taip, šurmuliuos ir prekeiviai, ir pirkėjai, ir visi, kas nori šiek tiek pasižvalgyti.
1: Taip, taip. Paklausit, kurioje vietoje? Nu, tikri klaipėdiečiai žino, bet gal, pavyzdžiui, dabar girdi, koks į Klaipėdą užsukęs tūlas, pavyzdžiui, kaunietis, vilnietis, iš Plungės, koks žmogus gal važiuoja. Tai žinokite, miesto bagažinių turgus Klaipėdoje vyksta Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Nuo 9 iki 15 valandos daugiau informacijos apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.

0: Migrantai Lietuvą bandė ropoti urvu. Iranas ir Amerika vėl apsikeitė išpuoliais. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Pasieniečiai skelbė, kad sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visi vyrai prisistatė Afganistano ir Šri Lankos piliečiais. Pareigūnai juos apgrįžė atgal į Baltarusiją. Taipogi sulaikyti ir du Ukrainos piliečiai, kurie galimai atvyko pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių atėjūnų. Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų kaina, palyginti su skelbta viešajame pirkime, padidėjo daugiau nei milijonų eurų. Apie tai skelbė Vakarų ekspresas. Teigiama, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. Ukraina praėjusią naktį surengė ataką prieš svarbius Rusijos karinės pramonės objektus, smogta naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlio mieste ir gynybos technologijų centro filialui Rostove prie Dono. Ukraina skelbė, jog netoli Černobylio atominės elektrinės nukrito dronas, dėl to kilo didelis miško gaisras, teigiama, kad radiacijos lygis šiuo metu neviršyje normos. Skelbiama, kad Iranas atakavo kelis Jungtinių valstijų laivus Hormūzo sąsiauryje, o Amerika atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams. Visgi Trumpas pareiškė, kad paliaubos vis dar galioja ir šį apsikeitimą ugnimi pavadino smulkmena. Tuo metu naftos kainos šiandien vėl kyla aukštyn. Ieškoma būdų, kaip dar labiau sudrausminti keturračių vairuotojus, niokojančius gamtą.
1: Šiemet aplinkos apsaugos departamentas jau gavo apie 40 pranešimų dėl galimai padarytos žalos gamtai važinėjant keturračiais ar krosiniais motociklais. Seimo aplinkos apsaugos komitete diskutuota apie būtinybę griežtinti atsakomybę jų vairuotojams.
2: Problema važinėjimas bekele. Antra problema yra, kad kartais net ir gausus transporto eismas vyksta saugomose teritorijose. Net ir neišsukant iš kelių yra daroma žala, paukščių perėjimo laiku ir taip toliau. Ir pagrindinė, man atrodo, problema yra ta, kad didelė dalis keturračių transporto priemonių parduodamų Lietuvoje neregistruojamos ir negali dalyvauti eisme. Nei turi numerių, žmonės, kurie važinėja, dažniausiai vengia kelių ir bando važinėti miškuose. Šiandien trasoje pasivažinėti keturračiai kainuoja nuo 40 iki 150 eurų. Tuo tarpu bauda už važiavimą bekelę nuo 20 eurų. Jeigu nebaustas, tai bus 10 eurų.
1: Sako komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Tarp pasiūlymų buvo ne tik didinti baudas, bet ir įrengti navigacinius siųstuvus šiuose transporto priemonėse, kad galima būtų jas lengviau susekti. Tuo metu Labanoro regioniniame parke dirbantis gamtininkas Andrejus Gaidamavičius siūlė pasiekti kitų šalių pavyzdžių.
3: Dabar čia užaugo labai didelis verslas, nes ir kaimo turizmo sodybos ir specialios įmonės tiesiog kaip baidarės nuomoja. Taip pat iš Lenkijos labai daug atvažiuoja bagiais, keturračiais, motociklais, dėl to, kad jų šalyje ten aplamai miškuose motoriniam transporto priemonėm draudžiama važiuoti tik tai labai retais atvejais. Tai Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje galioja principas, kad draudžiama visur, nebent tai aiškiai parodyta, kad leidžiama, o Lietuvoje yra atvirkščiai ir norint uždrausti keturračių judėjimą saugomose teritorijose. Pirmiausia, reikia keisti kelių eismo taisyklės dėl to, kad nėra kelių ženklo draudžiančio važiuoti keturračiais. Tu arba visai motoriniam transporto priemonėm dedi plytą, arba reiškia leidi visiems.
1: Diskusijos dėl to seime darbus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Informacija apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 bus iki 16 šilumos. Šeštadienio uostamiestyje protarpiais gali nežymiai prašviesėti vyraus debesys. Vėjas šiaurės rytų 4-11, temperatūra naktį 9-10, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 13, plus 14. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: O.
1: Kokia dovana?
0: Gaudykit dainą, būkit pasiruošę šią valandą išgirsti kūrinį, jį pagauti ir laimėti Bella Lab maisto papildą Red Yeast Rice with Black Garlic. Nu, jeigu nieko nesupratot, nes čia anglų kalba, tai galim pasakyti, kad čia bus raudonieji mėlių ryžiai, juodasis česnakas, vitaminai ir visa tai, kad jūs turėtumėte daugiau energijos.
1: Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, energijos norisi daugiau, tai visą tai galite rasti ir produktus ir informaciją internete bellalab.lt. Vieną tokį maisto papildą galite laimėti ir dabar žaidime. Šią valandą, jeigu jūs tikrai žinot, ko norit,
0: išgirsit šitą dainą. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada groji. Nu, ta prasme, jeigu jūs žinot, kad jūs norit Bella Lab, tai jūs išgirsite dainą, kurioje Domas Višniauskas ir sakys, nu, jeigu žinai, ko tu nori, tai skambini į Lalūną.
1: Ir sakai, pagavau dainą.
0: Taip, o kai prisiskambini, turite pasakyti magišką frazę, pagavau dainą. Visą tai padarote per šią valandą, dovana jūsų.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProPro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProPro Express.

0: Mums dabar gal irgi prasidėduot vertėtų, ką? Turi konkursus rašyti. Da, ne.
1: Man patinka dainuoti, žinok. Iš tikrųjų, aš...
0: Ar dainuot patinka turbūt visiems? Klausimas, kiek kam patinka girdėti, žinai,
1: dainuojančius? Nepatinka, ne? Nepatinka. Nu, aš, mano testeriai yra vaikai, tai jie dažnai sako, mama, gali nedainuoti. Ir aš suprantu, kad
0: nekaip, ane, sakasi.
1: Kad kaip ir man gražiai tai atrodytų,
0: kad
1: jiems tai
0: netraukia. Kad iki konkurso netraukia.
1: Ne. O tu?
0: Aš ne.
1: Irgi, ne?
0: Tikrai ne.
1: Nu, tai tada eikime pažiūrėti į tos, kurie tikrai gerai dainuoja. Klaipėdo žvejų rūmose gegužės 9 dieną. Rytoj vyks pirmasis tarptautinis vokalo konkursas Singing Klaipėda. Subursiantis dainininkus iš Lietuvos ir iš užsienio, konkurse dalyvaus 6 28 metų amžiaus solistai, duetai ir grupės. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija, kurią sudaro muzikos profesionalai iš Airijos, Anglijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
0: Konkurso organizatoriai kviečia visus ateiti ir pasiklausyti jaunųjų talentų. Įėjimas visiškai nemokamas ir atviras visiems, o konkurso pradžia 11 valandą.
1: Daugiau informacijos oficialiame renginio Singing Klaipėda puslapyje socialiniame tinkle Facebook.

0: Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai ir įgyvendinami projektai bei ateities planai.
1: Reklama. Kviečiame gyventojus išsakyti savo nuomonę, lūkesčius, pasiūlymus.

0: pasiūlymus susitikti, sužinoti, kuo gyvena Klaipėda. Ir štai kelios datos ir vietos, pasirinkite tą, kuri jums patogesnė. Susitikimas su centrinės miesto dalies gyventojais vyks gegužės 12 dieną, kitą savaitę, antradienį, nuo 17.30 iki 19 valandos Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje Kuršių aikštė 3, o susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais vyks gegužės 13 dieną, trečiadienį, nuo 17.30 iki 19 valandos vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija, Kretingos gatvė 23.
1: Ateikit, pasikalbėsim ir kurkime visi miestą kartu.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
5: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
6: Ar ilgiesi šlamančios, kvepiančios, gyvos knygos? Klaipėdoje knygos meno festivalis iki birželio 7 dienos. Jūsų laukia parodos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, ekskursijos ir ne tik. Daugiau informacijos kkkc.lt.

0: Lalūna, klausom.
1: Labadiena, labadiena, pagavom dainą.
0: Pagavot, pagavot, pagavot. O žinot, ko norit?
1: Norėtume laimėti papildų. Šiandien mūsų, mano gimtadienis, tai galvoju, kad ateičiai jau reikia pasirūpinti papildai.
2: Super, ateičiai jau reikia
0: pasirūpinti. Tai dabar reikia.
2: Aišku, juk ne jaunina, ne? Juk vis tiek ne jaunina.
1: Ne, jau pirmas gimtadienis į 50-metį, taip.
0: Vaje, vaje.
1: Tai va, laukiam, laukiam ir norėjom
2: labai pakalbėti. Nu tai sveikinam, jūs susipažinkim, ko vardu esat.
1: Esu Vaida.
2: Vaida, malonu, vardas koks gražus jūsų.
0: Tikrai.
1: Kaip ir jūsų tikriausiai.
2: Nu tai taip, taip, todėl ir giriu Vaida. Gerai, tai iš tikrųjų, ačiū labai, kad klausot, sveikinam jūsų gimimo dieną ir taip džiaugsmingai galėsime įteikti gimtadienio dovaną, nepadėkit telefono, tai papasakosim, kaip ją atsiimsite. Ir iš tikrųjų, Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic Reklama. Sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai, brandintas juodas iš česnak. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė yra papildyta antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Žodžiu, kad būtumėt sveiki, energingi, gražų, žvalus ir laimingi.
0: O dar ir vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir kur įsigyti produktus, kaip visada, internete. bellalab.lt, bella beje su dviem raidėmis L, o dar tik svarbus priminimas toks, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Jo, saugus jūsų telefoniukai šią vasarą bus.
1: Kas ten žino, žinai, kas turi apsauginį dėklą, tas jau sako, taip, saugus mano telefonas, kas neturi apsauginio dėklo, arba nevažiuos prie jūros maudytis, neplauks baidarėmis, nevažiuos dviračiu, nevažiuos į žvejybą, neplauks valtele, neplauks laiveliu, tiesiog turim puikią dovaną, kurią dovanoja Romada ir beprasidedant tam jau šiltajam, tikrai šiltajam sezonui, norime pasveikinti jūs ir padovanoti apsauginį telefono dėklą ir viskas, ką reikia padaryti, tai tapti mūsų radijo žuvele ir dalyvauti radijo žvejyboje. Mes užmetam radijo meškerę ir sakome 3-2-1, kaip kit žuvelės didelės ir mažos. Pirmas prisiskambinės į radijo stotį Lalūną gali atsiimti dovaną.
0: Taip, o žiūrėk, mes jau turime ir skambutį. Priminsime, kad Romada naujoji Uosto gatvė 18 arba internetu meškeriam kartu LTB romada.lt. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Jis paskambino.
2: Uša.
0: Uša, būsit mūsų pirmoji užkibusi žuvelė. Kiek esat susijusi su žvejyba pati?
2: Mėgstu pažiūrėti, kai žvejoja arba kai labai kimba.
0: Kai nekimba, neįdomu, ne?
2: Na, taip, randi tada, ką veikia.
1: Bet jūs esate iš tų moterų, kuri, pavyzdžiui, dažnai važiuoja į, kaip į žvejybą. Atsidurėt žvejyboje, nors pati nežvejojat.
2: Ne taip dažnai, bet galim ištaisyti, tai.
1: Ai, nieko nereikia taisyti.
0: Taisykit, kai bus neįdomu žvejyboje ir norėsit pabraukyti telefoniuką, tai į apsauginį dėklą ir bus bent jau telefoniuko saugus, jeigu ten maža ką prasidėtų veiksmas.
1: Būtent. Aušrelė, ačiū skambutį, gero artėjančio savaitgalio jums, nedėkite telefono, toj pasakosim, kaip atsimsit dovaną, o dabar kviečiame visus į Romadą. Gelbėjimo liemenių, tikrai reikia, jeigu laivą ar valtį turite.
0: Jeigu telefoną apsaugot ir save apsaugot.
1: Taip, inkarams nuolaidos, valties priedams 20% nuolaidos. Taip pat gautas didelis papildymas pripučiamų PVC valčių su kietais dugnais nuo 2 m60 iki 4 m50. Naujieną galima įsigyti ir reipų valtį 4 metrų su duraliuminio dugnu už super kainą. Čia tokia jau super kaina. 2635 eurai.
0: Taip, priminsime, kad tik Romadoje galite įsigyti švediškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje, naujojo uosto gatvė 18 ir internetu meškerio.lt bei romada.lt.

0: daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Shepherd, Sayonara.

įspėja apie rytoj galimas provokacijas. Traukiniai važiuos pusvalandžiu ilgiau. Klaipėdoje 13 valandų, čia Lalūno žinios. Rusijai rytoj minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas įspėjo, jog provokacijos galimos ir Lietuvoje. Jas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Lietuvos eksportui po 2 mėnesių pertraukos kova ir vėl augus ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, jog dėl karo artimuosiuose rytuose įmonės stengiasi gaminti daugiau produktų, nes nerimauja, kad užsitęsus komponentai gali brangti. Nacionalinis Lietuvos biudžetas pirmąjį metų ketvirtį gavo beveik 5 milijardus eurų pajamų, 10 dalių daugiau nei pernai sausį kovą. Vokietija per kelerius artimiausius metus surinks 70 milijardų mažiau mokesčių pajamų, didžiai dalimi dėl neatsakingo karo artimuosiuose rytuose, kurį pradėjo Trumpas, įspėjo finansų ministras Larsas Klingbeilas. Sukelta energijos krizė ypač smarkiai smogė Vokietijos ekonomikai ir daug energijos suvartojantiems šalies gamintojams. Vokietijoje ateityje pensinis amžius galėtų būti nustatomas ne pagal amžių, o pagal įmokų mokėjimo metus. Šis pasiūlymas turi daug šalininkų vyriausybėje, tačiau pralaimėtų labiausiai pažeidžiami žmonės, praneša Der Spiegel. Vokietijos Zincigo mieste banke pagrobėjai paėmė kelis įkaitus, mestos gausios policijos pajėgos, uždarytas visas centras. Aptvertoje teritorijoje esantiems gyventojams patarta likti namuose ar darbo vietose. Nurodoma, kad tarp įkaitais laikomų žmonių yra pinigų gabenimo transporto priemonės vairuotojas. Lietuvoje mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias pataisas, jas svarstys vyriausybė, o vėliau Seimas. 6 Vilniaus, Trakų, Visagino ir Rokiškio gyventojams už cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos teismas skyrė baudų, bendrai siekiančių beveik 100 tūkstančių eurų. Vienas iš nuteistųjų buvęs pasienietis iš Visagino. Jis dėl šių nusikaltimų atleistas iš tarnybos. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda traukiniai, kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau. Todėl kelionės trukmė ir iš į Klaipėdos taip pat ar į Uostamiestį vidutiniškai ilgėja pusvalandį. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 metrų per sekundę, bus iki 16 šilumos. Šeštadienį pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-10, dieną 13-16 šilumos. Dabar apie 14-15 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 3 minutės.

10 minučių po 13 valandos, tai šią valandą priminsime, kad keliausime į sveikinimo pasaulį ir visai netrukus sveiksime kažką su gimimo diena. Kas tai bus, priklauso viskas nuo jūsų. Registruokite mylimus beartimus žmonės, lalūnų LT laukeliai, žinutė į studiją, arba galite skambinti numeriu 390-800 ir apie tuos žmonės informuoti. Priminsiu, yra gegužės 8 diena, beje, gegužės 8 diena yra gimęs, nu, žinomas tikrai atlikėjas visame pasaulyje. Tai yra Enrique Iglesias, 51 metai šiandien sukanka šiam lotynų atlikėjui. Tai prisiminkime ir jį, o kol skambės Enrique Iglesias eteryje, registruokite žmonės, kuriuos norit pasveikinti.

0: Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktina tas spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Pirtinė nuotaika.
1: Pagal užsakymą.
2: Na, čia pirtį padainavo kompanija High ir taip, o, sauna.
3: Gera daina.
2: Sauna.
3: Gera daina. Gal kažkas penktadienį, žinai, vakare į pirtelę pasikaitinti.
2: Žinok, aš galiu pasakyti, pirtis išgyvena kažkokį renesansą. Buvo vienu metu, kad toks, nu, žinai, pirtį, nu, pirtį.
3: Aha.
2: Nu, dabar pirtį turėt savo kieme. Pirčių seansus darytis, tiesiog pirtį...
3: Ne, pirtį ten... turėti savo kieme, žinok, yra negeras dalykas. Žinai, kodėl?
2: Yra, kas to paprieštarautų.
3: Aš žinau, bet aš pasakysiu, kodėl aš taip manau. Todėl, kad visi atvaro pas tave.
2: Atvarkaisi vienas?
3: O tvarkaisi tu vienas. Čia tik todėl.
2: Yra momentas.
3: Čia tik todėl. Ne, šiaip kitu atveju, tai žinoma, yra geras dalykas, bet jeigu turi pirtį, nu, tokia didesnė ir visi žino, kad tavo namuose yra ir tu dar esi gero širdies žmogus, tai tada tu tvarkaisi vienas.
2: No. Tai va, gerai, keliausime į sostinę. Pas dukra Renata.
3: Mhm, turim pasveikinti.
2: Iš Kretingos per Klaipėdą į Vilnių, jeigu tiksliau taip.
3: Toks maršrutas.
2: Mhm.
3: Svarbu, kad atsilieptų. Kaip ten sostinė gyvena, kokie sostiniai orai.
2: Šilta, manau, žinau.
3: Kažkaip neturėjom apžvalgos, žinai. Klaipėdoje va plus 15.
2: Mhm. Vilniuje bus plus 28.
3: Vilniuje plus 13.
2: O,
3: taip.
2: Pirmą kartą klausė.
3: Mhm. Žinai, kiek šeštadienį bus Vilniuje? Plus 4.
2: O Klaipėdoje ką, plus 20, ne?
3: Palauk, Klaipėdoje šeštadienį plus 14.
2: Kūstų,
3: Vilniui kažkas, mato, debesį virš Vilniaus užtraukė.
2: Supykdėt,
3: be kūnska. Beje, tiek penktadienį, tiek šeštadienį lietingos dienos, abi dvi dienas lyja, sekmadienį tik plus 7.
2: Nu, pypsim, bet panašu, kad...
3: Klaipėdoje sekmadienį saulė švies plus 12, nu nieko, tu netrukdyk, aš orų prognozę pasakau.
2: Gerai, atsiprašau.
3: Pirmadienį Klaipėdoje plus 18, mm-hmm. Žinok, Vilniuje pirmadienį, nu jau pirmadienį šilčiau irgi plus 16. Nu, tai visi keliai veda prie jūros, bet kokiu atveju, mielą dalę, girdėjote, stengiamės iš visų jėgų, teks jau Renatai jums nuo mūsų perduoti linkėjimus, nes greičiausiai, žinai, debesuota Vilnių, lietus lyja.
2: Nieko ir nesinori.
3: Nerūpo ir nenori visai tų sveikinimų ir linkėjimų.
1: Šventė kiekvieną dieną.

0: Aš tikiu, kad bilietų dar galite rasti, nes spektaklis jau kitą savaitę antradienį, gegužės 12 dieną Klaipėdos žvejų rūmuose. Ne tik spektaklis, bet ir visa itališka drama.
1: Aš sakyčiau, kad čia italų dienų tęsinys, kam patiko, tai prašome itališką dramą. Giedrius Savickas, Mantas Stonkus, Gelminė Glemžaitė, Milda Noreikaitė pristato naują komediją Gal nedarom tragedijos 2 drama italiano. Prie legendinės aktorių kompanijos jungiasi charizmatiškasis Kęstutis Cicėnas.
0: Taip, ir dar Gal nedarom tragedijos 2 drama italiano pasakoja juokingą istoriją apie mažame Italijos miestelė gyvenančias dvi sutuoktinių poras. Viena spontaniška klaida ir štai dvi šeimos įveltos į nenuspėjamą, komišką ir net absurdišką įvykių grandinę. Veiksmas vyksta Italijoje, o problemos niekur toli važiuoti nereikia. Tokios kaip ir Lietuvoje. Kainos kyla, pinigų nėra, žmonės geri, valdžia bloga, ką daryti, kaip suktis iš padėties, visi atsakymai komedijoje Gal nedarom tragedijos 2 drama italiano. Priminsim, gegužės 12 dieną žvejų rūmuose.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir jūrų kapitonų asociacija. Pasak ilgamečio šios asociacijos vadovo Juozo Lieponiaus, viskas prasidėjo prieš 26 metus, kai Lietuvos kapitonai nusprendė susivienyti į visuomeninę organizaciją.
2: Buvo nutarta, kad apjungti visus tuos įsibarščius jūrų kapitonus, kai reikėjo kurti ir lietuvių kalbą laivynę, reikėjo uniformas, reikėjo statutą, reikėjo, sakysim, saugos laivybos įstatymą, prekybos laivybos įstatymą. Na ir buvo nutarta 2000 metais, kad reiktų įsteigti jūrų kapitonų klubą.
1: 2010 metais jūrų kapitonų klubas buvo perorganizuotas į asociaciją, kuri didžiausia dėmesį skiria visuomenę švietimui apie jūrininko profesiją, jaunimo skatinimui rinktis šią profesiją, taip pat dalyvavimui renginiuose bei jūrinių tradicijų ir kultūros puoselėjimui.
2: Reikia orientuotis ne į praeitį, o į ateitį, tai yra ir jaunąją kartą daugiau pritraukti jaunų kapitonus, paskui daugiau kreipti į jūrėvystės akademiją, tuo metu jūrėvystės dar mokykla buvo, kai tik buvo uniformų ant pečių klausimas, regalių kitų susijęsi su laivyba, tradicijų.
1: Jūrų kapitono asociacija šiuo metu vienyje 79 narius, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose jūriniuose renginiuose.
2: Nu, renginiai praktiškai visi, kas siejasi su jūra, jūrinėmis tradicijomis, tame tarpe ir aktyviai dalyvauja mokyklose, patys propaguojam tas jūrinės profesijas, be abejo pradedam mes, kad nuo pat pavasario, tai meridiano būrių pakėlimas. Toliau dalyvaujam tarptautiniai jūrininkų dienoje, laivų paraduose, jūrų šventėje, tai regatuose tose ten drakonų varžybose.
1: Jūrų kapitono asociacija aktyviai dalyvavo įamžinant kapitonų Liudviko Stulpino bei Juozo Andžejausko minimą. Taip pat norima, kad būtų neužmiršti ir sovietmečių dirbę Lietuvos kapitonai.
2: Tai pirmiausia, tarpukario kapitonus, prieškario, o tai čia be abejo, kas jau liečia Stulpiną, tai lankymas to jų kapo ir jo gimtinis. Toliau mes be abejo kapitoną Andžejauską, kuris pirmas įplaukė į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava. Tai jau atsipagerinam ir surandant jo kapą, visą kitą, kitus tarpukario kapitonus. O tų kapitonų mes dabar irgi galvojame, kad jį amžinti. Tas, kas buvo 45-90 metais, daug žmonių, kurie į Lietuvą išgarsino, reikia juos taip pat įamžinti. Sakysim, jau kurių visai eilė išėjusio Anapilin ir kitus, kas ir gyvit, tai yra informacija iš jų sužinoti, aprašyti juos, jamžyti kažkaip. Tai va, čia artimiausia ateities planai.
1: Taigi, į Albatroso skulptūrėlės apdovanojimą pretenduojančios jūrų kapitono asociacijos vadovas Juozas Lieponius.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 eurų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Šeštadienio vakarais, Lagūnos eterija.

0: Žiūrėkit, penktadienis, planų gal dar jokių neturit, gal išgirdę, ką turim jums pasakyti, štai imsit ir sugalvosit, kad hei, planas yra. Taikos prospektas 39, Klaipėda. Esanti erdvė ten pasikeitė net pažįstamai. Buvusio baro patalpos buvo ženkliai praplėstos, atnaujintos ir atsidarė mikserija. Ir tai nebėra tiesiog baras. Tai yra moderni erdvė, iš esmės pritankyta įvairaus formato renginiam, bet kuriuo paros metu.
1: Na ir žinokite, kad per renginius mikserija tampa pilna koncertų sale arba net naktinių klubų. Ir šią sceną jau išbandė dainininkė Mija, jos koncertas buvo aukščiausio lygio Klaipėdos mieste. Mikserija erdvė, saugumas ir kokybė, sako mums pirmoje vietoje, o nuo šiol kiekvieną šeštadienį Klaipėdoje vieta, kurioje galite aplankyti koncertą ir pamatyti, pavyzdžiui, savo mėgstamą grupę ar dainininką ir apie artimiausius renginius, kaip tik norime papasakoti, gegužės 9 rytoj, Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, glamūrinis šou ir vakarėlis iki ryto.
0: O gegužės 16, tai čia jau kitą šeštadienį, Ruslanas Kirilkinas, gyvos vokalas ir intimi atmosfera, bilietus platinant tickets.psr.lt. Mikserijam, Taikos prospektas 39, Klaipėda, apsilankykit ir pasitikite šeštadienį su gera nuotaika.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda-travel.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: šilta ar šalta? Va čia turbūt yra esminis klausimas.
1: Šiandien klausimas, toksai kaip būti ar nebūti. Tai šilta šiandien Klaipėdoje, Viliau, ar šalta?
0: Priminsiu.
1: Aha.
0: Labai svarbus dalykas. Jeigu taip. Nori klausti vyru apie temperatūrą, klausi šilta ar vėsu.
1: Nu gerai, šilta ar vėsu?
0: Vėsokai.
1: A ne? Aš kažkaip patikėjau, kad šiandien vasariška diena bus išsitraukiau vasarinę suknelę.
0: Aš irgi tikiu, žinai, tuo, bet jau rezultatas. Tai kiek
1: bet
0: kitoks.
1: Bet sėdim, langas pravertas, nėra šalta.
0: Ne, tai nebūna bahūra
1: nu,
0: niekada
1: gerai,
0: šalta.
1: Gerai. Termo gertuvė Kyro, 600 ml, pakankamai didelė, mėlyna, stilinga, nepralaidė. Gertuvė, kurioje kava išliks karšta, o vanduo išliks šaltas net 6 valandas. Tai dovana, kurią dabar galite laimėti radio eteryje ir šį prizą jums siūlo namų ir laisvalaikio technikos parduotuvė Krinona. Krinonoje rasite viską, ko reikia, virtuviai, prietaisų pačių vairiausių, namų švarai prietaisai. O ką jau kalbėti ten ir apie elektrinius paspirtukus, ir apie irklentes, ir apie elektrinius dviračius, tai čia žinokite viskas Krinonoje, Klaipėdos Akropolyje ir prekybos centre Molas.
0: Vat jeigu dabar paklausytam geriau vaikščičių po lauką ar po Krinoną, tai geriau vaikščičių po Krinoną.
1: Supratau.
0: Aš ten, žinok, šiaip tiesiog kartais...
1: Man irgi labai patinka. Man irgi labai patinka.
0: Sustoju pasižiūrėti, žinok. Nu, yra toks, o, ir to reikėtų. Tai dabar žaidime šilta šalta, bus labai viskas paprasta. Jeigu miestas, kuriame mes įvardinsime, jums atrodo, kad yra ten plus 15 ir daugiau, tai sakysite šilta. Jeigu mažiau negu 15, sakysite šalta.
1: Taip, viskas, skambinkite Lalūną 390-800, mes radio eteryje turime žaidimą šilta šalta ir jau 14 valandą eisim rakinti laimingojo lagamino.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Egidijus,
0: važiuojam.
1: Rio de Žaneiras, šilta ar šalta?
2: Šilta.
1: Varšuva, šilta ar šalta?
2: Šalta.
1: Dubajus, šilta ar šalta?
2: Karšta, bet šilta.
1: Karšta, teisingai. Ten plus 35, Varšuvoje plus 12, o Rio de Žaneire plus 25. Sveikiname jūs ir jums atitenka Krinonos dovana. Ačiū.
0: Nereikia telefono ragelio, dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniam ir kamadų griliam. O perkant dvi Kiro gertuvės, antrai 50% nuolaida.
1: Taip, užsukite į Krinoną ir atraskite viską savo namams, nuo dulkių siurblių, karšto oro gruzdintuvių ir kavos aparatų iki elektrinių dviračių, elektrinių paspirtukų ir irklenčių. Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete. Krinona.lt.

0: ramina dėl hantaviruso. Siūlo iki kitų metų atidėti atlyginimų direktyvos įgyvendinimą. Lalūnas atrėjo 14 valandos žiniose, mes siūloma pusmečiu iki kitų metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų įsigaliojimą, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Priežastis sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Dar neturi net jokios programinės įrangos. Pasaulio sveikatos organizacija šiandien ramina, kad mirtino hantaviruso protrūkio kilusio kruizinėme laive rizika visuomeniai esanti minimali. Pavojingas virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Organizacijos atstovas Kristianas Lindmejeris pažymėjo, jog kai kuriais atvejais žmonės apsistoja net tose pačiose kajutėse, atrodo nėra užsikrėtę. Ir ši liga nei iš tolo neplinta taip kaip COVID-19. Huandus dabar plaukia į Tenerife salą, savaitgalį atvyks į visiškai izoliuotą teritoriją. Sveikatos priežiūros pareigūnai vykdys kruopščią evakuaciją. 3 laivo keleiviai mirė, iš viso patvirtinti 5 susirgimai ir yra dar 3 įtariami atvejai. Klaipėda šiandien iki 16 valandos puošia Sapphire Princess, tai pirmasis šio kruizinio laivo vizitas mūsų uostamiestyje. Juo į Klaipėdą atvyko daugiau kaip pus 3000 turistų ir per 1000 įgulos narių. Daugumas svečių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Australijos ir Jungtinės karalystės. 12 naktų kruizas, kurio metu laivas aplanko Kopenhagą, Gdanską, Klaipėdą, Rygą, Taliną, Helsinkį, taip pat Visbį, Oslą ir Skageną kainuoja nuo beveik 2000 eurų. Laive įrengta 18 denių ir per 1300 svečiams skirtų kajučių. Į Klaipėdą laivas atvyko visiškai užpildytas. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, suskaldę traukiniai, kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau. Todėl kelionės trukmė ir iš Klaipėdos ar į uostamiestį vidutiniškai ilgėja pusvalandį. Artėjant vasarai, Kuršių nerijos nacionalinėme parke įsibėgėjo nuniokotų kopagūbrių tvirtinimo darbai šakų klojiniais. Pasak parko direktorės Linos Dikšaitės, per žiemos audras labiausiai nukentėjo kelių kilometrų pakrantės ruožas per pervalkos ir Nidos. Žalos padarė ir per kopas vaikštantys poilsiautojai.
1: Kaip ir kiekvienais metais pradėjome krantotvarkos priemonių įgyvendinimo veiklas, tai yra apsauginio kopagūbrio tvarkymas, rekreacinės infrastruktūros pajūryje tvarkymas. Šių metų žiema nebuvo labai audringa, išsiskyrė gruodžio pabaiga, kuomet tikrai nemaža pakrantės dalis buvo pažeista, daugiausia nukentėjo tarp Nidos ir pervalkos ta atkarpa, tai yra dėl audrų, o kitos atkarpos dažniausiai kenčia vasaros laiko dėl rekreacinės apkrovos. Tai jau apie 2 km apsauginio kopagūbrio buvo pažeista audrų ir padarys šiais metais naujus 3 laiptus, kurie irgi buvo pažeisti audrų. O toliau tai yra jau kasmetinė priežiūra, medinių laiptų, kai kur paremontavimas, lentinių takų atstatymas, molio žvyro takų priežiūra. Tai jau toks pasirengimas rekreaciniam laikotarpiui. Šiais metais bus skirta apie 200 tūkstančių eurų. Kiekvienais metais panašiai yra skiriama, priklauso kiek pažeista apsauginio kopagūbrio būna, bet panašiai apie tokią sumą. Mes planuojame pabaigti birželio pradžioje, bet manome, kad netgi gal greičiau pabaigsime, kad jau vasaros sezonui pilnai būtumėm pasiruošę.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 metrų per sekundę. Šeštadienį pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9. Temperatūra naktį 9-10, rytoj dieną 13-16 šilumos, dabar apie 14-15. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsame portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: No, ką sakai? Į temą dainą, no?
1: Labai.
0: Išdalinom.
1: Viskas išdalinom, visas dovanas, visas keliones kartu su Tėti Lain, trečia savaitė radio eteryje. Ir kaip sakėm, trečia savaitė didžiausia dovana, nes čia jau buvo bilietas keturiems asmenims su automobiliu, jie abi pusė, su keturvietė kajute. Ir antrą valandą radio stotyje Lalūna jau trečią savaitę vyksta lagamino rakinimas. Jeigu dvi savaitės iš eilės laimingas buvo antras raktas,
0: arba antras rakinantysis.
1: Arba antras rakinantysis, taip. Tai kaip tu manai, vėliau, šią savaitę? Kuris raktas
0: irgi
1: buvo laimingas?
0: Irgi antras.
1: Ne.
0: Pirmas.
1: Taip. Įsivaizduoji, bet žinai, mes atimam džiaugsmą rakinimo iš kitų dviejų dalyvių, todėl kad, nu, akivaizdu, kad jau tie du raktai neberakins tos spinos. Ir šią savaitę laimingą lagaminą atrakino Neringa!
0: Neringa, labas.
2: Labas!
0: Nu, kaip tavo įspūdžiai, klausyk, po visų rakinimų?
2: Nu, super. Super, tokį prizą atrakinti, wow.
1: Neringa.
0: Svajojai, manifestavai, naktį nemegojai, savaitę laiko, nežinau, bažnyčią vaikščiai. Ką, kaip prisišaukiai sėkmę?
1: Neringa, sakė, netikėjau.
2: Aš galbūt taip, netikėjau. Mm-hmm. Galvoju, nu tikrai, bandysiu, bet tikrai mm-hmm. nelaimėsiu.
1: Mhm, mhm. Nes vis tiek, taigi savitas dovanas laimi, nes čia, nu va, Viliaus teta atvažiuoja, dalyvauja,
0: taip,
1: mano dėdė dalyvauja ir viskas ir plaukia, va, Viliaus teta su mano dėdė, ne, Viliau?
0: No.
1: Nu, tai va, Neringa, labai džiaugiamės, sveikinam.
0: Mano teta su tavo dėdė.
1: Aha, aha.
0: Tai ką, jau giminystė pateko?
1: Fantazija suveikia iš karto, ne? Neringa, jūs sakėt, kad šiandien švenčiat savo profesinę šventę.
2: Taip.
1: Ir sutapktų man taip. Jūs esat buhalterė.
2: Taip.
1: Tai sveikiname visus buhalterius su buhalterių diena ir, kaip Vilius sakė, Neringa teisingai išskaičiavo, kuris raktas laimingas ir kad pirmojų bandymų pavyksta lagaminą atrankinti. Taip, dabar papasakokit, aš klausiau jūsų, kokia ten ta situacija, turėsit dar grįžti darbą, nebeturėsit grįžti darbą, nes akivaizdu, kad nu vis tiek dar darbo laikas, bet jūs jau kažkaip va čia radio stotyje Lalūna.
2: Tai ta proga šiandien tokia graži, pasiprašėm vadovės, kad mums leistų nuo pusdienio teambildintis.
1: Aha, leido, ar ne?
2: Ir leido.
0: O, kokia šaunuolė vadovė, daugiau tokių vadovų, kurie leidžia teambildintis.
2: Taip, tai labai džiaugiamės.
1: Neringa, nu tai dabar turim paklausti. Keturvietė kajutė, žodžiu, automobilis, bilietas keturiems asmenims. Tai kas bus tie trys be jūsų, kas keliaus su jumis?
2: Mano vyras ir du vaikučiai.
1: Žodžiu, graži šeiminėlė. Statistinė
0: taip.
1: Lietuviška šeima iškeliaus atostogų.
0: Tai per bangas kur? Į Vokietiją, į Švediją?
2: Nežinau, bet gal į Vokietiją?
0: O vyras kur norėtų?
1: Pramogų parkų pačių įvairiausių.
0: Niekam nesvarbu.
1: Nu, supranti, žmogus netikėjo. Žmogus netikėjo, kad laimės, tai, nu, tai dar neturi jokio plano, žinai, nei Švedija, nei Vokietija, nes nu, atvažia, aš sakau, dar kai laimėjo, sako, aš, nu, ta prasme, netikiu, kad laimėjau, sakau, tai o kodėl atvažiavau, netikiu, kad galima laimėti, bet vis tiek atvažiavot, vis tiek kažkur ten ta viltis ruseno,
2: taip.
1: Ar ne?
2: Nu, taip.
1: Labai smagu, labai džiaugiamės, Neringa, tai ką, mes palinkėsime jums gero vėjo. Kad jūra labai nebanguotų, jūs sakėt, norėtumėt, ar ne?
0: Aš jūros
1: lygą
0: turėt, neturėt?
2: Neturiu.
0: Neturėt, ar ne? Tai nebijot bangavimų.
2: Nebijau.
0: Fantastika.
1: Vaikai, tai sakėt, irgi be proto nori plaukti, ar ne?
2: Labai.
1: Jūs, Neringa, pasakojo istoriją, kad visai neseniai vyras plaukė keltų ir grįžęs namo šeimai pasakojo, kaip ten tos laivas, kaip čia plaukiam, kaip čia jūra.
0: Aš irgi vieną dieną jūs pasimsiu.
1: Aha.
0: O dabar gaus, Neringa, jūs pasiimus?
2: Taip.
1: Gerai, tai ačiū labai už pokalbį, geros kelionės jums ir žinoma, ačiū Tėti Lain už šitą gražią akciją. Jūs neįsivaizduojat, kaip smagu matyti laimingų žmonių spindinčias akis ir kažkaip pasidalinti tuo džiaugsmu, kažkaip, žinai, ir mes perimam tas džiaugsmo bangas ir tą džiugesį. Tai buvo trečioji Tėti Lain kelionė, o Tėti Lain kviečia rinktis kelionę per jūrą. Pasirinkite vieną iš Tėti Lain maršrutų Klaipėdą, Trevėm Mundė, aplankykite Vokietiją, leiskite atrasti Vokietiją pavasarį arba vasarą, žaliuojantis miestai, va paklausykit, Neringa, pramogų parkai, istorinės pilis, restoranai po atvirų dangumi ir poilsis prie Baltijos jūros. Vokietija visada turi ką pasiūlyti.
0: O ir šiaip, geriausios kainos savo kelionį keltų į Vokietiją ieškokite internete tetiline.com, rinkitės kelionę jūrą su Tetiline keltais ir lengvai pasieksite kitą Baltijos jūros krantą, o jau ten atostogas.
1: Nu ką, perduodam linkėjimus visiems, Neringa. Go žmogaus, draugams, pažįstamiems, vyrui, kolegijams, visiems, kurie dabar girdi, nes tokių turbūt yra nemažai, ne?
2: Taip.
1: Nes ką darė Neringa, tai siuntinėjo visiems žinutės, kad aš laimėjau!

0: Reklama. Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų 5-13 metrų per sekundę ir bus iki 16 laipsnių šilumos.
1: Duok garso vėliau.
0: Garso.
1: Garso.
0: Nori kaip žvagulį sakyti?
1: Ne, nenoriu. Jei būčiau norėjęs, būčiau pasakius.
0: Ne, būtum neseteris.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį nuo 9 iki 10, dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Boy.

0: aš dabar, pavyzdžiui, turėčiau pilną bagažinę, tik iš bagažinio turgaus niekam nereikėtų nieko iš jos.
1: Tavo bagažinė pilna?
0: Uh-huh.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Ko ten turi prisidėjęs?
0: Taros.
1: Po?
0: Taros.
1: Tara. Tuščia ar pilna?
0: Nu, tu aišku, tuščia.
1: Tuščia ar pilna?
0: Aišku, tuščia.
1: Ai, tai būtų... veži priduoti butelius?
0: Nu jo, ir labai ilgai nevežiau, tai jau pilna.
1: Jau čia dabar gyvenimas pasiekė tokią stadiją, kai jau penktadienį jei nepriduosi butelių, nebus ką valgyti savaitgalį.
0: Žinai, buvo vakar buvo gimtadienis, o šiandien jau reikia priduoti tą.
1: Gerai, tai jeigu jūsų bagažinė pilna ir ne tuščių butelių, o nu, rimtų kažkokių daiktų, kurie jums gal nebereikalingi, bet matot, kad dar geri, visai panaudojami ir net kažkas gal apsidžiaugtų tokį daiktą įsigijęs, miesto bagažinių turgus kviečia visus. Jau rytoj iš Vyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelę nuo 9 iki 15 valandos.
0: Informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus. Bežinai, aš galvoju, nu, tiek toros, kiek bagažinė yra, aš irgi rašiukas apsidžiaugtų. Viską pridavus, visai ten neblogai
1: gaunas. Nu tai va, aš tai galvoju, kai tu priduosi, tai rytoj važiuok į miesto bagažinių turgų ir apsipirksi.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalinę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Miega?
6: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: esame mes gimę.
1: Ar yra pinigų suma, su kuria aš įkalbėčiau tave padaryti tą patį, ką padarė Rokas?
2: Mažiuk, manęs nereikėtų labai stipriai įkalbinėti. Aš nebijau iš principo gyvačių. Nu, ta prasme, aš pamačius, nesakau, o, gyvatė.
1: Bet tai tau ant veido.
2: Nu, žinau, pavyzdžiui, žalčiuką, ne, vat, kad kokių prie jūros yra. Aš esu laikiusi rankose ir, ta prasme, man visai nebaisu.
1: Taip, kaip pas Roką, vat tokia balta gyvatė ir vat paspaus, kad vaizdo įrašo, vat, kad tau tą patį.
2: Nu, aš suprantu, kad jinai yra nenuodinga. Tai ne, jeigu nenuodinga. Žinočiau, kad jinai yra nenuodinga, aš nebijočiau.
1: Nebijot, mane?
2: Ne.
1: Aš nežinau, ar yra tokia suma, už kurią pasirašyčiau.
2: Ar rimtai tu bijotum?
1: Ne. Aš savo norų šiaip ne, nu yra suma, už kiek sutikčiau.
2: Aha, bet ta prasme, nu,
1: bet tai nebūtų mano.
2: Čia nesmauglys, jinai nepasmauks.
1: Nepasmauks.
2: Nu tai jau ką jinai sukasi, tiesiog ratuku aplink tave, žinai, ir viskas.
1: Aš esu didelė gyvatė rankose laikęs.
2: Tu manai, kad čia realiai, ar čia dirbtinis intelektas?
1: Aš manau realiai.
2: A ne?
1: A, bet dabar pasakiau, aš esu didelė gyvatė rankose laikęs ir pagalvo. Labai tinka dabar tas that's what she said. Bet gerai, apie Roką Jan. Tai kaip teigia Rokas Jan, laukia naujas albumas, kuris pasirodys gegužės 21 dieną. Jis vadinasi Alkis. Aš galvoju, kai gyvatė rankose aplink veidą galėtų būti, žinai, ne Alkis, o Angis.
2: Bet čia ne Angis.
1: Čia ne Angis, ne. Čia
2: ne, ne, aš galvoju, kad žinok, čia nepiktybinė šita gyvatė, beje, graži, žinai, jeigu jau vertinant pagal gyvačių grožio standartus, aš sakyčiau, kad šita graži.
1: Gerai, kokie yra gyvačių grožio standartai?
2: Nu, žiūrėk, mažutė tokia galvelė, labai graži, tokia oda,
1: visa
2: albinosė, jinai balta, spindinti tokia oda, žinai. Nu, aš sakyčiau, kad va, pagal gyvačių grožio standartus labai graži gyvatė.
1: Koks galėtų būti šios gyvatės vardas? Uždėkim šitą gyvatę vardą.
2: Baltukė. Baltuokšlė. Kažkaip, nu, gyvatė karalienė galėtų būti. Nu, sugalvo, ką nors, ko aš išneku vieną patį.
1: Nes aš kaip pradėsiu vardinti labai daug blogų laiškų sulauksiu.
2: Ai, nesupratau. Nu, kažkaip tu ne apie gyvates nori galvoti, kalbėdamas apie Roką Jan ir gyvatę.
1: Aš apie Roką Jan.
2: Kažkodėl tavo mintis sukasi apie kažkokį tai kitą gyvį.
1: Nu.
2: Net žinau apie kokį.
1: Bet tu kaip gerai mane pažįsti, aš pagalvoju.
2: Dieve, tu mano, man rodo, ir mūsų klausytoje tave pažįsta.
1: Ir labai faina. No. Tai mes tampam tikra šeima, kai vienas kitą gerai pažįsta, tu tampi tikrų teliausių šeimą.
2: Iš pusės žodžio, supranti, žinai, ir nebereikia aiškintis.
1: Kur supranti, iš pusės žodžio eilinį kartą nusivylė, bet vis tiek juokinga.
2: Aha, žinai, kas čia yra?
1: Kas?
2: Skaitau, kad pagrindiniu būsimo albumo simboliu tapo uroboras. O uroboras yra vienas seniausių žmonijos simbolių, vaizduojantis gyvatę, ryjančią savo pačios uodegą. Žodžiu, šis ženklas yra siejamas su nesibaigiančiais gyvenimo ciklais ir transformacija, ir būtent gyvenimo šitos gyvatės motyvas tapo centrinė naujo albumo vizualinė detalė, todėl ir Rokas Jan su gyvate. Vežiu, kai jinai kužda jam į jausį, man atrodo, kad čia truputėlį pasidarbavo ir dirbtinis intelektas.
1: Gal. Nu gal, nežinau, bet įdomus primanimas be pasirodys ir išminojo albumui, o mes turime iš to albumo ir vieną kūrinį naują, kuris vadinasi Pasilik, tai rubrikoje Lietuvis esame mes gimę, Rokas su savo gyvate ir daina Pasilik.
0: Lietuviais esame mes gimę.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Ginterinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Ginterinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: ramina dėl hantaviruso. Siūlo iki kitų metų atidėti atlyginimų direktyvos įgyvendinimą. Lalūnos eteryje 15 valandos žinios. Seime siūloma pusmečiui iki kitų metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų įsigaliojimą, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Priežastis – sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje, dar neturi net jokios programinės įrangos. Pasaulio sveikatos organizacija šiandien ramina, kad mirtino hantaviruso protrūkio kilusio kruizinėme laive rizika visuomeniai esanti minimali. Pavojingas virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Organizacijos atstovas Kristianas Lindmejeris pažymėjo, jog kai kuriais atvejais žmonės apsistoja ne tose pačiose kajutėse, atrodo nėra užsikrėtę. Ir ši liga nei iš tolo neplinta taip, kaip COVID-19. Ondijas dabar plaukia į Tenerife salą, savaitgalį atvyks į visiškai izoliuotą teritoriją. Sveikatos priežiūros pareigūnai vykdys kruopščią evakuaciją. Trys laivo keleiviai mirė, iš viso patvirtinti 5 susirgimai ir yra dar 3 įtariami atvejai. Klaipėda šiandien iki 16 valandos puošia Safaja Princess, tai pirmasis ir visiškai užpildytas šio kruizinio laivo vizitas mūsų uostamiestyje. Jo į Klaipėdą atvyko daugiau kaip 1,5 tūkstančio turistų ir per 1,000 įgulos narių. Daugumas svečių iš Jungtinių valstijų, Australijos ir Jungtinės karalystės. 12 naktų kruizas, kurio metu laivas aplanko Kopenhagą, Gdanską, Klaipėdą, Rygą, Taliną, Helsinkį, Ninesgamną, Visbį, Oslą ir Skaginą, kainuoja nuo 2,000 eurų. Laive įrengta 18 denių ir per 1,300 svečiams skirtų kajučių. Seras Davidas Attenborough sako, kad jie visiškai pribloškė žinutės, kurias gauna savo 100-ojo jubiliejaus progą. Nuo darželinukų iki globos namų gyventojai bei daugybės įvairaus amžiaus žmonių ir šeimų. Sako, esantis labai dėkingas ir sujaudintas. Pasaulyje žinomo televizijos veidų ir aplinkosaugininko garbė šį vakarą Londono karališkoje Alberto salėje rengiamas specialus minėjimas koncertas. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre pirmą kartą Lietuvoje pastatyto miuziklo Mamma Mia premjera. Tai trečias pagal populiarumą pasaulyje miuziklas, parašytas pagal grupės ABBA kūrinius. Teatro vadovė Goda Gidraitytė nebejoja jo populiarumu ir Klaipėdoje. Bilietai į pirmuosius 7 spektaklius jau išpirkti.
1: Kai atėjau darbuotis į teatrą, tai savo užsibrėžiau, kad Klaipėdoje reikia statyti tai, ko dar niekada nėra statyta Lietuvoje. Atsižvelgta į tai, kad žiūrovai myli miuziklą, kadangi neseniai buvo statyta Matilda, miuziklas šeimoms, tai ypatingai dabar, kai viskas neramu, visi gyveno kažkokiam chaose, norėjosi kažko tokio šviesaus, iš praeities, norėjosi kalbėti apie žmonės, apie jų santykius, apie paprastus gyvenimus, apie tai, kas yra meilė mums šiandien, kas yra tėvai, vaikai, kas mus sieja, vardan ko gyvenu. Ir natūraliai kažkaip išplaukė tai, kad būtų gerai pastatyti pagalbos dainą sukurtą Mamma Mia, nes tai yra pažįstama tiek vyresniai auditorijai. Mano vaikas niuniuoja abos dainas, tai auditorijos plotis yra milžiniškas, tai yra dainos, kuriom daugelis užaugom, bet kurios nepalieka mūsų ir šiandien. Jau dabar matome, kad bus žiūrimas tikrai, nes vietos tirpsta. Matome didelį susidomėjimą ne tik klaipėdiečių, bet ir žiūrovų iš Lietuvos. Tai yra miuziklas, kurį mes atliekam lietuvių kalba, reikia atkreipdėmėsi, abos dainos neskambės tradiciškai. Nuostabus dainų vertimas Virginijaus Pupšio, daugelis net ir atlikėjų mini tai, kad galbūt tai net jautriau skamba lietuvių kalba negu originalios abo dainos. Tai tikime, kad iš visos Lietuvos žiūrovai atvyks pamatyti, išgirsti ir patirti unikalų pastatymą, nes tai yra lietuvių kalba.
0: Orų prognozė, artimiausia parą Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 9-10, rytoj dieną 13-16 šilumos. Dabar apie 15 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Penktadienį!
2: Atrodo, ne šiek tiek nepataikiai kažkurioj tai vietoj natą, bet... O, labai panašiai. Bet kadangi
1: yra... O kam tas pataikymas, kai yra penktadienis, svarbiausia gera nuotaika.
2: Nuotaika, emocija ir svarbiausia penktadienis. Viskas, paskutinioji darbo diena šiandien. Ir už mažiau nei 2 valandų jūs baigsit darbus.
1: Kokių tai 2 valandos, Laurynai?
2: Nu, gerai, valandos.
1: Penktadienį jau mūsų klausytojai apskritai esam klausę. Ar yra toks dalykas, kaip penktadieniais baigimas darbą 1 valandą anksčiau? Bent jau prieš šventinę dieną, na, tai yra įprasta. Pas klaipėdiečius, nežinau, kaip pas kitus miesto gyventojus, bet pas klaipėdiečius apskritai darbo grafiko atrodo nėra. Vieni 3 valandą važiuoja namo, kiti ten 3:30. Tai aš manau, kad, žinok, jau didžiai daliai klaipėdiečių ir miesto svečių darbai yra baigti.
2: Aš žinai, visi skirtingai.
1: O galbūt kažkas važiuos į darbą, nesvarbu. Vis tiek penktadienis gera nuotaika. Galit atvažiavę sakyti direktoriui, kad norit gal išėti iš darbo ar nebedirb šiandien, pailsėt. Šiandien jūsų diena, pasilinksminkit.
2: Toks tiesiog nuvažiuokit dar pasakyti, kad išėjim darbo, jūsų šiandien diena yra.
1: Nu, tai
2: jūs, jūs renkitės kaip gyventi.
1: Ir tada einat pasivakščiat prie jūros. Nu, gyvenimas yra tik vienas.
2: Renkat gintarus ir pardavinėt turguje.
1: Gyvenimas yra vienas, jį reikia gyventi, jo reikia linksmintis, jo reikia džiaugtis kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką. O jeigu vat, einat į darbą, nepatinka, nu tai kam eit? Ateinat, dedat tą popierį ant stalo.
2: Ir einat gintarų rinkti.
1: Ir turguje pardavinėt. Ir daugiau uždirbsi ir net.
2: Gali būti.
1: Beje,
2: aš šiandien noriu ypatingai pasveikinti buhalterius, tikrai visus buhalterius, nes be šitų žmonių, be šitos profesijos, man atrodo, daugelis įmonių paskestų skolose, nesusitvarkytų su buhalterija.
1: Kad šnekam ir tiesiog apie visus paprastus mūsų mažuosius piliečius. Na, pažiūrėk, pavyzdžiui, reikia deklaruoti, ar ne, dirbi ant savęs. Reikia deklaruoti, ten dirbis visokiam veiklom individualiom. Nu, tai pats vėl tu ten pasimetęs. Skambini kokiai buhalteriai, draugai, kuri supranta. Ir sprendžia visos.
2: Ir sprendžia per 5 minutės.
1: Tai buhalterės visos. Ir buhalteriai su jūsų diena, su jūsų tai skaičiukais, kad tie skaičiukai niekada nesibaigtų. Ir kad svarbiausia, skaičiai būtų tik į pliusą.
2: Taip.
1: Tai į minusą.
2: Ir kad jūsų klientai būtų tie, kurie, jeigu pasakot, kad šiandien reikia atsiųsti kažkokius dokumentus, tai šiandien ir siunčia. Nu, tai va, tai aš palinkėsiu tikrai buhalteriam.
1: A, tu toks esi? Nesi, irgi, tai ką čia dabar?
2: Aš stengiuosi būti toks.
1: Ir kaip sekas?
2: Visai neblogai.
1: Išsiuntėjai sąskaitą?
2: Išsiunčiau visas sąskaitas, esu išsiuntęs visus dokumentus.
1: Valūnas buhalteriai?
2: Viskas jau pateikęs.
1: Irgi išsiuntėjai?
2: Taip, žinoma, ką tu galvoji.
1: Koks šaunuolis.
2: Iki buhalterių diena aš turėjau pasiruošti kažkaip tik šiandien.
1: Tai ta proga ir išsiuntėjai? Pasveikinimo tokį.
2: Už vakar išsiunčiau jau.
1: Jau ir gavai pinigėlį?
2: Dar ne. Oi, palagavau. Gavau.
1: Tai sakau, kodėl vakar tie ledai čia buvo.
2: Nu tai vat, kaip atlyginimas,
1: tai žinokit, darai. Laurynas visada atsiskleidžia tokiam neregėtom spalvom. Žinot, kaip būdavo irgi, na, tikrai matėte socialinėje erdvėje, kai antroji pakopa pasirodė ir kai buvo daug visokiausių jokučių kuriamų, kad jūs jūs nematysit, kad aš įsėmiau antrą pakopą, bet bus ženklų. Tai pas Lauryną tų ženklų vakar buvo, o vieš pati į kairį į dešinę.
2: Balti dantis,
1: daugiau plaukų, ledų maišas, tikrai nesumėluosiu, bet toks dovanų geras kalėdinis maišas. Salsos dovanos,
2: taip.
1: Pilnas kuras bako.
2: Nu, iškart jaučiasi, žinai. Kad...
1: Ir tichės bambalis reklama. Gerai, bent jau su tokiais reikalais smagiais pradedam šiandieninius darbus. Nu, kodėl, aš apskritai, aš vakar klausiau. Ar yra dar žmonių, kurie vat geria vat šios firmos vandenį?
2: Nu taip, kitokio nebuvo, tai tą ir tu nesupirkau.
1: Bet anksčiau būdavo vandens. Vienas vienintelis vat tos firmos
2: vandenėlis,
1: nei ten akvailę, nei ten atūnas.
2: nieko nebuvo,
1: nebūdavo,
2: apart šitą.
1: Ihe, tik tai būdavo.
2: Bet šis vanduo turi kažkokį keistą skonį, ta prasme,
1: nu, man toks,
2: tu geri kaip...
1: Aš pasakyčiau, bet negaliu,
2: vanduo,
1: netiesioginė
2: vanduo, bet dvasios, va taip galiu pasakyti.
1: Nu, man kaip tik su tokia sena dvasia. Gerai, mėlyjei, tai va tokios nuotaikos, bent jau pas mūsų šiandieną tikimės ir pas jūs jos geros. Šią valandą mūsų laukia ir žaidimai, laukia gera nuotaika, ateinančią valandą Radio Alias, kur dovanosim užkandžių rinkinį, populiarusis. Tai tikrai laukia daug visko, 17 valandą rinksim vieną laimingųjų, kuriam padovanosim žalėją kortelę. National Golf Resort galės golfų, supranti, užsiminėt, žais po pasaulį keliaut. ir smagiai leis laiką. Nu taip. Tai visko daug šiandieną.
2: Visko tikrai daug žaidimų.
1: Tik reikia pasikurt.
2: Pasikuriam.
1: Aš galvoju, gal nelaukiam 17 valandos, gal dabar jau čia atidarom tą šokį aikštelę.
2: Aš tokią tradiciją turėdavau, jie vienas pasidirbdavau. Mes galim
1: padaryti. Bet mes dviese dabar dirbam.
2: Ir vis tiek galim padaryti.
1: Atidarom tą šokį aikštelę.
2: Atidarom.
1: Jeigu jau atidarom, tai atidarom su kupu. Tai laukiam jūsų žinučių, rašykit kūrinukus, kuriuos norit girdėti iki pat 19 valandos. Šiandieną studijoje Edvinas ir Laurynas, penktadienis. Varam, Jessica!

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu grinona.lt.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skem, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipėdatravel.lt.
4: Šeštadienio vakarais, Lalūnos eterį.

0: Daina ant bangos.
1: Dovimi Lelūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Melavai. Daina gimusi iš paprasto, tačiau dažnai nutylimo noro kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug? Tokios abejonės anot jo kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojai, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko. Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum, nusijoki. Iš savęs, iš situacijos ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm, tai susimovėm, sako muzikantas. Dovimi savo naująją dainą Melavai vadina savotiškų hito Opelio gale tęsiniu, tik šį kart be jokių ribų. Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė necenzūruotą Opelio gale versiją, dingo visos abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros, šipsojasi atlikėjas. Nieko nelaukite, pasigarsinkite. Palaikykite lietuvišką muziką be cenzūros ir nepamirškite balsuoti. Lelūna.lt
0: Dovimi.

0: Kaip smagu, kai vyksta tokie renginiai ir tokie konkursai, tai visus, kas mėgstate, turite tikrai didelę aistrą dainavimui. Klaipėdos žvejų rūmuose rytoj, gegužės 9 dieną, vyks pirmasis tarptautinis vokalo konkursas Singing. Klaipėda, subursintis dainininkus iš Lietuvos ir užsienio, konkurse dalyvaus 6-28 metų amžiaus solistai, duetai ir grupės. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija, kurią sudaro muzikos profesionalai iš Airijos. Anglijos, Estijos, Latvijos, na ir žinoma Lietuvos.
1: Reklama. Konkurso organizatoriai kviečia visus ateiti pasiklausyti jaunųjų talentų. Įėjimas yra nemokamas ir atviras visiems. Konkurso pradžia 11 valandą. Daug informacijos oficialiame renginio Singing Klaipėda puslapyje socialiniame tinkle Facebook'e.

0: Na ką, mūsų laukia dabar laimingas sutapimas, kur padovanosime du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios įvyks jau šį sekmadienį, tai yra poryt, ir jeigu neturite sekmadienio vakaro jokių planų, kviečiame dabar dalyvauti žaidime laimingas sutapimas, kur Klaipėdos Neptūnas priims svečius iš Gargždų. Vakar matei, kolega, Lietuvos rytas. Na, aš nesu vilniečių klubo gerbėjas krepšinio, nu bet kai Lietuvos krepšinio komandoms sekasi, tai aš tikrai labai džiaugiuosi už tai. Ir pirmą kartą šio klubo istorijai šis klubas pateko į finalą.
1: Nu, tai
0: čempionų lygoje. Ir supranti, varžysis dėl pirmos antros vietos, kas yra tikrai labai didelis pasiekimas. Aišku, aš manau, kad šiam krepšinio klubui labai daug pridėjo, nežinau, dievas gal numetė sėkmės, gal supranti, tiesiog kamuolys krito.
1: Gal krepšininkai, žinok, susikaupė ir...
0: Nu, bet supranti, atrodo, ten žaidžia 5 dienas prieš, vat, prieš Panevėžio Lietkabelio klubą. Ir pralaimi ten 25 taškais. O po to atvažiuoji tokį, supranti, čempionų lygos etapą, finalą, finalinį etapą ir va tai va savo. Dabar dėl pirmos antros vietos žais.
1: Nu, tai... tikėkime, kad ir Klaipėdos Neptūnui sekmadienį.
0: Oi, aš tikiu, kad pasims tą pergalę lengvai vyrukai sutrips. Kaip sakant, Gargždų komanda. Tai jeigu jūs norite dar prisidėti prie to sutrypimo ir palaikyti mūsų miesto komandą, kas yra privaloma kiekvienam klaipėdiečiui, du bilietai yra paruošti, žodžiai 3 irgi yra paruošti, prisiskambinę mums, pasakysit, su kuriuo iš mūsų norit sutapti, ar su manimi Edvinu ar kolega Laurinu. Na ir jeigu jau sutapsit, pasakysit tą patį žodelį, du bilietai atiteks jums.
1: Taip ir jau sekmadienį, gegužės 10 dieną, galėsite su draugu ar drauge keliauti į krepšinių rungtynes, o jeigu norisi ir daugiau bilietų su visa kompanija nukeliauti, tai bilietus galite įsigyti kakava.lt. Viskas, mes esame pasiruošę, o beje, gal gali paminėti tuos 3 žodžius, kurie bus šiandien.
0: Žinoma, kolega, 3 žodžiai. Arena, dėjimas ir kelinys.
1: Okay, 3 žodžiai.
0: Jau jūs nuspręsite, kuris jums yra priimtinesnis, mes irgi pasirinksim su kolega.
1: Aš jau esu pasirinkęs. Jau...
0: Kas įdėjimą?
1: Jau...
0: Labą dieną.
1: Neišdau.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Kristina.
0: Kristina, sakykit, ką palaikytumėt Švyturio Arenai?
2: Mūsų komanda.
0: Oi, vadas Neptūną, na tikiuosi negaržus, nes Gargždai irgi yra šalimais, tai būna tikrai tokių klausytojų,
2: ne,
0: kurie...
2: Ne, ne, ne, Neptūnas,
0: mes bilietų norim, bet palaikysim Gargždus. Nu tai jau ne, tai tada taip negalim, bet Kristina, jeigu palaikysit Klaipėdos Neptūną, tai tikrai palaikysim ir mes visi kartu. 3 žodžiai, arena, dėjimas ir kelinys. Įsirinkit vieną žodį ir pasakykit, su kuriuo norėsit sutapti, su manimi Edvinu ar kolega Laurinu.
2: Nu, galime ir su jumis.
1: Gerai, aš tada skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Pasiruošusi?
2: Taip.
0: Gerai. Irgi, 3.
1: 3, 2, 1.
0: Dėjimas! Taip!
1: Pavyko!
0: Bet toks jau buvo dėjimas, kad čia...
1: Toks geras sutapimas šiandien. Wow! Penktadieniškas sutapimas, dėjimas.
2: Penktadienis!
1: Taip, penktadienis ir penktadienis tikrai
0: sekasi. Ar šiandieną šaukite penktadienis, ar dar ne?
2: Girdėjau jūsų pradėtą programą su šūkiu. Ne, va dabar.
0: Nu tai, Kristina, 1, 2, 3.
2: Penktadienį!
0: Ir dėjimas, ir penktadienis, ir viskas.
1: Tikėkimės, kad tų dėjimų tikrai sekmadienį netruks.
0: Ir penktadienio bus tikrai dar.
1: Klaipėdos Neptūnui, tai sveikinimai dar kartelį jums. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip biletai pasieks jūs. Na, o Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantys klaipėdiečiai sekmadienį savo namo arenoje priims svečius iš Gargždų. Būkite ta šeštasis žaidėjas tribūnose, kovokite kartu su Neptūniečiais. Na, o bilietus į dvikovą įsigykite kakava.lt.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantis klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir jūrų kapitonų asociacija. Pasak ilgamečio šios asociacijos vadovo Juozo Lieponiaus, viskas prasidėjo prieš 26 metus, kai Lietuvos kapitonai nusprendė susivienyti į visuomeninę organizaciją.
2: Buvo nutarta, kad apjungti visus tuos įsibalsčius jūrų kapitonus, kai reikėjo kurti ir lietuvių kalbą laivynę, reikėjo uniformas, reikėjo statutą, reikėjo, sakysim, saugios laivybos įstatymą, prekybos laivybos įstatymą. Na ir buvo nutarta 2000 metais, kad reiktų įsteigti jūrų kapitonų klubą.
1: 2010 metais jūrų kapitonų klubas buvo perorganizuotas į asociaciją, kuri didžiausia dėmesį skiria visuomenės švietimui apie jūrininko profesiją, jaunimo skatinimui rinktis šią profesiją, taip pat dalyvavimui renginiuose bei jūrinių tradicijų ir kultūros puoselėjimui.
2: Reikia orientuotis ne į praeitį, o ateitį, tai yra ir jaunąją kartą daugiau pritraukti jaunų kapitonus, paskui daugiau kreipti į jūrevystės akademiją, tuo metu jūrevystės dar mokykla buvo, kai tik buvo uniformų ant pečius klausimas, regalių kitų susijusi su laivyba, tradicijų.
1: Jūrų kapitono asociacija šiuo metu vienyje 79 narius, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose jūriniuose renginiuose.
2: Nu, renginiai praktiškai visi, kas siejasi su jūra, jūrinėmis tradicijomis, tame tarpe ir aktyviai dalyvauja mokyklose, patys propaguojam tas jūrinės profesijas, be abejo pradedam mes, kad nuo pat pavasario, tai meridiano burių pakėlimas. Toliau dalyvaujam tarptautinį jūrininkų dienoje, laivų paraduose, jūrų šventėje, tai regatuose tose ten drakonų varžybose.
1: Jūrų kapitonų asociacija aktyviai dalyvavo įamžinant kapitonų Liudviko Stulpino bei Juozo Andžejausko atminimą. Taip pat norima, kad būtų neužmiršti ir sovietmečių dirbę Lietuvos kapitonai.
2: Tai pirmiausia, tarpukario tik kapitonus, prieškario, o tai čia be abejo, kas jau liečia Stulpiną, tai lankymas to jų kapo ir jo gimtinis. Toliau mes be abejo kapitoną Andžejauską, kuris pirmas įplaukė į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava. Tai vat pagerbiam ir surandant jo kapą, visą kitą, kitus tarpukario kapitonus. O tų kapitonų mes dabar irgi vat galvojame, kad jį amžinti. Tas, kas buvo 45-90 metais, daug žmonių, kurie į Lietuvą išgarsino, reikia juos taip pat įamžinti. Sakysim, jau kurių visai eilė išėjusio Anapilin ir kitus, da, kas ir gyvėt, tai yra informacija iš jų sužinoti, aprašyti juos, jamžyti kažkaip. Tai va, da, čia artimiausia ateities planai.
1: Taigi, į Albatroso skulptūrėlės apdovanojimą pretenduojančios jūrų kapitono asociacijos vadovas Juozas Lieponius.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Ram-dam-dam. Netrukus radio eteryje mūsų laukia radio lenktynės, kur padovanosime du pakvietimus. Joksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės glamūrinį šou, kuris įvyks jau rytoj, mikserija erdvėje. Duris atidaromas nuo 22 valandos. Ir tikrai norime pakviesti į erdvę, kuri pasikeitė net pažįstamai Taikos prospekte 39 Klaipėdoje. Buvusio baro patalpas buvo ženkliai praplėstos ir atnaujintos. O visada, kur yra daugiau erdvės, kur yra daugiau vietos šokiams, ten renkasi visa Klaipėdos šokėjų bendruomenė.
1: Ir ta vieta vadinasi mikserija, tai nebe tiesiog baras, o moderni erdvė, iš esmės pritaikyta įvairaus formato renginiams, bet kuriuo paros metu. Rytoj laukia tikrai įspūdingas renginys ir paskutinė galimybė du pakvietimus laimėti čia šiame žaidime radio lenktynės. Jums ką dabar reikėtų padaryti, tai rankose pasiimti savo mobilųjį telefoną, surinkti mūsų studijos telefono numerį ir mėginti pirmiesiems prisiskambinti čia. Jeigu tai pavyks, viskas, rytoj galite keliauti į mikseriją ir pasiklausyti tikrai Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės vokalo ir gražių dainų, bei be abejo pažiūrėti glamūrinį šou.
0: Kvieskit savo draugus. Jeigu neturit mobilaus su savimi, griebkit iš draugų mobilų telefoną, kad galėtumėt skambinti ir laimėti du pakvietimus, nes galėsit pasimti savo draugą, kuris sėdi kartu į tą gražų koncertą.
1: Arba su antraja pusė galite.
0: Arba taip.
1: Arba kaip vakar, pavyzdžiui, mama, vat, pavyzdžiui, sūnų.
0: Sūnų vedėsi. Tikrai taip, tai
1: laikas laukia. Kartu.
0: Svarbiausia laikas kartu, tai Laurinai. Atsistojam prie starto linijos.
1: Gerai.
0: Pritupiam.
1: Taip.
0: Atkeliam už pakalinę dalį.
1: Taip.
0: Ir trys.
1: Du, vienas.
2: Radio. Radio.
3: Lenktynės.
1: Labą dieną pirmajam, kas prisiskambino.
4: Sveiki, Skirmantė.
1: Taip, sveikinimai didžiausiai jums. Jūs esate šiandien pirmoji. Ir paskutinė galimybė, kurią jūs pasinaudojate ir rytoj galėsite keliauti į mikseriją į Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės glamūrinį šou. Kadangi jau pavyko laimėti du pakvietimus, nu atskleiskit dabar paslapti, ką vesitės kartu.
4: Vyra,
1: vat.
4: Taip.
1: Nu, čia bus, man atrodo, ir staigmena vyrui, o šiaip taip. Vyras va, daro staigmenas jums, pavyzdžiui?
4: Daro, tikrai daro ir manau, kad jam tikrai bus staigmena, ko niekada nesitikėjo.
1: Vau, nu, gerai, nu. Įdomu būtų, kad pasidalintumėt po to, kaip vyras reagavo po šio glamūrinio šou. Skirmantė, tai dar kartelį sveikinimą jums, mes dar paprašysime nepadėti telefono ragelio, nes turėsime papasakoti, kaip du pakvietimai pasieks jūsų rankas.
0: Aš galvoju, vyras sakys, Skirmantė, gal daugiau sakys, skambink į Lalūną ir laimėk prizus, kad galėtume keliauti visi naują koncertą, kadangi mikserijos barėjų tikrai bus ir kiekvieną šeštadienį laukia vis naujas koncertas. Pavyzdžiui, gegužės 16 dieną pasirodys Ruslanas Kirilkinas, gyvas vokalas, na ir intimi atmosfera.
1: Taip, bilietus platina tickets.paisera.lt, mikserija yra įsikūrusi Taikos prospekte 39 Klaipėdoje.

0: norėtų pasiklausti dėl atsiskaitimo grinaisiais. Atnaujinta nacizmo versija su žyma pagaminta Rusijoje. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patiriamą į referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grinaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų kitąmet su savivaldos rinkimais. Praėjus 81 metams po antrojo pasaulinio karo pabaigos, Ukraina vėl yra priversta stoti prieš visišką absoliutų blogį. O šį blogį atnaujinta nacizmo versija šiandien įkūnija Rusija, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tiek Ukraina, tiek Rusija kaltina vieną kitą pergalės dienos atskirų paliaubų pažeidimu. Rusijos režimas perspėjo Ukrainą nebandyti pulti paradų Raudonojoje aikštėje ir pagrasino surengti atsakomąjį didelio masto raketų smūgį Kijevo centre, jei bus užpulta Maskva. Taip pat perspėjo užsienio diplomatus iki rytojaus palikti Kijevą. Lietuva pareiškė protestą Maskvai dėl tokių grasinimų. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į pasiūlymus dėl susitarimo užbaigti karą. Tuo metu Iranas įsteigė instituciją tranzitui Hormūzo sąsiauriu tvirtinti ir mokesčiams iš laivų rinkti. Rubijas pasmerkė Irano pastangas kontroliuoti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Daugeliu žmonių bei įmonių visame pasaulyje skaičiuojant nuostolius, daugiausia dėl pabrangusių energetinių išteklių dėl karo Irane, kai kurios įmonės žeriasi didžiulius pelnus. Anot BBC, pagrindiniai naudos gavėjai Europos ir Jungtinių valstijų naftos gigantai, kai kurie didžiausi bankai besipelnantys iš staigių kainų sviravimų, didindami milijardinius pelnus. Vienas iš tiesioginių bet kokio konflikto naudos gavėjų yra ir gynybos sektorius. Spartinamos vyriausybių investicijos į raketinę gynybą, kovos su dronais sistemas ir karinę techniką. Irano karo pasekmės taip pat skatina didžiulės investicijas į atsinaujinančios energijos įmonės. Vokietija per keliarius artimiausius metus surinks 70 milijardų mažiau mokesčių pajamų, didžiąją dalimi dėl neatsakingo karo artimuosiuose rytuose, kurį pradėjo Trumpas, įspėjo finansų ministras Larsas Klingbeilas. Sukelta energijos krizė ypač smarkiai smogė Vokietijos ekonomikai ir daug energijos vartojantiems šalies gamintojams. Nacionalinis Lietuvos biudžetas pirmąjį metų ketvirtį gavo beveik 5 milijardus eurų pajamų. Dešimtadaliu daugiau nei pernai sausį kovą. Klaipėda šiandien puošia Safaja Princess, tai pirmasis ir visiškai užpildytas šio kruizinio laivo vizitas mūsų uostamiestyje. Jo į Klaipėdą buvo atvykę daugiau kaip pustrečio tūkstančio turistų ir per 1000 įgulos narių. Dauguma svečių iš Jungtinių valstijų, Australijos ir Jungtinės karalystės. Klaipėdos skulptūrų parke galima išgirsti kai kurių iš jų istorijas, pasak šį sumanimą įgyvendinusio turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės. Mieste jau įgarsinti 45 objektai.
1: Martynas Mažvydas, 1980 metai, Algirdas Bosas.
2: Ko juokitės, Martynai Mažvydai?
1: Prisiminiau, kaip mane iš akmens ištraukė.
2: Kaip suprasti ištraukė?
1: Ar kada nors pagalvojote, kad kiekviename akmenyje gyvena skulptūra?
3: Turistinį sezoną Klaipėdoje pradedam su naujove, tai yra įgarsintas, tai yra prakalbėjęs Klaipėdos miesto skulptūrų parkas. Įgarsinom 25 skulptūras, tai yra aišku maža dalis, nes parke yra maždaug 117 skulptūrų, jos pasirinktos neatsitiktinai, jos prie pagrindinio tako, kad žmonėms būtų lengva rasti. Ir įgarsinom todėl, kad galvojam, kad šitas parkas turėtų būti aktyvesnis, gyvesnis ir būti suprantamas ir ne tik klaipėdiečiam, bet ir miesto svečiam, užsienio svečiam, nes įgarsinimas bus dviem kalbom, lietuvių ir anglų. Dabar labai dažnai mėgstam klausytis, nemėgstam skaityti, tai tiesiog padarėm, kad būtų įdomu. Reikia prieiti, nusiskanuoti QR kodą ir savo telefone išgirsti visą istoriją. Tekstus sukūrė Mažos Lietuvos istorijos muziejaus darbuotoja Sondra. Tai yra ir skulptūros istorija, ir šiek tiek apie autorių, ir tiesiog įdomiai išgirsti apie kiekvieną čia esančią skulptūrą.
2: Iš pradžių, kai mane pastatė, nebuvau gėlių klomboje. Stovėjau šalia tako. Norėčiau ir vėl ten stovėti.
3: Klaipėdoje jau kalba 45 objektai, tai yra 25 skulptūros jau dabar skulptūrų parke. Mieste kalba 13 kitų skulptūrų, tokių kaip Vaiduoklis, Neringo skulptūra, Undinėlė ir visi kiti. Ir dar turim 7 įgarsintus objektus, kurie buvo įgarsinti būtent minint Klaipėdos krašto prijungimo šimtmetį. Žmonės skanuoja, klausosi ir kas labai džiugina, kad labai dažnai tai yra tiesiog šeimos su vaikais arba pavieniai turistai ir klausosi visų šito istorijų.
0: Reklama.
4: Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra 9-10, rytoj dieną 13-16 šilumos. Dabar apie plus 15. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16 valandų 5 minutės.

0: Радіо Аліас.
1: Ну, популей, пасіруоші.
2: Ой, kiek daug berniukų nori firminių sumuštinukų.
1: Užkandžių rinkinukai populiarėjai.
2: Sweet chili sparneliai, žinai, čia galėtume sukurti ir dainą.
1: Oi, iš tikrųjų galėtume, kadangi nu, mūsų kaimynai tikrai jau yra žinomi visoje, sakyčiau, ne tik Klaipėdos pusėje, bet ir visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai galėtume kokį ir dainą jiems sukurti. Oi, kiek sumuštinukų skanios premium bulvytės, jos vilioja tik mane ateiti.
2: Taip.
1: Tikrai galėtume, ta prasme, aš manyčiau, kad salsa, jeigu reikia, rašykit už gerą honorarą, viskas yra įmanoma.
2: Viskas, Radio Alio žaidimas po 16 valandos, kaip ir kasdien, tačiau šiandien, kadangi yra penktadienis ir prizas yra įspūdingas, užkandžių rinkinys populiarusis ir jį sudaro tortilio suktinukai su vištiena arba tunu kepta duona su sūriu, vištienos kepsneliai, tempuros tešloje ir legendiniai grūzinti vištienos sparneliai. Visko nori iš tikrųjų.
1: Aš matau, kad tu visko nori.
2: Aš
1: tu net ir tų torpedų ten norėtų, man taip atrodo. Šiandieną tau torpedas tikrai reikėtų. Tai tikrai, mėlėjai, tie, kurie dar turite studentų ar moksleivę pažymėjimą, tai galėtų nuvykti tą patį populiarų rinkinuką, jeigu nepavyktų laimėti. Gauti su 15% nuolaidą, tai tiesiog atvykstat, parodot pažymėjimą studentų ar moksleivio ir mėgaujate skaniu maistu ir geresnėmis kainomis. O dabar nieko nelaukiu, nes matau dalyvių turim daug ir sveikiname su mūsų pirmuoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Tomas.
1: Tomai, kaip penktadienis? Po darbų?
3: Dar truputį darbuojamės.
1: Dar darbuojatės. Kokie planai savaitgaliui, Tomai, jeigu nepaslaptis?
3: Gimtadienį švesim.
2: Gimtadienį?
1: Jūsų gimtadienis, Tomai.
3: Rytoj.
1: Rytoj? Nu tai Tomai,

0: diena.
1: Čia su artėjančiu.
2: Na taip, iš anksto nelabai ten sako galima, bet mes...
1: Mes naudojamės galimybę pasveikinti jūsų
2: artėjančiu. Lalūnai galima.
1: Nu tai klausykit, tortai, artimieji, draugai jau rytoj kursis pas jūs?
3: Taip.
2: Nu tai Tomai, klausykit, toks rinkinukas būtų neprašal, ar ne, kai atvyks tokia gausybė?
3: Žinoma.
2: Nu gerai, Tomai, nu tai bandom kažkaip ir laimėti tą. Aišku, dar bus ir antroji žaidimo dalis, bet Tomai, kadangi esat pirmasis, gali pasirinkti, su kuo norėsit sužaisti. Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
1: Gerai, su Edvinu pasirinkimas yra padarytas. Man beliks skaičiuoti nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Sėkmės, Tomai, jums. 3, 2, 1, startas.
2: Dokumentas ar kvitas susijęs apmokėjimu, dar gaunam tokį kasoj.
3: Kiki.
2: Finansų tikrinimas atvyksta dar tokie.
3: Kitas.
2: Mažiausia euro dalis.
3: Centai.
2: Pinigai, kuriuos reikia gražinti.
3: Paskola.
2: Ir mokestis pridedamas prie daugelio prekių ir paslaugų kainos. Dar 21%. Kas ten yra? Ne.
3: Pavimas.
2: Ir finansų tikrinimas. Nu, vat kur ateina ir tikrina.
1: Iš pirmos abėcėlės raidės.
2: Taip, pirma abėcėlės raidė. Dar...
1: Taip.
2: Norėjau vesti prie automobilio markės, ten kur 4 žiedai. Oh, irgi labai panašios yra tos pirmosios raidės. Oh, čekis, auditas, centas, paskola ir PVM. Tokie buvo 5 žodžiai Tomui šiandieną. Puikus pasirodymas. Atsakėme visus užduotus mano klausimus. Laikas yra užfiksuotas, kurį žinau tik tais aš. Klausimas Tomui, atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
1: Atskleiskit, Tomas ramiai.
2: Tomai, jūsų laikas yra 28 sekundės ir 50-osios.
1: O, va, geras tikrai laikas.
2: Labai geras laikas. Kadangi žodžiai irgi tokie yra sunkesni, nu, Tomas visada sako, kažkai galėčiau dar geriau.
1: Tomai, žinokit, mano žodžiai neka lengvesni bus antroje žaidimo dalyje, tai jūsų šansai laimėti šiame žaidime tikrai labai dideli. Tai padėkosime kol kas už pirmąją žaidimo dalį. Tikrai sekisi labai gerai, 5 iš 5 vietos klysti nebebus. O kaip seksis kitam klausytojui arba klausytojai, mes sužinosime po muzikinės pertraukėlės.
4: Oi, ta salsa, salsa, mūsų laukia salsa, salsa.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
6: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame bures į vasarą. Partneris Klaipėdos laivų remontas. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivų paradas.lt.

0: Radio Alias.
1: Gerai, mėlyje, grįžtame su antrąją Radio Alias žinimo dalimi ir dar prieš keliaujant į antrąją žaidimo dalį, klausytoje per pertraukėlę skambino pranešė, kad visi, kas važiuojate Taikos prospektu, link Žardės žiedo, tai toje vietoje yra įvykęs eismo įvykis, labai daug automobilių būriuojasi, stoviniuoja, reikia laukti spūstyje, yra nepravažiuojamas, gan sunkiai. Tai jeigu įmanoma, jeigu važiuosite ar ne į tą pusę, tai turėkite mintyje, kad spūstis ten yra ir jeigu įmanoma, pasirinkite kitą kelio maršrutą. O dabar grįžtame į antrąją Radio Alias žaidimo dalį, kuriame šiandieną padovanosim užkandžių rinkinys populiarusis. O kas įeina ir sudaro šį užkandžių rinkinuką, tai tortilijos suktinukai su vištiena. Arba jeigu norit tuno, galėsit pasirinkti su tunu. Kepta duona su sūriu, šviežutėlė, ką tik ištraukta iš keptuvės. Vištienos kepsneliai tempūros tešloje, legendinė gruzdinti svaičilis sparneliai. Tai visas šis rinkinys gali būti jūsų. Jeigu pasirodysit geriau, nei tai padarė Tomas pirmoje dalyje. 5 iš 5, laikas 28 sekundės ir 5 dešimtosios. Jūsų eteris dabar, mėlėjai, netrukus įvyks radio eterį ir dar trumpas priminimas iš manęs. Laurinai, tu jau pyksti, matau.
2: Ne, aš klausiausi.
1: Kad neleidai įsiterpti. Aš taip noriu viską papasakot.
2: Noriu priminti tikrai apie moksleivius ir studentus.
1: Ne, aš noriu paminėti apie Eurolygos. Gali priminti dabar.
2: Primink.
1: Tu. Tavo eilė.
2: Eurolygos žalį plau, šiandien.
1: Taip, šiandien. O klausyk,

0: Gerai.
1: Kaip, nu vis tiek pasidalinsim.
0: Ant sąžinės.
1: Gerai,
0: nu, tai gerai.
1: Susitarimą.
0: Susitarimas yra. Visi girdėjo, tiesioginė meterį. Gali būt, kad dar bus dar vienas kitą savaitę, jeigu Žalgiris šiandien iškovos. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus. O šnekant apie mūsų kaimynus, žinok, aš net buvau pradėjęs galvoti dainą jiems, kol tu buvai išėjęs, buvau užsidėjęs ausinės. Kadangi barteriukas auga.
1: Jau sukūrė tu, ta prasme?
0: Nu, jau, žinok, jau yra beveik pusė dainos. Aš, salsa, jeigu girdit, skambinkit. Nu, ta prasme,
1: gerai,
0: turim dainą parašę, belieka tik tais išleisti į eterį. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva, girdim, važiuojat ar po darbų?
2: Ne visai.
1: Ne visai.
0: Daiva, jeigu važiuosit link Žardės žiedo, tai žinokit, kad ten yra spustis labai didelė avarija.
2: Taip, girdėjau.
1: Gerai, Daiva, žaisite su manimi, tai yra Laurynu. Palinkėsiu didžiausios sėkmės jums, ar jūs esate pasiruošusi?
2: Taip.
1: Gerai, aš irgi.
0: Gerai, 3, 2, 1 startas.
1: Darbuotojų mokamas atlyginimas už darbą, 4 raidės.
2: Alga?
1: Sumokamas rezervacijos mokestis.
2: Depozitas?
1: Ne, kitaip jisai vadinasi, iš pirmos abėcėlės raidės irgi.
2: Avansas.
1: Situacija, kai išlaidos viršyje pajamas. Patiria vat įmonę. Iš...
0: Arba... Į žemyn tai varo. Bankrotas, nu, visiškai
2: bankrotas, bankrotas.
1: Ne.
0: Į minusiuką varo. Nu, toks būna, sako, ne...
1: Nu, gerai, situacija, kai įmonė nebegali atsiskaityti už skolas. Ką tik sakėt?
0: Ką tik sakėt?
2: Bankrotas.
1: Taip, žmogus atvarkantis įmonės finansus ir apskaita.
2: Buhalteris.
1: Ir situacija, kai išlaidos viršyje pajamas. Įmonė patiria didžiulį, gali būti,
2: nuostolis.
1: Pusę žodžio pasakėm, nuostolis. Daiva, gerai, 5 iš 5 irgi mes fiksuojam, bet kiek girdėjau, vadinasi, jau ir buvo sustabdęs laiką. Kaip suprantam, mes viršėjom 28 sekundžių ir 50 laiką.
0: Tikrai taip, sustabdžiau laiką, ne šiek tiek ir anksčiau. Laikas, kurį matau priešai savai, yra 51 sekundė, tai tikrai truputį va, tas nuostolis ten atrodo pakišo gal takoja. Avansas dar šiek tiek, nu bet nieko, Daiva, neliūdėkit, penktadienis pati geriausia savaitės diena. Tai tikrai dar kartelį ačiū, kad dalyvavot. Na ir žinoma, palinkėsim gražų savaitgalio.
1: Taip.
0: Pasveikinimai skrie Tomui.
1: Taip, palinkėsim, Daiva, jums sėkmės ir kitą kartą. Tikrai kitą kartą galbūt pasiseksime žaidime.
0: Aš galvoju, Daiva, žinai, ką padarė? Tomui gimtadieninė dovana.
1: O, teisingai. Tomui, su gimtadieniu dar kartelį ateinančiu jūs.
0: Ir rytoj... Daiva sveikina, ir visi Lalūnos klausytojai.
1: Rytoj užkandžių rinkinys jau bus patiektas visiems svečiams, kurie atkeliaus jūs pasveikinti.
0: O, aš galvoju, tikrai, visi bus nudžiuginti, visi bus pamaloninti ir aš galvoju, kad Tomas sakys, aš juos padariau, žinokit.
1: Aš padariau gal viską, jūs... ruošiau nuo pat ryto. Beje, Salsa Dobės Roponinė su muštiniu restoranas skirta tiems, kurie vertina kokybišką maistą. Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kasiniu traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paniniai sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių, bei legenda tapusis Uičelis Parnelio, kurie nei vieno nepalieka abejingo.
3: Reklama.
0: Salcedo tai vieta, kurie galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salcedo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Gimtadienis rytoj, vat kaip Tomas švenčia. Užsukat į salsę, pasiemat užkandžių rinkinį ir mėgaujatės, bei nereikės rūpintis, bei stovėti prie puodų. Juos rasite mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt. 1, 2, 3.

0: Oi, kaip smagu, kai jau pradeda šilti orai ir Klaipėdos mieste atsiranda vėl senai matytas, senai girdėtas miesto bagažinių turgus. Šeštadienį bagažinių turguje dalyviai prekiaus įvairiais nenaudojimais savo daiktais, rūbais, avalinė, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvaru, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais.
1: Miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje, Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja per Q10 gintaro baldai jaukiems namams.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausą vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė sodė 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima – tai, ko reikia.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Na, šiandieną šypsena tikrai, sakyčiau, per visą savaitę greičiausiai yra pati plačiausia jūsų veiduose, kadangi yra penktadienis, darbai baigti, palinkėsim gražaus savaitgalio, bet tie, kurie vykstate namo gražaus vakaro, žinoma, nepamirškite ir šiandieną vykstančių Eurolygos rungtynių, o mes su Laurynu tęsim savo darbus ir keliaujam į Klaipėdos gatves, į Klaipėdos kelius, papasakosime, kokių kelio maršrutų reikėtų vengti, kur yra daugybės pušių, kur apsisukti, kur nusukti. Na, vienu žodžiu, viską tuoj papasakosim. Aš iš karto keliauju į tą pačią vietą, apie kurią visai neseniai kalbėjau, apie Žardę žiedą. Tai matau, kad dar yra ten tas pats eismo įvykis. Spūsčių labai didelių nėra, bet eismo įvykis yra. Tai tikėtina, kad pravažiavimas gali būti irgi šiek tiek apsunkintas. Tai turėkite mintyje, kad spūstis gali ten dar ir šiek tiek susidaryti. Matau Kalnupės gatvėje, kad yra gerbiami policininkai su kepurėle, sankryžoje su Minijos gatve, tai būkite budrus, būkite atidus, nesinaudokite mobiliaisiais telefonais, neviršykite greičio, na ir žinoma, praleiskite pėsčiuosius bei dviratininkus, nes jie labai gerbiami policininkai, mėgsta stebėti ir pėsčiųjų perėjas.
1: Kaip suprantu, po truputėlį mes iš pietinės miesto dalies keliausime į šiaurinę, dar Jūrininkų prospekte yra intensyvesnis eismas. Tada Baltijos žiede, Taikos prospektu važiuojantiems jiems iš pietinės miesto, iš šiaurinės tiksliau miesto dalies į pietinę. Ir taip pat Banginio žiedas, kas važiuojate Šilutės plente. Jau nuo Kauno gatvės prasideda viskas ir Kauno gatvėje yra žymimas spūstis ir Šilutės plente į dešinę pusę pasukus. Jau ten labai didžiulė spūstis yra. Ir taip pat, kas įvažinėsite į Banginio žiedą nuo Debreceno, kas važiuojate, arba iš prekybos centro, tai irgi yra kamštis. Jakų žiedas? Tilžė, kas Tilžės gatvė?
0: Ten labai blogai, visa Tilžės gatvė. Žiūrėkit, nemeluojant, jeigu kas važiuoja Tilžės gatvė, tikrai praneškite, ar situacija yra tokia bloga.
1: Į Klaipėdos pusę,
0: nes nuo pat, ne, kaip tik...
1: Ir ten ir ten.
0: Jo, ir į Klaipėdos pusę, ir nuo Klaipėdos pusės. Kas važiuoja Tilžės gatvė nuo Mokyklos gatvės, nuo Šilutės plento, pasakykit, ar tikrai situacija yra tokia, taip pat kas važiuoja, jeigu ir nuo Jakų žiedo, Tilžės gatvė, ar tikrai situacija yra tokia bloga, kaip ir mums bent jau paukščių skrydis rodo. Jakų žiedas, tu jau buvai užsiminęs, Vilniaus plentu dar matau važiuojantys, tai irgi truputėlį gali atsidurti šiek tiek tokioje spūstyje. Visi kiti važiavimai Jakų žiedą gan atrodo tikrai tvarkingai, tiek nuo Jakų pusės, tiek nuo Rimkų pusės, kas parvažiuoja, tai nieko daug tokio ir grėsmingo nesimato. Liepų gatvėje, na, jau esame įpratę Liepų gatvėje matyti tikrai spūstį ir ta pati spūstis. Niekas per daug nepasikeičia, kadangi visi, kas parvažiuosite ar ne, nuo Mokyklos gatvės tilto leisite į Liepų gatvę, tai truputėlį jau turėsite palūkuriuoti, kas norėsite galbūt nusukti į Šiaurės prospektą. Važiuodami ten, tai tikrai niekur nepapulsite, bet jeigu tęsite savo važiavimą toliau Liepų gatvę, na tai tik pravažiuosi Danės tiltą ir jau atsidursite milžiniškoje spūstyje.
1: Matau, Simono Daukanto gatvėje dar yra spūstis su skirtimu su Herkaus Manto gatve. Taip pat mačiau, kad Rikoje stovi kažkur, tai Pajūrio gatvėje.
0: Pajūrio gatvėje, taip, mūsų inkilas, mūsų
1: kas važiuosit link Lipščių.
0: Podiumas, tai kas važiuojat Pajūrio gatve, tiek į Klaipėdos pusę, tiek ir nuo rajono pusės, ar ne, į rajoną ir iš rajono, tai turėkite mintyje, kad podiumas ten tikrai yra patiestas, bet trūksta raudono kilimo ir tų fotoblikščių. Paparacijų.
1: Tokia situacija Klaipėdos keliuose, daugiau kaip ir spūsčių ar eismų įvykių mes nematome. Medelino gatvėje taip yra važiuojant, man atrodo, ir į Klaipėdos pusę.
0: Ten labai dažnai būna, jau tik išvažiuojant iš Klaipėdos arba kaip tik įvažiuojant į Klaipėdą nuo Palangos plento. Tai aš ir žinau, kas ten vyksta. Nu, dudelės greičiausia.
1: Reidas.
0: Dūdos. Dūdos. Trimitai. Pučia.
1: Mano dūda.
0: Gerai, dūdos, tos dūdos. Tai mylėgi, būkite budrus, būkite atidus keliuose. Neprisidarykit papildomų rūpešių prieš atėjusį savaitgalį. O mes jūs lydime namo su daina, netrukus naujausios Launo žinios. Na ir žinoma, jau šoksime į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia.
2: Namo.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūna.

0: Francisco.
1: Pasirašomos ES gynybos paskolų sutartys. Įkaitų drama Vokietijos banke baigėsi. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Lenkija šiandien tapo pirmąjį šalimi pasirašiusią beveik 44 milijardų eurų paskolos sutartį pagal ES gynybos finansavimo programą savo kariuomenį ir ginklų pramoniai modernizuoti. Atitinkama beveik pusseptinto milijardų eurų paskolų gynybai sutartis rytoj pasirašoma su Lietuva. Praėjus 81 metams po antrojo pasaulinio karo pabaigos Ukraina vėl yra priversta stoti prieš visišką absoliutų blogį. O šį blogį atnaujinta nacizmo versija šiandien įkūnija Rusija, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusija rytoj minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėjo, jog provokacijos galimos ir Lietuvoje. Jas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Klaipėdoje pastebima, kad minėjimas skulptūrų parke kasmet vis ramesnis, tačiau pasitaikydavo bandymų provokuoti. Ant gėlių rišamos Georgijaus juostelės garsiai leidžiama rusiška muzika. Kaip portalui 15 min teigia apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė, pareigūnai rytoj patruliuos ir prie parko, stebės ar nenaudojama draudžiama simbolika, ar nėra pažeidžiama viešoji tvarka. Atvira Klaipėda gavo Klaipėdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą apie praėjusios kadencijos miestų tarybos politikų išlaidas. Ataskaita rodo, kad ir buvusieji valdžioje leido mokesčių mokėtojų pinigus telefonų priedams, šviestuvams, baterijoms, USB atmintinėms ir partiniams duomenams. Buvo pirkusių ir dažus, ir piklius, popierinius rankšluosčius, plasteliną, flomasterius. Tyrimas metė šešėlį ant įvairių frakcijų atstovų tiek pozicijos, tiek opozicijos. Po paviešinimu kai kurie politikai, pavyzdžiui, Lina Šukytė Korsakė, sulaukė itin didelio dėmesio dėl tūkstantinių išlaidų kūrui ir ryšio priemonėms. Dalis politikų pajutę visuomenės spaudimą nusprendė gražinti dalį ar visas abejotinai panaudotas lėšas į savivaldybės biudžetą, tikėdamiesi, kaip išsipirkti reputacinę žalą. Vokietijos Zincigo mieste banke nuo ryto vykus įkaitų drama baigėsi pareigūnams išlaisvinus du nukentėjusiuosius. Ta prasme, nenukentėjusius žmonės, tačiau įtariamieji paspruko. Pasak tyrėjų, iškart po to, kai užrakino žmonės saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos kol kas nežinomu būdu. Ir neaišku, ar buvo pavogta pinigų. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre pirmą kartą Lietuvoje pastatyto miuziklo Mamma Mia premjera. Tai trečias pagal populiarumą pasaulyje miuziklas parašytas pagal grupės ABBA kūrinius. Teatro vadovė Goda Giedraitytė nebejoja jo populiarumu ir Klaipėdoje. Bilietai pirmuosius 7 spektaklius jau išpirkti.
2: Kai atėjau darbuotis į teatrą, tai savo užsibrėžiau, kad Klaipėdoje reikia statyti tai, ko dar niekada nėra statyta Lietuvoje. Atsižvelgta į tai, kad žiūrovai myli miuziklą, kadangi neseniai buvo statyta Matilda, miuziklas šeimoms, tai ypatingai dabar, kai viskas neramu, visi gyveno kažkokiam chaose, norėjos kažko tokio šviesaus, iš praeities, norėjosi kalbėti apie žmonės, apie jų santykius, apie paprastus gyvenimus, apie tai, kas yra meilė mums šiandien, kas yra tėvai, vaikai, kas mus sieja, vardan ko gyvenu. Natūraliai kažkaip išplaukė tai, kad būtų gerai pastatyti pagal ABBA's dainą sukurtą Mamma Mia, nes tai yra pažįstama tiek vyresniai auditorijai. Mano vaikas niūniuoja ABBA's dainas. Tai auditorijos plotis yra milžiniškas, tai yra dainos, su kuriom daugelis užaugom, bet kurios nepalieka mūsų ir šiandien. Jau dabar matome, kad bus žiūrimas tikrai, nes vietos tirpsta. Matome didelį susidomėjimą ne tik klaipėdiečių, bet ir žiūrovų iš Lietuvos. Tai yra miuziklas, kurį mes atliekam lietuvių kalba, reikia atkreipdėmesi, ABBA's dainos neskambės tradiciškai. Nuostabus dainų vertimas Virginijaus Pupšio, daugelis net ir atlikėjų mini tai, kad galbūt tai net jautriau skamba lietuvių kalba negu originalios ABBA dainos. Tai tikime, kad iš visos Lietuvos žiūrovai atvyks pamatyti, išgirsti ir patirti unikalų pastatymą, nes tai yra lietuvių kalba.
1: Reklama.
0: Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtsraigtis.lt
1: Artimiausią parą Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-10, dieną 13-16 šilumos. Dabar apie 15 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 17 valandų 5 minutės.

0: Ajajai, sakom ir mes, tiems, kurie gal visiškai neseniai prisijungėt prie radijo stoties Laluna, sakom ajajai ir tiems, kurie esat su radijo stotimi Laluna, 24 valandas, 7 dienas per savaitę.
1: Taip, pasveikiname su naujais klausytojais, kažkaip tu paminėjai, kad kaip tu norėtum keptos duonos, žinai, su sūriu, su česnakiuku.
0: Jeigu kas vat, dabar vat, duotų, padarytų, atneštų, aš jūsų visą savaitgalį paslaugoms ar renginį pravestą.
1: Aš taip žinai galvoju, kai mes žiūrim Eurolygos Žalgirio varžybas, koks vat, populiariausias, kad žinau, užkandis yra prie krepšinio varžybų. Kažkas žinai...
0: Prie krepšinio stalo koks?
1: Taip, bulvių traškučius kažkas žinai
0: ar
1: valgo.
0: Ar Švyturio arenoje pavyzdžiui?
1: Ne, namuose pavyzdžiui, ar ne su draugų kompanija. Kažkas tikrai keptą duoną valgo. Kažkas bulvių traškučius valgo, kažkas galbūt ten
0: salotas
1: vytintą žuvytę arba vytintą mėsytę. Įdomu būtų vat, sužinoti klausytojų tarpę, ką vat, užkandžiauja. O ta proga, kadangi tu labai nori valgyt, man įdomu sužinoti, ką tu, mūsų klausytojai pat, pavyzdžiui, užkandžiauja.
0: Tu dabar nori mane pakankinti, aš kaip suprantu, ne?
1: Tu tai įsivaizduoji, ta karšta duona. Kur tu paimi tą sūrį ant tos donytės.
0: Aš svajoju apie obolį, keptą orkaitį, saldų, valgyt, kaip skanu.
1: Ir tu valgai.
0: Gerai, pasidalinkit, iš tikrųjų, tikrai, mėlyje, labai įdomu, kas, nu, nebūtinai gal ir prie krepšinio varžybų, gal tiesiog vakare, vat, kokį vat užkanduką turit savo mėgiamą šeimoje. Tikrai buvo vienas momentas, kai buvau pasinešęs ant načios. Gamindavau tą tokį, žinai, patikalą, ten dedi traškučius, dedi gvakamolę, faršiukas, ten suriukas. Aha. Nu taip, skanu ir kai gerai, vat, jeigu kompanija kokia atvyksta, nu toks, žinai, kur visi pasišierina, nu ten pasidalina, žinai, kairį, dešinę.
1: Tik klausyk, gal šį vakarą tu pasidarysi šitą užkandį?
0: Ne, neturi, žinok, jėgų, energijos, taip išsitaškiau atėjęs čia. Žinai, buvo, prisimenu, vieną dieną tu buvai sakęs, na ne vieną dieną, tu buvai čia sakęs šių metų pradžioje ar gal praeitų pabaigoje, kad... Aš sirbiu iš tavęs energiją. Šiandieną toks jausmas, kad tu išsirbi tą energiją ir aš jaučiuosi toks, kur ta raudona baterija, kur...
1: Nieko nedariau, bet mes tęsiam tradiciją, kurią pradėjome nuo 15 valandos, kad pildome jūsų muzikinius pageidavimus.
0: Va, jau rašo klausytojai, kad načios virukai all day long, tai tikrai, nu, načios skanus užkandis, picos, va, pavyzdžiui, jeigu keptos, jeigu kas nors koks kaimynas, pavyzdžiui, iškeptų picą.
1: Atrodo, net pakvepo dabar.
0: Jeigu kaimynas iškeptų man picą...
1: Tu žuodi?
0: Jau žuodžiu, žuodžiu.
1: Kaip skaniai kvepia.
0: Nepuolietiška kokia, nu, tai būtų
1: savaitgaliai.
0: Aš turiu kaimynėlį, kuris kepa nepoalietiškas picas pas save kaimynystėje. Žiūrėk, parašė kaimynas, kad eina kurt krosnį. Viskas, gerai, grojam gerą muziką, visi puikiai žinot, ką reikia daryti, aš važiuoju picos, tai grįšiu.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
3: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
7: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda-travel.lt.

0: Kap Dina, kap naujiena.
1: O šiandien paskaičiau kempinigelius, todėl, kad šis penktadienis ir buhalterių deina. Aš žinojot, kad Mick Jaggeris ir Rolling Stones ir Robert Plant iš Led Zeppelin savo karjerą pradėjo ką buhalterė. Buhalterija egzistavo dar prieš tūkstančius metų. Mesopotamijos žmonės molinės lentelės žymėjai sandorius. Tai buvo pirmieji buhalterijos pėdsaka. Buhalterė vaidin labą svarbų vaidmenį Oskarų ceremonijos metu. Kiekvienas metas, nu pat 1935 metų, buhalterių komanda prieš Oskarų naktį praleda apytikslę 1700 valandų rankom skaičiaudami akademijos apdovanojimų balsus. FTB dirba daugiau nei 2000 agentų, katrie ir išskirtina atsakingi už buhalterinius nusikaltimus. Italų matematiks, Luka Pečiuolis ir laikoms buhalterijos tėvų. Unsa perms išleda knygą apie buhalterinį apskaitą. Va, žinokit tokių faktų.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: Klaipėdoje.
1: Kadangi susilaukime nemažai žinučių apie tos užkandukus, ką vat mėgsta mūsų klausytojai vakare, Sauliau žinutė, žinok, tai mane sugundė, kad jeigu tu žinai, kur dabar rašiau tos žuvytės, tai aš ir Sauliau, parašykit. Parašė, sveiki vyrukai su penktadieniu, prie gerų veržybų, ar tai futbolas ar krepšinis, man geriausiai vytinta plekšnė, su ikrai stambi tokia ir neperdžiuvus. Tokia dar minkštoka, prie gero ir skanaus, nealkoholinio alaus.
2: Jei tu nori valgyti ir kalbi apie tokius skanumynus.
1: Pats delikatesas. Skanumynas neapsakomas, necėlė nutysą, varau pirk plekšnių prie Žalgirio varžybų. Ir žinoma, linkiu laimėti Žalgiriukui su penktadieniu Sauliu ir jūs. Mes irgi linkim Žalgiriukui laimėjimo. Skanios vytintos plekšnės. Parašykit, kur pirksit, aš irgi visai norėčiau žuvytę šiandien.
2: Gerai,
1: skanios. Jeigu ir jūs žinot, klausytai, kur skanios geros žuvies. Aš žinau, aš tavo ir prisiminiaugi. Lėksiu žuvies.
2: Gerai, pakalbėkime apie orus, visgi žėjom apie jos ir prasitarti. Tai sinoptikai sako, kad šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių. Vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę.
1: Aš nekant apie oro temperatūrą, naktį turėsime nuo 9 iki 10, kas yra tikrai labai šilta. Dienos metu 13-16 laipsnių šilmos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 14-15 laipsnių aukščiau nulio.
0: Ko?

0: Mėlėjai, norėtume pakviesti visus Klaipėdos miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda jie papasakos, ką nuveikė, pristatys nuveiktus darbus, įgyvendinamus projektus ir ateities planus. Gyventojai yra kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Susitikimai su centrinės miesto dalies gyventojais vyks, gegužės 12 dieną antradienį nuo 5:30 vakaro iki 7 valandos vakaro Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje Kuršių aikštėje 3.
1: Na, susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais vyks gegužės 13 dieną, trečiadienį 17:30 iki pat 19 valandos. Vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija Kretingos gatvėje 23. Kurkime miestą kartu.
2: Reklama.
3: W&W, welcome to the rave culture!

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. AutoAIB.lt.
6: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.

0: Ar tu supranti, kolega, kad vienam šiandieną mūsų klausytojai yra tikrai tokia didi diena, kadangi National Golf Resort padovano žaliosios kortelės kursus vienam asmeniui, kurių vertė yra net 149 eurai.
1: Taip, tikrai suprantu, nes visą šią savaitę mes registravome į savaitės finalą tuos dalyvius. Ir mes jų turime iš viso 4 ir net nebijoju, kad dabar šiuo metu jie klausosi Lalūnos ir tikisi sulaukti skambučio. Buvo aš irgi norėčiau tokio prizo, žinai.
0: Du vyrukai ir dvi merginos. Tai buvo Linas, Rima, Valdas ir Goda. Tai pažiūrėsim, ką kompiuteris netrukus išrinks. O šnekant apie tokią dovaną, nu tai čia apskritai, jeigu ir galvojat, turi draugą, kuris turėjo seną svajonę, išbandyti golfą, tai galit padovanot, pavyzdžiui, gimtadienį trūksta tikrai idėjų, vat nesugalvoji, viską atrodo turi, namų kvapą ten turi, masažų jau nebepridavanosi, ieškai kažko originalaus, tai National Golf Resort tikrai gali pasiūlyti tokią galimybę. Padovano draugui žaliosios kortelės kursus, kursai vyksta irgi nedidelėse grupėse, 4-8 asmenų grupėse, 80 valandų kursų metu sudaro teorinė ir praktinė dalis, na, visko labai daug, o šnekant apie National Golf Resort, tai vienintelis yra golfo klubas Vakarų Lietuvoje, įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje ir jie kviečia apsilankyti adresu Tvinkinių gatvėje 30 Stančiai, Klaipėdos rajone vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos.
1: Viskas, mes jau esame pasiruošę ir aš laikau kumščius, kad atsilieptų. Kad atsilieptų
0: reikia jau šūksnių, plojimų, ovacijų.
1: Moteris ar vyras atsilieps?
0: Žinok, net neįsivaizduoju, kadangi kompiuteris viską renka, tai mes jau tik tais išgirsim kitame laido gale, ar turime vyruką, ar turime merginą.
1: O tavo nuomonė, ar iš vis atsilieps?
0: Aš manau, kad dama. Kaip tu galvoji?
1: Gerai,
0: man jau žinai, kas nebepatinka, man nebepatinka, kad yra ilgas laukimas. Jau šitas dalykas man labai nebepatinka.
1: Ta prasme,
0: dar vienas piptelimas ir jeigu mes neturėsime... Nu gerai, dar...
2: Rima Kaušakienė klausa.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar žinote, kas jums skambina?
2: Tai be abejo, Lalūna.
1: Radijo stotis Lalūna, kuri nori jūs pasveikinti su laimėtu prizu. Sakykit, mes jau čia
0: Rima,
1: taip drebėdami laukiam.
0: Čia buvo iš tikrųjų paskutinis piptelimas ir aš jau spaudžiau raudoną mygtuką. Ką veikėt, Rima? Kodėl taip ilgai neatsiliepėt?
2: Žinokit, gyvenu kaime, tai kol atbėgau prie telefono.
1: Ta prasme, čia buvo tokia maža
0: linija. Mili sekundės jau tokios tiksėjo, taip tiksėjo. Rima, sakykit, ar keliausit jau dabar į tuos golfo laukus? Ir
2: be abejo,
0: jau...
2: be abejo.
1: Nu ir mes lauksime tikrai pasidalinimo apie įspūdžius, kaip sekėsi, kaip tie kursai, ko išmokot ir be abejo, kokią vieną nuotrauką, kaip žaidžiat golfą.
2: Ar labai reikia?
0: Žinoma,
1: žinau.
0: Rima, aš kiek pamenu, kad jūs esat liktais bandžiusi, ar ne, žaisti golfą?
2: Taip.
1: Nu, tai
0: klausykit, jau dabar žalią kortelę turėdama ne tik Lietuvoje turėsi tokią galimybę, bet ir visame pasaulyje.
1: Mes žinokit, Lalūnos Facebook'e lauksim iš jūsų nuotraukos, kaip jūs žaidžiat golfą. Būtinai. Būtinai.
0: Kitaip nežinom, Rima, ar prizas atiteks jums.
1: Aišku, čia kada jau nuspręsite tos kursus lankyti, jau priklauso nuo jūsų, bet kokiu atveju žalioji kortelė atitenka jums ir tikrai nuo širdų sveikinimai. Dar tik nepadėkite telefono ragelio, mes papasakosime visas taisyklės ir kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nu, mes kviečiame tikrai Lalūnos klausytojus pradėti savo golfo kelionę ir gauti žalią kortelę, kuris suteiks galimybę, kaip ir Edvinas minėjo, žaisti ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio golfo aikštynuose. National Golf Resort įspūdingas 18 dubučių golfo aikštynas įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje. Taip pat moderni treniruočių aikštė bei 3 dubučių praktikos erdvė skirta įgūdžiams tobulinti ir praleisti laiką su draugais arba šeima. O visą reikalingą golfo įrangą galėsite patogiai išsinuomoti vietoje.
0: Po treniruotės kviečiu užsukti į klubo restoraną, pasimėgauti gardžių maistu ir atsipalaiduoti terasoje su vaizdu į golfo laukus. Norintiems pasilikti kiek ilgiau, siūlomas patogus apgyvendinimas. Kviečiame apsilankyti National Golf Resort Tvenkinių gatvėje 30, Stančiai, Klaipėdos rajone, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos. Daug informacijos nationalgolf.lt, atraskite golfą jau šiandien.

0: vakaro daina.
1: Ilgai rinktos ir išrinktos, o šį vakaro dainos, kurios netrukus susigrums. Ir jūs tik tai smėliai nuspręsite, kuri iš jų yra labiau vertesnė skambėti radijoje eteryje. Netrukus nuskambės dviejų dainų ištraukos. Na ir tuomet jau lauksime jūsų skambučių, balsuojant numeriu 390-800, kuris kūrinys yra labiau vertesnė skambėti radijoje eteryje.
2: Taip, o čia, jeigu prisimeni, neprisiniausiai buvo toks klausimynas mūsų užduotas, Edvinai, iš Vaidos.
1: Ačiū, kad priminėjai, nes dar neužpildžiau.
2: Jau reikėtų.
1: Šiaip galėjai iš tikrųjų anksčiau primint.
2: Tai vienas iš klausimų buvo, kokia daina būtų, jeigu tai būtų susijusi su vasara. Kuri va, daina turėtų skambėti? Aš va, pasirinkau tą dainą, nes man tai yra visiškai susijęs su vasara. Ir tokie judri, kviečianti šokti ir ypatingai, kai vakarai ilgės, ta daina, man atrodo, turėtų skambėti vakarais. Tai yra Kato su daina Turn the light off.

0: Vakar kažkaip sakė, kad dar tau ir kita vasariška. Kiek tu apskritai turi vasariškų dainų?
1: Oi, nežinau dabar. Nu šitą dabar, ką prisiminiau, tai šitą.
0: O Lėlė Popytės vakar irgi sakė vasariška.
1: Kad jinai skambės vasarą, jinai bus taip, vasaros gitas, bet aš nesakau, kad tai yra man daina.
0: Gerai, nebesiteisina viskas jau.
1: Vasarą susijusi.
0: Jau dabar išgirdom tavo į pasirinkimą. Mano pasirinkimas irgi yra, nu, na, aišku, toks senesnis, nežinau kodėl, bet gal pasirinkau šią dainą, kadangi jinai buvo išleista per mano gimimo metus, tada, kai aš gimiau, ir negaliu patikėti, kad čia kūriniui yra tiek metų ir tiek jaunas, tiek ir vyresnis žmogus žino šį kūrinį ir šią grupę, tai Modern Talking ir jų kūrinys You're My Heart, You're My Soul.

0: 14 penktadienį, taip pat atrodo gaziukas, tik tai slėkis įjungęs, in my heart, in my soul, atsidaręs automobilio stiklus, langus, rinti plaukai, kėdenas, nu to uragano laukie, kas vyksta. Tai laukime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, labo vakarėlį.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskamina?
1: Austėja.
0: Austėja, labai malonu sulaukti jūsų skambučių, už kurį kūrinį balsuojat?
1: Sudėtingai, šiandien labai geriau buvo variantai, bet už pirmą.
0: Už pirmą, gerai, ačiū Austėja jums už jūsų balsą, rezultatas tampa 1-0 tavo Laurinai naudai.
2: Labas vakaras. Aš jau kalbu su kažkuo ar dar ne?
0: Ne, tikėtina, kad dar nekalbi, kadangi nesulaukėm skambučio. Turėtų būti tik tais taip, na, arba mano pirštai neleidžia paspaus. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskamina?
3: Raimundas Alanta.
0: Raimundai, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Už kurį kūrinį balsuojat šį vakarą?
3: Jumai ha. Jumai sol.
2: Jumai taip gailis.
0: Ne, čia taip ir turėjo skambėt Raimundai, ar ne?
3: Taip.
0: Ačiū labai jums už jūsų balsą, rezultatas tampa 1-1. Nežinau, ar pastebėjai, bet kažkaip atrodo Austėjos balsas buvo pasikeitęs, ne?
2: Gali būt.
0: Nu, toks truputį kažkoks, truputį, kiek bent jau pamenu, paskutiniais širdys, kiek kalbėjom, tai kažkaip, nežinau, filtriukas kažkoks uždėtas. Labadiena.
4: Labadiena.
0: Kas paskamino?
4: Gintas.
0: Gintai, už kurį kūrinį šį vakarą balsuojat? 1-1.
4: Už antrą.
0: Yamaha, Yamasau. Yeah. Gerai, Modern Talkingai gauna antrąjį tašką ir rezultatas dabar tampa 1-2. Ir gali būti, kad dabar klausytojas arba klausytojai, kuri paskambins, uždarys šio vakaro dvikovą arba Laurinai tavo kūrinys lygins rezultatą ir serija prasidės iki paskutinio taško. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Lina.
0: Gražina, taip?
2: Lina, man atrodo.
1: Lina,
0: labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Gali būt, kad uždarysi čia vakarą dvikovą.
2: Už ką balsuojam?
1: Ne, neuždarysiu. Sulyginsiu rezultatą už pirmą.
0: Už pirmą balsuojam. Gerai. Okay, Lina, rezultatas tampa 2-2. Na ir sveikiname su šio vakaro teisėjai arba teisėjai. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
5: Vita.
0: Sakykit, kuris kūrinys turėtų skambėti šį vakarą?
5: Antras.
0: Yes! Ačiū labai, Vita, jums ir rezultatu. 3-2. Iš tikrųjų, sunki dvikova. Galvau, kad Modern Talkingai lengvai šiandieną pasiims tą pergalę, bet taisyklės yra taisyklės, skambučiai yra skambučiai. Dar turim vieną skambutį, nu priimkim. Labas vakaras.
6: Išjungiau radiją dabar.
0: Kas paskambina?
6: Labas vakaras,
2: Mariau, smagu. Už kurią dainą, Mariau, jūs balsavęs?
6: Pirmą, jimis norim pasveikinti su savaitgalį.
2: Ačiū labai, ačiū, Mariau, jūs taipogi. Už kurią dainą būtumėt balsavęs?
6: Už antrą.
0: Viskas, Mariau, tai tuo ir paskutiniuoju jūsų balsų uždarom šį vakaro dvikovą. 4-2, Laurinai, sveikinu tave su pralaimėjimu, sveikinu save su pergale. Ačiū labai balsavusiems, Modern Talkingai, dabar radio eteryje.
7: Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį. Studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
2: Šeštadienio vakarais, Lalūnos eteryje.

0: Gerai, mėlyjei, rytoj šeštadienis, pažiūrėkime, ką sinoptikai žada būtent jam ir jie sako, jog Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių. Šiandieną ryte labai nustebino, kad atsikėliau, atrodo, saulė šviečia, supratėjau, tokia bus graži diena, aišku, šiek tiek ir tų debesėlių turėjome. Bet nėra ko liūdėti, kadangi rytojus irgi nusimato toks pats smagus, koks yra ir šiandiena.
1: Taip, vėjas galbūt visgi bus šiaurės rytų, kaip ir šiandien buvo.
0: Bet silpnesnis.
1: Silpnesnis nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 9 iki 10.
0: Oho.
1: O dienos metu nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
0: Klausyk, naktį jau galima gal nakvoti ir palapiniai.
1: O gal, kodėlgi ne?
0: Jau išvyka prie žerėlio.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: rau.com.
1: Nežinau, mėlyje, ar jūs sutiktumėt tokiai avantiūrai, bet aš tikrai pasirašyčiau. Jeigu man kas duotų vat, priedą prie algos, 15% siekinti. Nu, tikrai nebūtų gėda įsitatiruoti lalūnos, vat, pavyzdžiui, logotipą ant rankos. Ankurti, nu,
2: bet tokį didelį, žinau.
1: Nu, svarbu ne ant veido.
2: ne,
1: nes jeigu
2: ne,
1: ant veido, tai jau bet, nelabai.
2: Bet turėtų visą petį, pavyzdžiui, jeigu ant pėties, tai visą petį užimti, jei ant krūtinės, tai visą krūtinę.
1: Tu, žinok, jau, mano šiaip apskritai buvo viena didelė svajonė turėti tigrą tokie nugaro, žinai.
2: Palauk, tai iš viso turiu ašinti?
1: Neturiu. Kažkaip yra sakoma, jeigu nežinai, ko nori, tai geriau ir nesidaryti. Tatuiruotės, tai kažkaip prie tos logikos ir tų minčių likau. Tačiau viena įmonė tikrai sugebėjo paįvairinti darbuotojų prasmę dirbant toje įmonėje ir dar suteikti priedą prie algos. Tai kiekvienas verčiasi taip, kaip sugeba. Štai vieno tatuiruočio salono tinklo įsikūrusio New York'e vadovai savo darbuotojams pasiūlė įdomų sandorį. Jei šiandien savo kūnų sutiktų įsitatuiruoti kompanijos logotipą, jų alga būtų pakelta 15%, taigi 40 darbuotojų iš 800 net nedvejodami sutiko visą gyvenimą reklamuoti savo darbdavį ir jau džiaugiasi didesnėmis algomis. Bet, nu, ta prasme, tugi gali pasišalinti tą tatuiruotę.
2: Tu gali, aišku. Šiai dienai visokių idėjų.
1: Viskas yra įmanoma.
2: Įprastai žmonės darosi tatuiruotes tam, kad išreikštų, aišku, savo asmenybę, tačiau šios įmonės darbuotojams tai tik dar vienas būdas užsidirbti daugiau pinigų ir kompanijos vadovas neprisėmė šios idėjos nusavybės teisių savo, pasak jo, tai vieno iš darbuotojų idėja. Pasirodo, kad vienas nutrūkt galvis pats įsitatiravo kompanijos logotipą nemokamai ir vadovas tiesiog liko sužavėtas idėjos bei nusprendė ištikimą darbininką apdovanoti priedais prie algos. Pasak vadovo, nėra numatyta kokio dydžio ar ant kurios kūno vietos tatuiruotė turėtų būti. Padaryta, pavyzdžiui, viena iš darbuotojų tatuiruotė pasidarė už ausies, kur ją pilnai užspoja plaukai. Tačiau tai jai netrukdo kas mėnesį džiaugtis 15% priedų prie algos.
1: Gali būti ir paslėpta ta tatuiruotė?
2: Gali būti, taip, aišku.
1: Aš, pavyzdžiui, galiu pažasties viduje ją pasidaryti.
2: Žinai, kai tu įsitatuiruoji, tai kokia nauda tada, jeigu kiti žmonės to nemato tam darbdaviui? Kas čia yra?
1: Na, vis tiek vienu ar kitu būdu nu pamatys. Na, pavyzdžiui, vis tiek moteris plaus galvą, pavyzdžiui, susiriš plaukus aukščiau, nu kažkokiu vienu kitu būdu, žinai, aš manau, logotipas pasimanytų, bet aš žinau, kad tokių pasiūlymų lalūnai tikrai nereikia, nes visi su mielu noru eitų ir tatuiruotųsi lalūno ženklą ant savo kūno.
2: Taip, tik ne už 15%, o aš kokį 25.
1: Ne, aš visiškai nemokamai. Jeigu pita priklijuojama, kur būdavo vaikystėje.
2: Taip, taip.
1: Iš gamos ištraukė ir turi. Aha. Tai viskas, mėlyje, tokios tos naujienos pasaulyje, tokios tos naujienos ir mūsų eteryje, kadangi norim atsisveikinti, norim palinkėti gražaus savaitgalio, palinkėti tikrai pergalingų Eurolygos krepšinio rungtynių mūsų Kauno komandai Lietuvos krepšinio. Ir sakome, nu, aš bent jau sakau iki rytojus, kadangi rytoj jau žadinsiu jūs ryto žadintuve.
2: Taip, savaitgalio žadintuve Edvinas rytoj pasirodys, o aš atsisveikinu iki pirmadienio laidoje ant bangos.
1: Oi, savaitgalis bus stiprus.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-10, dienos metu nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato itin energingą naujieną Echo. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuolaikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis, Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainy. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti laluna.lt.
2: Daddy Yankee featuring Shenseea, Echo.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantys klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.

Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-10, dienos metu nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-10, dienos metu nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.
2: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.
3: It's a

Ori Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.